0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have et Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
3: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det vil da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
2: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
3: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
2: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter. Karoline Klante.
4: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet ådderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med lige knap og nap 7 minutter. Det er mig dermed endnu en gang en kæmpe fornøjelse og kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. I dag på en torsdag morgen med datoen den 8. oktober. Jeg har lukket døren til studiet og dermed også lukket døren til hele den store larmende verden udenfor. For her i Morgenklubben, ja, der koncentrerer vi os altså kun om én ting, eller det vil sige faktisk fire ting, nemlig at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til det formål, ja, der har jeg altså kreeret fire faste morgenritualer, der meget gerne skulle hjælpe dig med lige netop det. Så her hos mig, der får du i løbet af den næste times tid en godmorgennatsang til din sjæl, en kropslig kickstarter til, ja, din krop, en musikquiz til lige at vække din hjerne med, og endelig også en hjertestarter-sang og en hilsen fra et af vores medlemmer, som meget gerne lige skulle åbne dit hjerte op. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme, og det gør vi her sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Klokken er 4:15, og det er ligesom om jeg er heller ikke rigtig til noget good, før jeg har fået min godmorgen natsang. En sang, der lige kan gå ind og vække din sjæl, og det skal vi i dag gøre med et nummer, som jamen, man kunne godt betegne det som en rigtig sjæler. Det er i hvert fald en rigtig kæmpestor kærlighedssang, der hvor følelserne sidder helt uden på kroppen, og det er lige præcis sådan et nummer, som Christoffer har lavet. Her, der får du Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Det er altså en kærlighedserklæring af dimensioner, som Christoffer får leveret her i nummeret Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var også det nummer, der i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med mere dansk musik, det skal du nemlig få her fra Patina, et nummer, som i den grad også er gået hen og blevet lidt af en kærlighedssang, især efter at det har været titelmelodien til Hotel Romantik. Her der får du Patina og Gæ.

Dua Lipa og Elton John her sammen på Cold Heart. 5:55 blev klokken, mens vi lyttede til den, og imens vi lyttede til den, så fik jeg lige trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, som er blevet sendt ind af Karina, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå et nummer fra min ungdom, som stadig kan få mig ud på dansegulvet, nemlig Black Box og Right on Time. Så kan det godt være, at klubbens dansegulv denne her morgen er erstattet med mit køkkengulv, men jeg er sikker på, at jeg stadig har mine moves fra dengang. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, det kan vi jo altså lade komme an på en prøve, så ud på dansegulvet, skråstreg køkkengulvet med dig og resten af morgenklubben. Og så prøver vi lige at se, om ikke vi kan huske alle de der moves fra 90'erne sammen med Black Box og Ryan.

genopfriske sin dansemus fra 90'erne sammen med Black Box og Right on Time, som Karina altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også har et bud på sådan et nummer, der i hvert fald kan gøre sådan helt magiske ting ved din krop, få den til at bevæge sig nærmest af sig selv, jamen så send dit forslag ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her der har jeg fundet lidt dansk musik frem til os fra Hugorm, skal du nemlig få Forfra

John Legend og All of Me. Klokken er lige ved at være 20 minutter i 6, og derfor så skal vi nu have testet hjernen, lige formærket efter, hvor vågen den egentlig er. Skal der lige lidt mere kaffe på systemet? Det kan vi jo trykteste her med en musikquiz, hvor kategorien i dag hedder dansk musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det skal du simpelthen nok få. Det får du nemlig lige efter at pakke og smelter under månen.

Jeg pakker, var det her med smelter under månen lige før den dagens musik-quiz spørgsmål. I dag quizzer vi altså i kategorien dansk musik, og det spørgsmål, som jeg havde taget med til os i dag, det lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Og svaret er, det gør Lis Sørensen. Ja, der var måske ikke så meget tvivl om svaret på spørgsmålet i dag. Lis Sørensen begyndte ret så tidligt med at synge. Det var allerede tilbage i folkeskolen, hvor hun opmuntret af musiklæreren Holger Laumann dannede sit første band, De Fem, bestående af fem piger. Senere blev hun så en del af Chita Chanel, og hun var også med i Anne Linnet Band. Og så var der også lige et langt og ret så fantastisk samarbejde med Sebastian, inden at hun altså i start midt 80'erne udgav sit første soloalbum. Men det var især hendes andet soloalbum, det som bare fik titlen Lis Sørensen, som gjorde, at hun fik succes især som solist med sange som Ind til dig igen og Tæt på Ækvator. Og det var faktisk på en rejse til Ecuador, at Lis Sørensen blev inspireret til nummeret Tæt på Ækvator. Hun rejste simpelthen rundt i halvanden måned og kom også lige forbi Galapagosøerne. Og ud af det, ja, der kom der altså det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Lis Sørensen og Tæt på.

Lis Sørensen var det her med Tæt på Ækvator, et nummer, du finder på hendes selvbetitlede andet album. Og et nummer, som du altså også i dag fandt i Musikkvik-quizzen, for Lis Sørensen var nemlig det rigtige svar i dag. Lige om lidt skal vi have svar på, hvad det er for en sang, der er dagens hjertestarter-sang. Vi finder ud af det lige efter Cat's Eye og Animal.

Cat's Eye var det her med Animal. 9:06 er klokken, og dermed så skal vi til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Og her er der altså i dag tale om et ret så exceptionelt tilfælde af to sjæle, en tanke. Det er nemlig Helle og Peter, som skal afsted på noget af en tur. Og fuldstændig uafhængigt af hinanden, så har de hver især skrevet ind til morgenklubben for at ønske præcis det samme nummer til i dag. Helle var sådan set den, der var først, og hun skrev sådan her: "Hej Julie, den 8. oktober 2026 tager min mand og jeg på vores tredje drømmerejse til Australien. Vi var afsted tilbage i 2006 og 2010 med vores børn, da de var små, men nu er turen altså kommet til, at de gamle selv tager afsted i autocamper i 5 uger. Og i den forbindelse, så vil vi gerne sende en hjertestarterhilsen til morgenklubben med Robbie Williams og nummeret Advertising Space, som altid forbinder os med vores tidligere skønne køreture i camper rundt i Australien. Håber det lykkes. Mange hilsner, Helle." Og så har Peter jo altså også skrevet. Peter har uddybt en lille smule og skrevet, at han meget gerne vil bestille en hjertestartersang til kvinden i sit liv, nemlig Helle, min kone, min kæreste og min allerbedste ven gennem mere end 34 år. "Når jeg forhåbentlig får mit ønske igennem, så har Helle og jeg nok lige taget hul på 5 ugers eventyr i en camper down under. I jeres tidlige morgenstund tænker jeg, at vi dernede har hentet camperen, vi har fået provianteret, og vi er nok måske ved at være fremme ved første stop i regnskoven nord for Cairns. Hverdagen hjemme i Danmark er travle, og vores hoveder er fyldt op med arbejde, men de næste par uger skal depoterne fyldes op, og vi skal bare nyde dette fantastiske land med alt, hvad det har at byde på af enestående natur, spændende dyreliv og enorm gæstfrihed, og ikke mindst hinanden. Jeg glæder mig virkelig til at tage turen sammen med hende, som jeg ikke kan leve uden, og derfor vil jeg gerne høre Robbie Williams med Advertising Space, for den bringer minderne tilbage til den gang, vi tog turen herned med vores kære unger. Med venlig hilsen, Peter." Og Peter og Helle, jamen altså på vegne af morgenklubben, så vil jeg bare ønske jer en super god tur. Jeg tænker, at når I allerede nu er så tunet ind på mere eller mindre det samme, altså i hvert fald den samme hjertestartersang på nogenlunde samme dato og med nogenlunde samme begrundelse, så bliver det en fantastisk tur. Vi ønsker jer i hvert fald god rejse, og det gør vi her med Robbie Williams og Advertising Space.

Peter er lige nu på vej afsted til deres drømmetur i Australien, hvor de skal køre rundt i 5 uger i camper, bare de to. Og uafhængigt af hinanden, så er de altså begge to skrevet ind til morgenklubben og ønsket det samme nummer med den samme begrundelse for lige at sende dem sådan godt afsted på deres 5 ugers tur til Australien. Og det var altså Robbie Williams og Advertising Space, som både Helle og Peter gerne ville høre. Kæmpe god tur til jer begge to. Og dermed så er morgenklubben ved at være ved vejs ende sådan denne her torsdag morgen. Frem mod radioavisen, så er der som en lige akkurat blevet plads til Hjalmar og Katinka værd at vente på. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder. Mod vest vil det i løbet af eftermiddagstimerne klare op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Cecilie. Klokken den er 9 minutter over 6, og det er torsdag, det er den 8. oktober.
2: Og så er det en dag med ambitioner.
3: Ja, ved du, hvad jeg har ambitioner om?
2: Ja, nej, men jeg er lidt spændt, kan jeg mærke.
3: Lige at skrue ned for mine høretelefoner, de står sindssygt højt.
2: Jamen, det er nok, fordi det er en dag med fart på.
3: Åh, oh, det var rart. Nu kan jeg høre igen.
2: Nu er du afslappet. Jeg har også brug for, at du hænger på i de næste 4 timer. Du må ikke forlade studiet, fordi du har for høje høretelefoner. Fordi vi skal altså en hel masse i dag. Blandt andet så er det synets dag. Det er en ting. Så er det også i dag, der er åbningsdebat i Folketinget.
3: Ja.
2: Du skal senere på morgenen, kan godt afsløre, være Folketingets formand for P4 Syd.
3: Ja, det vil jeg gerne.
2: Ja.
3: Det er lige mig.
2: Så sender vi også Bo Bæksgaard ud på en længere gåtur til en multisal.
3: Det tror jeg også, det bliver godt for Bo.
2: Ja, det må vi jo se.
3: Men, det er det, jeg altid hører, når jeg bliver sendt ud og går en tur. Det bliver godt for dig.
2: Så derfor så er det altså en dag med ambitioner, og vi er totalt spændt op til lir og klar. Men vi har jo også noget musik.
3: Det har vi i hvert fald. Det her, det er Malte Ebert, og det nummer, der hedder Sæt det fri.
2: Fordi vi sætter det fri.
3: Det gør vi af alle ambitionerne. Klokken den er 10 minutter over 6. Godmorgen.

0: Ebert, sæt det fri. Klokken den er 13 minutter over 6 på en torsdag morgen den 8. oktober, hvor jeg bemærker, Cecilie, der er ligesom...
1: der er sket et sceneskift i studiet.
0: Jeg sidder og kigger på dig, og du plejer jo altid at sidde derovre og se seriøs og hårdt arbejdende ud. Nu har du har fundet strikketøj frem, og du har været... Har du snacks med?
1: Ja, jeg kan lige...
0: Hjemmelavede snacks?
1: Ja, det er dadelsnacks med... jeg tror, der er noget pistachecreme i dem. Jeg har blandet lidt. Der er også noget peanut butter. Og så er det rigtigt. Jeg har min strikketøj med. Jeg tror ikke, man kan høre det ret nu. Skal jeg prøve? Ja. Sådan.
0: Men det ser jo alt sammen...
1: Er det hyggeligt?
0: Jo. Hyggeligt ud. Men hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, det i dag er klokken 9, at Folketingets åbningsdebat starter. Og vi ved alle sammen, at det er noget, der trækker ud. Det er noget, der tit foregår fra klokken 9, og så sidder de typisk, ja, nogle gange helt ind til midnat. Og det er lang tid.
0: Og der har man faktisk af og til både set og hørt om strikketøj, om slikposer. Ja. Og andre sådan sysler, når man sådan føler, at man skal vente længe.
1: Jamen, det er jo, jeg kan jo godt forstå det. Du sidder inde i den her sal. Du kan ikke rigtig gå ud. Jo, måske spise noget frokost, men du ved, du skal ligesom være koncentreret, og det er mange timer. Ja. Altså, så for ligesom at illustrere, at vi jo også senere på morgen har vores egen åbningsdebat, så har jeg både taget strikketøj med, jeg er faktisk snart færdig med min pind her, og så har jeg også taget nogle snacks med. Og jeg ved jo, at du ikke er sådan helt vild med mad klokken tidligt om morgenen, men de er
0: jamen,
1: her
0: det
1: nu.
0: Det ser da godt ud. Ja. Det er da slet ikke det.
1: Ja, jamen, jeg kunne godt vende mig lidt. Jeg synes faktisk, er det ikke meget hyggeligt?
0: det er faktisk meget hyggeligt. Men så kan du da bare få lov at strikke videre, og så sætter jeg noget musik på.
1: Ja, jeg gør det.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det var Smugrør med Andreas Oddbjerg, og så er det blevet det tidspunkt på morgenen, hvor vi dykker ned i indbakken hos vores gode værmeldere.
1: Mm-hmm.
0: Lige få tjekket, hvordan er vejret ude i landsdelen.
1: Hvor skal vi starte henne? Jamen, i regionen?
0: Vi starter i Esbjerg.
1: Ja, tak.
0: Hos Britta Køhler, som skriver, ah, hvad? Det regner jo. Nu gik det ellers lige så godt. Og det er jo rigtigt, fordi det har jo været sommer på sommer lidt lang tid.
1: Ja.
0: Men så skriver hun så også 14 grader og næsten vindstille ellers.
1: Ja, det kan man jo sådan set ikke klage over.
0: Nej, det er faktisk meget godt. Så tager vi turen over til Vojens, hvor ytteren Ritz er. Hun skriver, at torsdag begynder at overskyde, og med finregn i luften. Vinden er svag. Temperatur 12,7 grader. Og så tager vi lige tilbage til Varde, hvor Peter Ricknagel er. Han skriver, ja, regn i Varde i nat og også nu, og omkring de 12,4 grader svarme.
1: Jamen, det er jo sådan set forholdsvis lun. Så kan vi hoppe en tur ned omkring grænsen til Padborg. Godmorgen, Helle Samsø.
2: Morgen.
1: Hvordan ser det ud ned ved dig?
2: Ja, her fugter det også lidt.
1: Ja.
2: Men efter dagen i går, bør man jo måske nok overveje, om det er tid til at pakke den korte her med shortsene væk.
1: Mm. Og ja, vi

0: Vi er faktisk begge to kortærmet på i dag, kan vi godt indrømme.
1: Ja, det
2: var... okay, ja, for i går var det den perfekte påklædning. Og vi kom jo helt op på 20,5 grader.
0: Ja, det var meget sommerligt i går, og det er jo nok lidt slut nu, men det er jo stadig lunt heller, er det ikke det?
2: 12,4 grader, det er der ikke at kimme sig af, når vi snart hen når midten af oktober måned.
0: Nej, det er nemlig det. Har du også haft lidt vand forbi dig?
2: Ja, en lille smule. 2,7 millimeter er der kommet det seneste døgn, og ellers har der ikke nogen vind til at blæse det væk.
0: Nej, så må vi jo lade det blive, hvor det er.
2: Ja, vi må jo nok acceptere tingenes tilstand.
0: Jamen, lad os gøre det sammen. Og tak for din vejrmelding, Helle.
2: Jo, selv tak. Velbekomme. Ha' en god dag.
0: I lige måde.
2: Tak.

Ja, det er Tasman Archer og Sleeping Satellite. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Først skal vi have noget mere musik. Det her, det er Harry Styles og Dance No More.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det dyreste skolebyggeri i Tønder Kommunes historie, som endte med at koste over 100 millioner kroner, får nu også en idrætssal, som den mangler. Hele kommunalbestyrelsen er enige om at afsætte i alt 20 millioner kroner til en ny multisal på Skærbæk Distriktsskole. Det fremgår af det budget, som kommunalbestyrelsen behandler færdigt i dag.
2: Og det vækker begejstring hos Birgit Bentin, som sidder i skolebestyrelsen og har to børn i indskolingen.
3: Det er en super, super dejlig ting, vi endelig har fået skørt igennem, at nu fik vi lov til at få den her multisal. Vi har kæmpet lidt for at få lov til at få den, og det kommer til at betyde rigtig meget, i hvert fald også for mine børn.
2: Den manglende idrætssal har betydet, at elever siden skolens åbning for 5 år siden har skulle gå fra skolen til Skærbæk Centrets sportshal for at modtage idrætsundervisning.
1: Skoleleder Claus Fogh ser frem til, at multisalen er færdigbygget. For de yngste elever er gåturen en tidsrøver, forklarer han.
4: Som det er lige nu, så bruger vi cirka halvdelen af vores idrætstid på at få børnene i flyverdragter og jakker, hvad de nu skal have på, og gå ned til hallen og klæde om og have noget idræt, så går vi tilbage igen. Så cirka halvdelen af tiden går sådan set med, hvad jeg vil sige, spildtid.
2: Kommunalbestyrelsen har afsat 5 millioner til byggeriet næste år og 15 millioner kroner i 2028.
1: Opbakningen til Venstre har nået et historisk lavpunkt.
2: I en ny meningsmåling lander Venstre på 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Aldrig har partiet ligget så lavt i opinionsmålingerne, kun Borgernes Parti ligger lavere.
1: Den dårlige måling falder ikke i god jord hos Jens Vistoft, lokalforeningsformand for Venstre i Borg i Åbenrå Kommune.
5: Jamen, det er da ærgerligt over. Det kan jeg ikke lægge skjul på, men der har jo også været rigtig meget medie. Storm omkring partiet i rigtig lang tid, så der er jo nogle forskellige årsager til det.
1: Han peger på, at der lige nu er for meget fokus på polarisering i partiet, og at der er for meget mudderkastning. I stedet så skal der mere dialog til, siger han. Og så er han helt rolig ved, at vælgernes opbakning nok skal komme igen.
5: Jeg føler mig meget betrygget i, at det finder sin retning, det finder sin vej, men det tager tid. Og det kræver mange kopper kaffe, og det kræver meget samtale. Det er der ingen tvivl om.
2: Mens det går historisk dårligt for Venstre, står det helt anderledes til hos de konservative. Hvis der var valg i dag, ville de konservative få 10,2% af stemmerne. Du kan læse mere om meningsmålingen på dr.dk.
1: Og så skal vi også have blik på vejret, hvor det starter både skyet og også med udbredt regn. Men fra omkring middagstid, så klarer det altså op med mest tørt vejr og lidt, eller måske også nogen sol. Temperatur mellem de 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra omkring nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
2: God morgen, Roman Naimi.
6: God morgen, Anders og Cecilie.
1: God morgen.
2: Jeg føler mig overbevist om, at du har forberedt et eller andet at sige om trafikken. Er det ikke rigtigt?
6: Jo, jeg har faktisk også en lille overraskelse til jer her. Skal vi lige høre den?
2: Ja, tak.
6: Ny jingle og det
1: wow.
6: Hele. Ja, ja.
2: Hallo.
6: Og det er jo perfekt, for jeg kan faktisk også melde, at vi starter super fint ud i den syd- og sønderjyske morgentrafik, inden at sætte en finger på. Og på skinnerne, ja, der kører det hele også planmæssigt.
0: P4. P4 Trafik.
7: Med dig hele vejen.

0: Jason Derulo og Want to Want Me. Klokken, den er 7:30.
1: Og i studiet, så er der altså stadig, jeg har pakket dem lidt sammen, men der er stadig snacks på bordet, hvis du får lyst, og mit strikketøj, det ligger altså på jorden nu.
0: Og det har du simpelthen taget med, fordi at Folketinget holder åbningsdebat i dag, og det er jo kendt for at tage lang tid, og der er nogle gange nogen, der har strikketøj og snacks med for lige at sådan gøre det lidt mere udholdeligt, det hele.
1: Ja, præcis. Jeg vil også være med, og fordi vi jo også selv laver en åbningsdebat senere, så jeg er bare forberedt.
0: Jamen, det synes jeg, der er meget godt. Vi skal godt nok lige lidt noget andet, vi skal nu.
1: Okay.
0: For vi plejer jo at have en af vores værværter på nu.
1: Ja, det er så blevet os.
0: Det er så blevet os, ja. Det er desværre ikke lige en til at hjælpe os i dag, men vi kan jo godt lige selv kigge lidt på vejret.
1: Det er med at tage paraplyen frem her til morgen i hvert fald, fordi yeah. Der er regn og skydevejr.
0: Og temperaturen, den bliver mellem 10 og 15 grader, og det er selvfølgelig ikke så sensommerligt som de seneste dage, men det er jo stadig en fin efterårstemperatur.
1: Ja, det er klar op i løbet af dagen, altså, så kan man måske skifte til et par solbriller, i hvert fald hvis man kører hjem fra arbejde der om eftermiddagen, så kan det altså godt være, at det er dem, der skal frem.
0: Og der kan altså også godt være noget vind, især ved kysterne. Det skal man lige være klar på, op til hård vind. Og ja, lokal cooling endda.
1: Ja, okay, det er jo noget, man skal tage seriøst.
0: Ja.
1: Godt. Jamen, jeg synes, vi har fået informeret godt om vejret.
0: Ja, yeah, det er lidt som lidt, vi kan gøre, når vi nu ikke lige har en vejrvært.
1: Hvad mener du? Det var da rigtig godt.
0: Det var det da.

0: tilbage.
1: Rune Rask og Hampenberg, den havde en som dig, den her, og klokken den er blevet 6.41 på den her torsdag morgen. Og så skal vi omkring en ny multisag, der er på vej til Skærbæk Distriktsskole.
2: Det er alle politikerne i kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, som er blevet enige om det i budgetforhandlingerne. Og det betyder altså, at de mindste klassetrin, de ikke skal vandre fra skolen til Skærbæk Centers sportshal, hvor idrætsundervisning foregår i dag.
1: Ja, for der er noget længere gåtur, og især for de mindste klassetrin, så sluger det altså en del af idrætsundervisningen. Jeg tror, alle, der skal ud og gå med mindre børn, ved, det skal godt tage noget tid at komme i tøjet, og så skal man lige kigge på noget undervejs. Yeah. Og sådan noget, ikke? Det er i hvert fald det, som skolens leder Claus Fogh oplyser til os, at der går faktisk det halvdelen af idrætsundervisningen, der går med den tur der frem og tilbage.
2: Ja, og det betyder altså også, at han er ret glad for politikernes beslutning om at etablere en ny multisal.
3: Og så er det jo bare en kæmpe forløsning, når man så kan se, at man, der er blevet lyttet på ens bønner, og at politikerne har tænkt, ja, det er god nok, lad os sætte nogle penge af til det her.
2: Og fra en glad skoleleder, så skal vi nu til en glad mor, som også er i bestyrelsen på Skærbæk Distriktsskole, som reporter Niklas Møller Jørgensen har mødt.
4: Birgit Bentin, du har to børn på Skærbæk Distriktsskole, en i 3. klasse og en i 1. klasse. Dine børn, det er jo nogle af dem, som har lidt langt til idrætsundervisningen, men nu er der en multisal på vej som mor. Hvad tænker du om det?
5: Jeg tænker, det er en super, super dejlig ting, vi endelig har fået skørt igennem, at nu fik vi lov til at få den her multisal. Vi har kæmpet lidt for at få lov til at få den, og det kommer til at betyde rigtig meget, i hvert fald også for mine børn, som er små. De er ikke sådan den store fan af at skulle gå så langt for at komme hen til idræt, og det er faktisk også en af de ting, det gør, at de faktisk heller ikke rigtig giver at være til idræt, fordi de skal gå den tur.
4: Hvordan mærker du det som mor?
5: Når vi skal pakke idrætstøj der om morgenen, og så siger de, at vi skal lige idrætstøj. Nej, vi gider ikke til, fordi vi skal gå hele vejen derned. Og jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet, og sige, det skal jeg lige bare.
4: Hvilken betydning håber du så, at det får for dine børns skolegang, at den her sal, nu skal den lige bygges færdig selvfølgelig, men hvad tror du, det kommer til at betyde for dine børns trivsel i skolen?
5: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for dem, fordi de kommer også til at have lidt mere idrætsundervisning, når vi kommer til et stykke, i stedet for, at de skal bruge al den tid og at gå frem og tilbage til Skærbæk Center, så at de kan bruge 10 år og egentlig have rigtig undervisning, i stedet for at skulle bruge 10 år og skulle gå.
4: Du sagde, at I har kæmpet møg for salen her. Altså, hvordan har I kæmpet jer forældre?
5: Altså, nu er jeg forholdsvis ny i skolebestyrelsen, men altså, jeg ved, at mine skolebestyrelsesmedlemmer, altså, de har jo været til rigtig mange dialogmøder og møder med de her kære politikere og andre store folk, som også har navn at skulle have så i, hvad hedder det, i de her det sammenhænge her. Men dialogmøder og snakken med politikere får dem evtalt til, at det er altså navn, det betyder rigtig meget for os. Det var også et tidspunkt, altså inden det sådan rigtigt blev offentliggået, så fortalte også mine piger, at vidste I godt, at der faktisk kommer en multisal hen til jeres skole, sådan, nej, ej, yay! Sådan, ja, det gør det. Sådan, men det kommer ikke sådan lige nu, men det gik lige et par år, så kommer den. Ej, vi tror, den kommer nu, så ja, vi må også lige være lidt tålmodige. Men det glæder sig i hvert fald rigtig, rigtig meget til, at den kommer.
1: Ja, senere på morgen, der tager vores reporter Bo Bæksgaard med ud for at gå den her tur, den her lidt for lange tur, op til idræt med en skoleklasse.
2: Nu er det blevet tid til at høre noget musik.
1: Det her, det er Farvel og Back in Japan.

0: siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulken, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygter.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det, der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Tampa City og Self Aware. Klokken den er blevet 6:08.
1: Hvor der i dag om, ja det er jo så lige om lidt over 2 timer, så, så ringer klokken i Folketingssalen, fordi så er der åbningsdebat.
0: Det er rigtigt, og du har jo allerede allieret dig med lidt snacks og strikketøj for ligesom at gøre klar på samme måde, som vi ved mange af politikerne gør.
1: Ja.
0: Det er jo ikke, fordi de ikke kan koncentrere om deres arbejde, men nogle gange, så det kan jo tage 12, 13, 14, 15 timer nogle gange, og det er jo ikke måske alle debatter, man er lige involveret i.
1: Og jeg har før hørt argumentet fra politikerne, at man lytter bedre med noget i hænderne.
0: Ja.
1: Så, men det fik os jo til at tænke, fordi det er jo en lang debat, hvor der jo typisk kommer nogle emner, som alle ikke er ligeglade for at snakke om.
0: Ja, ja.
1: Og som man måske også er lidt uenig i.
0: Ja.
1: Og så nogle emner er der jo også derhjemme. Altså de her emner, hvor vi ved på forhånd, kommer jeg til at bringe det her op nu, så starter jeg en diskussion. En stor eller lille diskussion.
0: Præcis. Det kan jo både være de store ting, sådan politiske ting, ja, hvor man ikke er enige.
1: Klima, religion, opdragelse.
0: Ja, der er mellem forældre, der er ikke helt enige om, hvordan man skal gøre. Og så kan det også være de små ting.
1: Ja, det kan være vasketøjet, hvordan toiletrullen skal vendes. Det var en stor diskussion på redaktionen, kan jeg afsløre.
0: Ja, det er der så ikke grund til at diskutere, fordi den kan kun vende på én måde. Der er kun én rigtig måde.
1: Så er der også der ligeglade. Altså, det kan også være ananas på pizza, det kan være hvad som helst. Har du noget derhjemme, Anders, hvor du tænker, puha, det er en diskussion, jeg ikke overgår?
0: Okay, der er masser. Jeg er jo for eksempel den, og det er jo lidt kontroversielt at sige sig til mine børn, opfattelse, at man ikke rigtig har ryddet noget på plads, medmindre man ligesom har lagt det et sted, vi er enige om, at det ligesom yeah, ligger. Og sådan, så kan jeg godt sige, jeg har lagt på plads. Ja, men hvis du lægger saksen ind under reol, og jeg ikke ved, den er der, så synes jeg ikke, du har lagt den på plads.
1: Men det er det en diskussion, du alligevel nogle gange tager op?
0: Nej, ikke så tit, fordi det kan ikke rigtig betale sig. Vi kan også meget, meget let komme til at diskutere, altså for eksempel, at, altså, hvorfor man ikke må se en fodboldkamp midt om natten på en skoledag.
1: Ja. Men det... Jeg har lidt lyst til at høre, hvad dit svar er til det.
0: Ja, mit svar er... Det kommer ikke til at ske.
1: Ja, okay. Ja. Så kan man jo også slutte en debat meget hurtigt. Lige meget, hvad det er for et emne, som du tænker, det holder mig lige fra derhjemme, så vil vi gerne høre fra dig. Du sender en sms til 1212 syd mellemrum, og det emne, som er lidt betændt derhjemme.
0: Lige præcis, du kan også sende en mail med det emne, der kan sådan bringe lidt uro i familien derhjemme. Det er til morgen@dr.dk.
1: Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Det gør vi den gang. Vi er sådan fuldstændig klar til at modtage
1: med strikketøj og snacks og det hele.
0: Nemlig.

0: Willow Shades, Heart og Pink. Det her nummer hedder Call Me in Sunshine, og klokken den er 7:03.
1: Det er korrekt. Om 3 minutter, så kommer der en radioavis. Men vi vil lige minde om, at hvis der er et betændt emne derhjemme, noget du ved, det kommer til at græsle lidt, hvis vi skal snakke om det her, så er det altså nu, du sender en sms til os på 1212 Syd Mellemrum, og det emne.
0: Det gør vi i anledning af åbningsdebatten i Folketinget i dag, hvor der jo er til kommer emner op, der er sådan lidt krasbørstige.
1: Ja, det er et godt ord faktisk.
0: Det er det nemlig. Og det er de emner hjemme fra dig, vi også gerne vil have fat i. Om det er de store politiske ting, eller sådan nogle små hverdagsting. Det er sådan set lige meget, men hvilket emne kan bringes ind i kog hjemme i din familie? Det er det, vi gerne vil høre.
1: Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Og så er der i øvrigt en radiovis lige efter den her med dreng og piger.

0: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
1: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
2: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
3: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
4: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
5: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
0: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
6: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
7: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer. Det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
6: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
7: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
6: Tak skal du have.
0: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig værtsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
8: P4. Du

0: 7.08 P4 Trafik. Ikke de store problemer i det syd- og sønderjyske. Det hele kører efter planen.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Og hvor der jo er lige knap 2 timer til, at der kan blive ringet med klokken i Folketingssalen til den første åbningsdebat, skulle jeg til at sige, men der er kun én. Men åbningsdebatten.
3: Ja, præcis, åbningsdebatten. Og i den forbindelse, så har vi jo snakket lidt om de her emner, der godt kan være lidt svære at debattere, hvor man let kan blive uenig.
2: Ja, det kan både være de helt store, som børneopdragelse, tror jeg, kan dele vandene i hjemmet. Det kan også være religion, det kan være klima,
3: madspil.
2: Ja, penge, økonomi. Det kan også være de der lidt mindre med, hvor vej skal toiletrullen vendes, eller...
3: Ja, hvordan pakker vi opvaskemaskinen? Sådan nogle ting.
2: Ja. Den er også god.
3: Ja.
2: Hvornår skal vi gå i seng? Der kan være mange emner, og vi vil så gerne tage dem op her. Så derfor så håber vi, at du vil skrive ind med det emne derhjemme, som er, hvad var det, du kaldte det før, krasbørstigt.
3: Ja, vi skal have de krasbørstige emner på banen, og vi vil altså rigtig gerne have din hjælp nu. Altså, hvad kan det godt være lidt svært lige at tage en samtale om hjemme hos jer?
2: Ja. Du sender en sms til 1212 Sydmellemrum, og det emne, der er krasbørstigt hjemme hos jer, du kan også sende en mail.
3: morgen@dr.dk, og så glæder vi os altså rigtig meget til at høre fra dig.

0: I dag, der er det jo synets dag.
1: Det er det korrekt.
0: Og den forbindelse så får brugerne af værestedet Den Blå Oase i Aabenraa i dag mulighed for at få tjekket deres øjne og få gratis briller, hvis der er brug for det.
1: Det er en af de håndsrækninger, som flere faggrupper, som f.eks. tandlæger og frisører, er begyndt at give til udsatte borgere. Og i dag, der er det så optikerne, der frit og kvit stiller sig til rådighed.
2: 12. En af dem, der skal en tur til optikker, det er dig, Jan Joachimsen. Du er også bruger her. Først og fremmest vil jeg gerne høre, hvor længe har du tænkt, at du måske har brug for et par briller, som du... Jeg kan se, du har ikke nogen på nu.
3: Nej, men lige nu har jeg ingen briller på, fordi jeg ikke har et ordentligt sæt briller, og jeg bruger kontaktlinser, men det er sådan lidt on-off, du ved godt. Og jeg har kun en kontaktlinse i det ene øje, så jeg kan se langt, og i det andet har jeg ingen i, så jeg kan læse avisen. Men det er jo... I det lange løb har det ikke noget, jeg har råd til. Men jeg skal jo kunne se noget, ikke?
2: Ja, altså lige i forhold til det her med briller, altså hvis ikke, at du havde haft den her mulighed med Den Blå Oase, tror du så, at du havde fået et par briller?
3: Nej, så tror jeg sådan noget med at fælde rundt med min kontaktlinser hele tiden, ja.
2: Camilla Christiansen, det er jo dig, der skal... Du er socialrådgiver her ved Den Blå Oase, og det er jo dig, der skal med nogle af brugerne her til optikker. Nu hører vi her, at Jan han kan blive fanget i det her med abonnement. Altså, hvad betyder det for brugerne her, at de har den mulighed at komme til optikker på en anden måde, end hvis man selv skal opsøge det?
4: Jamen, jeg tror, det her med, at der er mange, der ikke har økonomien til det, at der kommer den her mulighed for dem, det er ret godt. For igen, det her med at blive fanget i et abonnement, så ryger man længere og længere ud, hvis økonomien i forvejen er ustabil. Så det her med at få det her sæt briller, det hjælper på det hele, fordi de får det og skal ikke betale noget selv.
2: Der er jo også den mulighed, at man kan få støtte af det offentlige, til, hvis man ikke har råd til måske at købe nogle briller selv. Hvad er det, der adskiller det her tilbud fra måske den anden vej rundt, hvor man jo egentlig også kan få støtte?
4: Jeg tror, det der med, at når man skal have støtte af kommunen, så skal man tage skridtet selv. Her der har vi jo ligesom reklameret med, at man skal med, og vi er så tætte med de fleste af borgerne her, at de kommer, og vi kan snakke med dem, og det er meget mere trygt for dem, end at gå ud til en tilfældig kommunemedarbejder og sige, ved du hvad, jeg har faktisk brug for hjælp. Når man har den her tætte relation, så er det ofte nemmere for dem at sige, at der skal lidt hjælp til.
3: Man bliver mere hørt, når man snakker med personalet hernede og siger, for det kommer jo ind fra kommunen en gang om ugen, så man føler sig lidt mere hørt, når det går gennem deres talerør her. Ja.
2: Så Den Blå Oase, det er den rigtige vej rundt,
3: at gøre det? Det er den rigtige vej rundt, og den eneste vej, ja.
2: Så jeg håber, at du får et par gode briller.
3: Det er jeg helt sikker på. Tak for dig.
1: Så lød det, da vores kollega David Vennemose Carlsen mødte en af de 12 borgere, som fra Den Blå Oase Aabenraa i dag kan få tjekket øjnene og få nye briller.
0: Det er Louis Nielsen i samarbejde med Blå Kors, der tilbyder gratis briller og synstest i forbindelse med synets dag.
1: Nu er det tid til musik.
0: Her det er The Proclaimers.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Cecil og Blond for dig. Klokken den er blevet 7.22 på en morgen, hvor vi er inspireret af åbningsdebatten i Folketinget, som godt kan byde på svære debatemner, har spurgt, hvad kan det godt være lidt svært at snakke om hjemme hos dig? Hvad kan bringe sinden i kog?
1: Og noget af det, som jo kan give anledning til diskussioner, er jo sproget. Altså, hvordan omtaler vi tingene? Der er en lytter, som skriver, 1 kilometer eller 1 kilometer.
0: Ja.
1: Det er en klassiker. Og jeg har googlet det hedder altså 1 kilometer.
0: Ja,
1: så er der også fodgænger over felt eller fodgænger over gang.
0: Nå.
1: Ja, det ved jeg så ikke, hvad der er rigtigt eller forkert. Men
0: jeg siger fodgænger over gang.
1: Gør du det?
0: Mm.
1: Jeg går over fodgængere.

0: Hængeren, tror jeg, jeg siger. Jeg er slang.
1: Ja.
0: Det er altså sprogemner, som, som virkelig kan få en diskussion op og køre derhjemme. Også den her en met eller en meter, står der.
1: Ja, det kan man jo ikke diskutere, men altså...
0: Nej, men sådan har vi det jo altid. Det kan vi ikke diskutere, men så er der nogen, der har en anden holdning.
1: Så har vi også fået den her fra Helle, der skriver et debatemne, der altid kan få tryk koren på overarbejde. Det er børneopdragelse. For lidt eller for meget debat ryger hurtigt af sporet.
0: Ja, og også måske... et emne, som nogle gange også kommer i medierne og bliver debatteret.
1: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt.
0: Det kan være, du kender det derhjemme.
1: I mig?
0: Ja.
1: Ja. Ej, det tror jeg lige det der, vi er ret enige om.
0: Nå, okay. Nå, det er da det perfekte ægteskab, skulle jeg til at sige.
1: Ja, ja, men så kan man jo godt komme til at snakke og diskutere det med nogle andre.
0: Ja, præcis.
1: Der er en anden mening.
0: Ja, over middagsbordet.
1: Ja.
0: En lørdag aften.
1: Ja.
0: Præcis, og det er de emner, som vi godt kunne tænke os at høre fra dig. Altså et kraspørstigt emne derhjemme, som...
1: kan bringe sinden i kog over middagsbordet. Hvad er emnet hjemme hos dig? Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Syd og et mellemrum og din besked til 1212 eller en mail. morgensnabel@dr.dk. Det her, det er Roland Keating og Life is a Rollercoaster.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter flere års kamp får Skærbæk Distriktsskole den idrætssal, som skolen mangler. Det fremgår af det budget, som kommunalbestyrelsen er blevet enige om. Her er der sat 20 millioner kroner af til en ny multisal.
2: Ifølge skoleleder Claus Fogh, så mangler Skærbæk Distriktsskole netop en sal til idrætsundervisningen. Siden skolen blev bygget færdig for 5 år siden, har de mindste elever gået fra skolen til Skærbæk Centrets sportshal, og den tur sluger halvdelen af idrætstimerne, fortæller han.
3: Når man kun har halvdelen af tiden til at få undervist i, så når man ikke så meget. Man når heller ikke så meget i dybden, og i de helt små klasser er det faktisk ikke altid, vi lige når i bad, fordi vi tænker også, at vi er nødt til at prioritere tiden. Så der er nogle gode vaner, som vi ikke får dem lært helt fra start af.
1: Derfor så blev han på skolens vegne glad, da han så, at et enig kommunalbestyrelse har besluttet der at afsætte penge til byggeriet af en ny multisal på skolens grund.
3: Jeg tænkte, den her nyhed, den er jeg simpelthen nødt til at dele med folk i en hundsfart. Jeg skyndte mig op i vores personalerum, og vi har sådan en klokke, den ringede jeg med, og så fortalte jeg, at der var indgået det her budgetforlig, hvor vores multisal jo så var en del af.
2: Selv uden en multisal er Skærbæk Distriktsskole det dyreste skolebyggeri i Tønder Kommunes historie, da den stod færdig, havde skolen kostet over 100 millioner kroner.
1: I dag er det synets dag, og ligesom udsatte borgere på udvalgte dage kan få gratis klipning, tandlægebesøg eller vacciner til deres hund, så kan særligt udsatte borgere i dag få testet øjnene og få et par gratis briller.
2: Jan Jorkimsen, der er fast bruger af værestedet Den Blå Oase i Aabenraa, er en af dem, der tager til optikeren i aften, og han kunne godt bruge et par briller i stedet for kontaktlinser.
4: Jeg bruger kontaktlinser, men det er sådan lidt on-off, du ved godt, og jeg har kun en kontaktlinse i det ene øje, så jeg kan se langt, og i det andet har jeg ingen i, så jeg kan læse avisen. Lige nu har jeg jo et abonnement, som er blevet opsagt nu, men det er jo, i det lange løb har det ikke noget, jeg har råd til.
1: Flere af brugerne af Den Blå Oase har ikke råd til at betale for kontaktlinser eller linser, og derfor så kan sådan et tilbud gøre en stor forskel, det siger socialrådgiver på Den Blå Oase, Camilla Christensen.
5: Det her med, at der er mange, der ikke har økonomien til det, at der kommer den her mulighed for dem, det er ret godt. Det her med at få det her sæt briller, det hjælper på det hele, fordi de får det og skal ikke betale noget selv, og det hjælper dem jo mega meget.
2: Det er optikerkæden Louis Nielsen, der i samarbejde med Blå Kors tilbyder gratis synstjek og briller, og det tilbud er der 12 brugere af værestedet Den Blå Oase, som har taget imod.
1: Og så et blik på vejret, hvor det starter skyet med udbredt regn, men fra omkring middag, så klarer det op med mest tørt vejr og lidt, eller måske også nogen sol. Temperaturen mellem de 10 og 15 grader. Og du kan gå ind på dr.dk for at læse mange flere nyheder.
6: Det her er P4 Morgen.
2: Og Roman og Emi, du sidder i trafikken og holder lidt øje med de syd- og sønderjyske landeveje. Hvordan ser det ud?
7: Jamen, jeg kan fortælle, at myldretidens trængsler langsomt begynder at melde sin ankomst i det syd- og sønderjyske. Og det betyder jo flere biler på vejene rundt omkring, blandt andet på E20 Fredericia mod Kolding, hvor der kort inden motorvejskryds Kolding er lidt tæthed.
6: P4.
8: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Jessie J og B.O.B., den hedder Price Tag, den her, og klokken er blevet 7:56 på den her torsdag morgen, hvor vi i anledning af åbningsdebatten i Folketinget, der starter om en halvanden times tid, har spurgt til svære emner og snak om at debattere derhjemme, for sådan kan det jo let blive.
1: Ja, vi tør godt at tage emnerne op her i P4 morgen.
0: Fordi det gør de jo også i dag inde i Folketinget, og det gør vi selvfølgelig også her. Vi har allerede været omkring sådan nogle sproglige ting, der kan blive debatteret hæftigt i de små hjem. Og børneopdragelse har vi også haft som eksempel.
1: Jesper har skrevet ind til os med en lidt større emne. Han skriver, når jeg prøver at snakke med min kone om, at jeg gerne vil starte et firma, så ruller hun øjnene så langt tilbage, at man næsten kunne tro, hun ikke kunne se tilbage i tiden. Undskyld, Jesper, det var mig, der læste forkert op. Jeg ved godt, det er et stort spring, men hun er bange for, at vi sætter os i gigagæld, og jeg så ikke får tid til ungerne. Så vi havde en lang debat om det, og så efter det, så ville hun ikke rigtig snakke om det. Jeg har prøvet i næsten et halvt år. Og så slutter han, lige nu venter jeg med at kunne bringe emnet op igen.
0: Det tror jeg er meget fornuftigt.
1: Ja, nogle gange skal man også, jeg skulle til at sige, kende sin besøgstid, men altså, det kan være, der skal gå lidt tid.
0: Ja, og man skal også nogle gange indse sit nederlag, er min vurdering.
1: Vel sin kampe med omhu,
0: ja, ja,
1: tror jeg, det er så smukt hedder.
0: Ja, lige præcis, men tak for at dele det med dig. Med os hedder det, Jesper, det er sådan en af de der, man lige skal passe lidt på med.
1: Ja, det er jo et stort emne, men samtidig meget privat emne.
0: Ja, præcis. Ja, men det var fedt, vi fik den med. Vi vil jo også gerne høre fra dig.
1: Ja, send en sms ind med det emne, som virkelig kan, ja, være krasbørste derhjemme.
0: Som kan bringe sindene i kog. Altså, hvad kan det være svært at tale om derhjemme? Både de store politiske ting over børneopdragelse, og så til småtingene, som hvordan pakker man lige vaskemaskinen bedst muligt, opvaskemaskinen bedst muligt.
1: Syd mellemrum til 1212, og ellers så kan du sende en mail. morgensnabelag.dk.
0: Så sætter jeg lidt musik på imens. Det her, det er Sienna Spiro og Material Lover. Og så glæder vi os altså rigtig meget til at høre fra dig.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: Så har jeg så brug for din hjælp. Vi skal have nogle svære debatemner i indbakken, skal vi, i anledning af Folketingets åbningsdebat, hvor det jo godt kan komme til debat. Så spørger vi dig, hvad er de svære emner hjemme hos dig at snakke om?
3: Et emne, du måske holder dig lidt fra, fordi du ved, det kan skabe diskussion. Så er det nu.
2: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Syd og et mellemrum og din besked til 1212 eller en mail morgensnabel@dr.dk.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret hedder det her nummer. Klokken er blevet 7:15.
1: Et emne, som jeg tror kan være lidt krasbørstigt hjemme hos Truslum Poulsen lige nu, det er nok den nye opinionsmåling, der er kommet i dag. Det tror jeg ikke er noget, man lige tager over rødvinen.
0: Nej.
1: Fordi Venstre ligger til 5,8% af stemmerne i den seneste måling, som Epinion har lavet for os på DR. Og det er altså det laveste nogensinde, siden de startede målingerne i 2008.
0: Ja, den er ikke helt god.
1: Det kan være, det er et emne, hvor man sidder til middagsselskabet og tænker, måske det ikke lige i dag. Jeg tager den op omkring popularitet og målinger. Og
0: det kan spørges, når man har en bekendt fra et andet parti.
1: Ja.
0: Som lige tænker, den, lad os da lige tage den.
1: Ja, tænker, det er nu, jeg lige bringer den op. Og hvem ved, der er jo åbningsdebat klokken 9 og så frem til mange timer frem i Folketinget. Det kan være, den lige bliver nævnt. Hvis man lige vil stikke lidt. Altså, fordi nogle gange kan man jo også komme til at nævne de emner, vi ved, skaber diskussion med vilje.
0: Ja, for lige at bringe sindene lidt i kog. Ja, men det er rigtigt. Det er en af dem, der er krasbørstig at snakke om.

0: Ophelia. The Fate of Ophelia, den hedder, hedder den her sang med Taylor Swift. Klokken den er blevet 10 minutter i 8. På en morgen, hvor vi har spurgt dig om ting, der kan bringe sinden i kog derhjemme. Det gør vi på grund af Folketingets åbningsdebat. Der kan sinden jo godt komme lidt i kog. Der er krasbørstige emner.
1: Det er der, og vi har vendt det tidligere med noget, der virkelig kan få sindet i kog. Det er jo sproget.
0: Ja.
1: Altså formuleringer, hvor vi er uenige om, siger vi det sådan her eller sådan her?
0: Ja.
1: Og vi har fået en mere, nemlig losseplads af losseplads, og ikke en genbrugsplads.
0: Ja.
1: Og jeg tror næsten, jeg kan byde ind med renovationsplads også, tror jeg, der er nogen, der kalder det.
0: Ja.
1: Så det er altså bare et eksempel på, at det kan vi diskutere længe. Hedder det losseplads eller genbrugsplads?
0: Ja, ja, ja, men det er jo det er meget sjovt. Men det, og det er selvfølgelig sådan en sproglig ting, og det kan, ja, det kan godt bringe sindet lidt
1: i. Og der er ingen af os, der tør at komme med vores holdning, fordi vi ved, det kan gå galt, hvis vi kommer med en holdning som det ene eller det andet.
0: Hvor heldigvis syd for grænsen, der hedder det en recyclinghof.
1: Og ja, og på den måde, så er du jo fredet i den her debat.

0: Det her er Justin Bieber og Love Yourself. Klokken den er 8:05.
1: Vi snakker om kradsbørstige emner, og før der sagde du, at en losseplads hedder, der hvor du bor i Tyskland,
0: Recyclinghof.
1: Så har vi fået en besked fra Kurt Anker, som skriver til Anders. Der hvor vi boede i Tyskland, der hed en losseplads for mølldeponi.
0: Mølldeponi, ja.
1: Så der er jeg så heller ikke helt enig.
0: Der er vi heller ikke enige, nej. Og det kradsbørstige emne, det var jo nogen, der ikke kunne blive enige om det hedder en losseplads. Eller
1: en genbrugsplads.
0: Ja, lige præcis.
1: Præcis.
0: Jamen, det forstår jeg. Det er det, vi har gang i her til morgen. Det her med de der emner, man nogle gange ikke skal tage op, fordi der godt kan blive dårlig stemning. Nu siger jeg lige hej til vores trafikvært, Roman Naimi. Hej med dig.
2: Dags.
0: Har du også sådan et emne, hvor du godt ved med nogen, den skal man måske ikke lige tage op, hvis der skal være god stemning?
2: Altså, nu står jeg faktisk og har vagt sammen med min gode kollega Mads. Og vi går meget op i fodbold, og vi støtter to hold, som ikke er så glade for hinanden. Det er faktisk lidt sjovt, vi snakker om det. Jeg har faktisk trøjen på i dag, bare for at provokere ham lidt.
0: Hvem vil du så lige høre, hvem støtter du?
2: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men når jeg siger de rigtige, så ved folk selvfølgelig godt, at det er kongerne Real Madrid, ikke?
1: Er det okay for dig, Anders?
0: Nej, det er da overhovedet ikke okay.
1: Nå, for Søren. Skøn.
0: Men det er jo heldigvis mig, der kan skrue ned for Roman.
2: Er du Barcelona-fan?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, inden det går helt galt med Kras Børst.
0: Nej, nu tager vi den her.
2: Skal vi tage den her?
1: Nu skruer jeg lige ned for begge to, og så skruer du op for Roman, for nu skal vi have noget trafik.
0: Ja, lad os høre om trafikken, Roman.
2: Nok fodboldsnak, for når klokken er lidt i 8, så vil man naturligvis møde lidt mere klumpet trafik, og det er bestemt også tilfældet i dag. Et eksempel, det er Kolding, Jens Holmsvej mod Fynsvej, hvor Myldretidens trængsler har slået til.
0: Jamen, tak for det, Roman.
1: Det var meget mere fredeligt,
0: og det der med trafikken, det er du god til.
2: Lige den del, eller hvad?
1: Om cirka 3 minutters tid, så er der en radioavis med Daniel Enhus. Det skal handle om Venstres historiske dårlige meningsmåling. Radioavisen har spurgt politiske analytikere om, hvad der skal til for at få vælgerne tilbage. Det er lige om et øjeblik.
0: Lige efter den her med Katinka, jeg har ikke tabt mig.

0: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
2: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
0: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
2: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
0: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
2: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade. Det bider sig selv lidt i halen.
0: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
3: Altså jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
4: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
5: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
0: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
6: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet. Og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
7: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
6: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
7: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
6: Tak skal du have, Michael.
0: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Skider venstre, det er ikke mange.
3: Vi har i dag torsdag den 8. oktober 2026. I dag bliver der fremsat mange lovforslag. Jeg undlader derfor at læse titlerne
4: vi,
3: op.
4: Ja, det vi hører her, det er, her, det er
3: lovforslag.
4: Henrik Frandsen, som byder velkommen til åbningsdebatten i Folketinget, som jo startede her kl. 8.
3: Tre fra undervisningsministeren.
4: Du er helt stille. Lytter du efter, hvad han siger?
2: Jeg kan ikke lade være med lige at lytte efter, hvad han siger, ja. Men det skal jeg nok lade være med nu.
4: Jamen, han begynder at ramse en masse lovforslag op, som jo er noget af det, de skal debattere i dag. En meget lang åbningsdebat, som jo typisk tager ret lang tid.
2: Ja, ja.
4: Ja, ja.
2: 12 timer. 15 timer. Jeg kan ikke huske, hvad rekorden er. Rigtig lang.
4: Rigtig lang. Jeg tror, inde på vores hjemmeside der.dk, der kan man læse, at det sidste år, der varede det helt ind til midnat.
2: Ja.
4: Fra kl. 8 til midnat, så kan man begynde at regne timer ud.
2: Det er en pæn lang dag.
4: Vi gør det samme om lige halvanden times tid, hvor vi holder vores egen folketingsdebat, og hvor du kan få lov til at blive, i stedet for det folketingets helt nye formand, Henrik Frandsen, så bliver du P4's formand.
2: Ja, det vil jeg gerne. Det lyder
4: det
2: godt.
4: Det er om et stykke tid, men du kan altså også gå ind på DR.dk og følge med i den her åbningsdebat og det nyeste, der sker i den.

0: 20 millioner kroner bliver nu lagt oven i prisen for Tønder Kommunes dyreste skolebyggeri nogensinde. De lokale politikere i kommunalbestyrelsen vil bruge millionerne på at bygge en ny multisal til skolen i Skærbæk. For sådan en har Skærbæk Distriktsskolen nemlig ikke.
1: Derfor så må eleverne forlade skolen for at vandre op mod Skærbækcenteret, hvor der så er en sportshal. Bo Bæksgaard, du har taget til idræt sammen med 0. klasse, eller i hvert fald på vej til det.
2: Ja, det er på vej til idræt. Ja, det er hos Skærbæk Distriktsskole. Jeg er dumpet ind her, hvor to klasser er ved at iføre sig regntøj, gummistøvler, tornistre og den lille fine idrætspose bag på ryggen. For idrætstimen, den starter med en lang gåtur hen til hallen. Henne i byen, og jeg ved ikke rigtigt, er de ved at være klar, Claus?
3: Ja, det tror jeg, det ser ud. Vi mangler lige de sidste par stykker, men sådan er det jo gerne.
2: Ja, der mangler altid lige de sidste. Og det er jo også en dag med regnvejr, så det er jo ikke bare at lige få støvlerne på. Det er også regntøjet. Mens vi lige venter på de sidste, Claus, jeg ved, at du blev svært begejstret, da du hørte, der er udsigt til 20 millioner kroner halv, og dyrke idræt med de små i. Hvordan var det?
3: Jamen altså, det var jo den der fantastiske fornemmelse i kroppen, og jeg brugte sådan lidt et begreb, der sagde, at vi gik fra at spille Superliga til at rykke op i Champions League.
2: Altså, det er jo lidt vildt, for vi står ved noget, der ligner en spritny skole. Den er kun 5 år gammel, og så alligevel er der ikke idrætsfaciliteter her. Nu har Tønder Kommunes byråd så i budget besluttet sig for, at det bliver i hvert fald sådan en gang her. Bygget. Hvad tror du, det kommer til at betyde for de børns idrætsundervisning her?
3: Jamen, de får jo meget mere idrætsundervisning, for som det er lige nu, der bruger vi over halvdelen af tiden på at gå over til hallen og få tøj på og få tøj af og klæde om og det ene eller andet. Så vi får meget mere idrætsundervisning ud af det, så børnene får meget mere bevægelse.
2: Og det står vel egentlig i loven, at de skal have det. Så altså, har I fået, kan man sige, kortere til at overholde det, der skal overholdes?
3: Ja, det bliver jo lidt nemmere, kan man sige, og kvaliteten bliver jo også lidt bedre, når vi har mere tid med børnene, det siger sig selv.
2: Nu venter vi lige på de sidste, og indtil da, der napper vi lige et stykke med musik.

0: minutter over 8.
1: Vi skal tilbage til idrætsundervisning i Skærbæk. Er 0 der af, og os, der selv kom ud af døren på Bæksgård?
2: Ja, i næsten snorlige rækker går de børnene fra 0. overgang på Skærbæk Distriktsskole. Vi er gået ud på en sti, som fører fra den spritnye skole over til et idrætscenter, som har befundet sig her i byen i mange år. Og altså, som I kan høre, så er der børn med her i regntøj. Godmorgen, Viggo.
3: Godmorgen.
2: Har du fået så godt?
3: Ja.
2: Hvad siger du til alt det her gående for at komme over til idræt?
3: Det er godt.
2: Det er godt. Mm. Men hvad er bedst? At gå i regnvejr eller være inde og spille bold?
3: Inde og spille bold.
2: Det er alligevel bedst. Hvad siger du, Sif? Kan du ikke lige komme herover på den anden side af vandpytten? Den skal jeg nemlig ikke ud i. Jeg har ikke gummistøvle på. Hvad siger du til det her gående efter idræt?
4: Det er lidt godt.
2: Det er lidt godt. Hvad betyder det? Er det så også lidt skidt?
4: Ja.
2: Hvorfor det?
4: Fordi man skal gå lidt langt.
2: Du tænkte, det havde været nemmere, hvis den lå lige ved siden af klassen?
4: Ja.
2: Hvad siger du, Ivo? Ja, så slap vi i hvert fald for at komme ud i regnvejr.
4: Yeah.
2: Ja. Med på vandringen her. Faktisk 20 minutter er der gået nu af en lektion, Jonna, ja, som er børnehaveklasselærer her. Altså, der er gået 20 minutter allerede, og vi er ikke i nærheden af at være over og have idræt. Hvad tænker du om det?
5: Det er lidt lang tid. Vi bruger lidt meget tid på transport fra skolen og så over til idræt.
2: Så du var en af dem, der hørte klokken ringe, da Claus fandt ud af, at der var sat 20 millioner kroner af til en ny multihal, eller til at lave idræt i. Hvad tror du, det kommer til at betyde for undervisning?
5: Det betyder rigtig meget for undervisning. For det første med idrætsundervisning, men det er også i det hele taget, fordi vi bruger ret meget bevægelse i undervisning, og så kunne vi godt bruge en multihal.
2: Ja, det skulle man synes hører til en ny skole.
5: Ja, det synes jeg nemlig. Og det er simpelthen altså alt for mega, at børn kan røre sig, mens de skal lære noget. Og det er når vinter eller når der regner, så noget kan vi jo ikke komme ud. Og
2: nej, der er ikke steder at røre sig. Ved hvad, I får simpelthen lov til at gå resten af turen. Og så satser jeg på at se, om jeg kan få nogle af de der blå pusser på igen.
5: Ja.
2: Sådan at jeg ikke gør gulvet beskidt derinde. Hej med jer. Vi ses.
1: Sådan sagde børnehaveklasseleder Jonna Gjelstrup og Sif Elm Rudenberg Blæ og Viggo Hygum Nissen fra 0. A på Skærbæk Distriktsskole til Bo Bæksgård. Og vi vender jo tilbage til Bo, som følger den her vej til hallen og også idrætsundervisningen.
0: Jeg tænker, hvordan Bo Bæksgård ser ud med sådan nogle blå.
1: Ja, det kan du lige tænke over, imens vi hører Love Somebody.
0: Det vil jeg lige gøre. Det vil jeg lige overveje.
1: Ja.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Klokken. Den er blevet 8:54 allerede. Det tager tid, det der, når man er ude at gå med børnehaveklasseelever 0. årgang.
7: Jamen, det er så godt, at vi vender tilbage til Bo Bæksgaard og hører, hvordan det går senere. Men inden da, så skal vi jo lige nå nogle regionale nyheder, som vi faktisk allerede sidder klar med. Men det er først om lige knap 4 minutters tid, at vi læser dem højt for jer.
6: Præcis, og derfor så har jeg organiseret et nummer, som også var lige knap 4 minutter. Det er jo meget.
7: Lige fikset.
6: Meget passende er, det er det nummer, der hedder Don't Look for Love med...
7: Som jo blandt andet er fra Den Eneste Ene.
6: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det er jo altså med Shirley og Jonas Winge Leisner.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Venstres vælgertilslutning er i frit fald. I en ny opinionsmåling lander Venstre på 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Det er det laveste, de nogensinde er blevet målt til, siden opinion startede målingerne i 2008.
2: Jens Vistoft, lokalforeningsformand for Venstre i Borg i Aabenraa Kommune, peger på, at uroen i partiet er årsagen.
3: Jeg tror, at meget af det her, det er både af, at vi distancerer os fra hinanden. Det er one-liners, der er op i tiden. Vi taler ikke med hinanden. Vi er ikke særlig gode ved hinanden heller.
2: Trods de dårlige målinger falder hans tanker dog ikke på et formandsskifte. Faktisk er det netop den nuværende formand, Troelsen Poulsen, med den viden, han har, der kan samle et splittet parti, lyder det fra Jens Vistoft.
3: Jeg er rigtig træt af, at vi polariserer os på den måde, som det tilsyneladende sker lige i øjeblikket. Der er ikke så væsentlig stor forskel på os, som jeg ser det, og derfor mener jeg stadigvæk, at Troels Lund med den enorme viden, han er i besiddelse af, er den rigtige til opgaven.
1: Modsat Venstre, så går det fremad for det konservative Folkeparti. De ville, hvis der var valg i dag, få 10,8% af stemmerne, fremgår det af opinionsmålingen.
2: Når der næste gang skal uddeles penge til kystsikring fra statens kystpulje til blandt andet syd- og sønderjyske kommuner, skal der i højere grad tages hensyn til miljøet. Det har et bredt politisk flertal besluttet, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.
1: Konkret så betyder beslutningen, at projekter med naturbaseret kystbeskyttelse og projekter, som tager hensyn til natur, miljø og biodiversitet, fremover bliver prioriteret højere. Og hvis et projekt ikke tager tilstrækkeligt hensyn til natur, så kan det afslås.
2: Det er samtidig også besluttet, at mindre øer fremover også kan søge puljen til lokale digelag. De nye kriterier vil blive trinvist indført i 2026 og 2027.
1: En stor ny konference, som finder sted i dag i Aabenraa, skal sætte kommunen på det grønne verdenskort. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse.
2: Konferencen hedder Circular 2035, og det er første gang, den bliver afholdt. Det er især Brint og Power2X, der er på dagsordenen, når 150 topledere, investorer og eksperter fra Europa er samlet til konferencen. Vi vil vise omverdenen, hvad der sker her, men mindst lige så vigtigt skabe nye forbindelser, idéer og investeringer, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jacobsen fra Det Konservative i meddelelsen.
1: Og så et blik på vejret, hvor det i dag er først skyet og udbredt regn, men fra omkring middag, så klarer det altså op med mest tørvejr og lidt eller måske nogen sol. Temperatur mellem de 10 og 15 grader. Du kan finde flere nyheder ind på dr.dk.
4: Det her er P4 Morgen.
2: Og der har vi jo heldigvis dig, Roman Naimi. Du sidder og holder øje med trafikken. Indtil videre har det vel været en ret stille og rolig morgen i det syd- og sønderjyske.
5: Altså lige nu, så glider det faktisk helt som det skal i den syd- og sønderjyske trafik. Altså myldretidstrængslerne, de har altså indtil nu ikke været så heftige. Der har selvfølgelig været lidt her og der. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger. Men vi har altså været ret heldige indtil videre.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Så er vi der igen.
3: Ja, vi er her igen, og jeg glæder mig til, at du, så vidt jeg ved, har fiflet lidt med nogle overskrifter inde på DR.dk og gjort dem lidt mere clickbait-agtigt.
2: Det er lige det, jeg har. Så skal du kan gætte, hvad det er for en historie, der ligger bag. Er du klar til den første?
3: Ja.
2: Den lyder sådan her. Byrådspolitiker amok. Agerer Rambo for åbent kamera.
3: Det lyder da ikke godt.
2: Det er det sådan set.
3: Nå, okay, det er godt.
2: Der snyder jeg lidt.
3: Ja, det kan jeg høre. Det er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er. Jeg er febrilsk på DR.dk lige nu for at snyde lidt undervejs.
2: Jamen, det er heller ikke, det er heller ikke så let.
3: Vil du hjælpe mig?
2: Det er fordi, at der er en Rambo-scene, som mange måske kan huske, hvor han lige han har fået et sår, så syr han bare lige sig selv.
3: Ja.
2: Det er sådan. Det var Rambo-agtigt,
3: okay.
2: Ikke? Og det er der altså en byrådspolitiker, Jens Tilma fra Tisted, som lige efter et fald på en løbetur, lige har syet sig selv. Og konen har filmet det, og det er gået viralt.
3: Tror du, det var fordi, at han kendte Rambo-filmen, at han gjorde det, eller var det bare fordi, det var praktisk?
2: Det er simpelthen, fordi han er læge.
3: Okay, det var en detalje, jeg godt ville have vidst.
2: Og man kan også se, at han ved, hvad han laver og har udstyret til det og sådan noget. Og han har bare tænkt, hvorfor skal jeg køre på skadestuen med det? Og så tror jeg bare, at konen har tænkt, det ser helt vanvittigt. Han sidder i en lænestol hjemme i stuen. Det ser lidt vildt ud.
3: Jeg ved ikke, om jeg skal sige godt gået, men vild nyhed, det kan man læse ind på DR.dk.
2: Ja, det er en meget sjov historie. Vil du have en mere?
3: Ja, tak.
2: Den lyder sådan her. Vild udmelding! Telte prioriteres over privat ejendomsret.
3: Telte prioriteres?
2: Telte.
3: Ej, jeg er ikke så god i dag.
2: Se, det er en historie, der ligger på DR.dk i dag, man sådan kan læse om, men det er noget, der også blev snakket om i går.
3: Er det rigtigt? Det ved jeg faktisk ikke lige. Kan du hjælpe mig igen?
2: Det er det her med, at regeringen gerne vil indføre allemandsretten,
3: som
2: vi jo kender fra Norge og Sverige.
3: Ja.
2: I Danmark. Og det tror jeg, at også mange ting, det kunne da være fedt, at man bare må sit telt op og overnatte, hvor man vil. Men der er selvfølgelig også nogen, og jo så nok især dem, der ejer naturområder, skove osv., som synes, vi er ikke helt så store som Norge og Sverige til den slags.
3: Vi har ikke lige så mange skovarealer, som man kan slå telt op i, er det?
2: Nej, ja, præcis. Og nu, man ved jo ikke præcis, hvordan reglerne kommer til at være. Fordi at der er jo ingen, der siger, at hvis man har sådan en lille bitte skov lige op af sit private hus, så må alle bare overnatte der, nærmest i din have. Som bliver det jo formentlig ikke, det ved man selvfølgelig ikke. Men det er lidt af frygten, at nu har man købt en skov og vil have ro og sådan nogle ting, og så må alle bare komme.
3: Nå, men det tror jeg faktisk er en nyhed, som jeg vil gå ind og læse om, fordi jeg kan jo godt lide nogle gange at hive en vandrerygsæk på ryggen. Så er det måske meget interessant at høre, hvor
2: det er en super
3: kan jeg komme til.
2: Ja, og det er jo fedt det der med, hvad er for eksempel i Sverige, hvor man bare kan slå sig ned, hvor man vil. Men hvor man selvfølgelig også kan vandre i dagvis uden at møde et hus, ikke? Det er jo selvfølgelig lidt det, der er.
3: Præcis.
2: Det er der forskellen, ikke?
3: Okay, hvad hedder den inde på DR.dk?
2: Der hedder den, skal vi have lov til at overnatte overalt i naturen. Statsministerens ønske deler vandene.
3: Og den havde jeg gennemskuddet.
2: Ja, den havde været nemmere.
3: Ja. Jamen, tak for det. Jeg var ikke så god i dag, men du var rigtig god.
2: Ej, men de er også svære.
3: Tak skal du have.
0: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Hvor meget idrætsundervisning kan børnene i 0. A nå, når de skal gå en længere tur for at komme til den nærmeste sportshal? På Skærbæk Distriktsskole, der har eleverne aldrig haft mulighed for at bruge deres egen idrætshal, fordi de ikke har haft en. I stedet så skal de bruge Skærbæk Centrets hal. Og det skal de noget tid endnu.
1: For selvom de lokale politikere har sat 20 millioner kroner af til skolens egen multihal, så står den altså ikke færdig lige foreløbig. Og Bo Bæksgaard, hvor langt er Sif, Viggo og resten af 0. A kommet med idrætsundervisningen?
2: Ja, man skulle næsten tro, at jeg var taget på diskotek på floor. Er jeg i hvert fald på halvgulvet her, hvor 0. klasserne over fra Skærbæk Distriktsskole er nået frem til deres idrætstime, der egentlig startede klokken 8, men lige nu kun er 6 minutter gammel. Det er idrætslærer Kjeld Stenger, som er i gang med at lave gymnastik til rytme. Og heroppe i baggrunden, der har jeg stadigvæk Claus Fogh med, skolelederen herovrefra. Så nåede I endelig frem?
3: Ja, det var dejligt. Og dejligt at se de børn der, de bare giver den gas.
2: Når vi lige kigger på klokken deroppe, nu siger den 8.37. Vi har været i gang i 7 minutter nu, og det vil sige, at halvdelen, eller en halv time af de to lektioner, der er i alt i en hel uge. Hvor meget betyder det, at der går så meget bevægelse fra jer, at I ikke har den der halv endnu?
3: Jamen altså, vi er jo nødt til at kompensere med noget mere bevægelse i undervisningen, så vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, men det havde været noget mere ideelt, hvis vi bare kunne bruge idrætsundervisning til idræt, og det kommer vi jo til.
2: Men når vi så kigger på, at byrådet har besluttet at bevilge de 20 millioner, som der skal til, det første årstal står der 5 millioner i 27, og så står der 15 millioner i 28. Altså, det betyder jo, at den her 0. årgang kommer i anden klasse, godt og vel, halvt inde i anden klasse, inden de kan regne med, at ikke skal gå i regnvejr for at bruge halvdelen af deres idrætstid.
3: Ja, men man kan næsten ikke forestille sig, at man kunne bygge det meget hurtigere, når beslutningen er truffet. Så det tænker jeg egentlig bare, at jeg vil vælge at glæde mig over, at man er der, i stedet for, at man kunne have været et helt andet sted.
2: Nu hørte jeg en mor til en af børnene her tidligere på morgen i radioen sige, at hendes jubel ville ingen ende tage, at de har slået for det i skolebestyrelsen igen mange år, i hvert fald 5, for det. Altså, hvad er din vurdering? Hvilken betydning har det haft, at de har slåsset?
3: Altså, der har været en støtteforening og en skolebestyrelse, der arbejder rigtig godt for det, og har haft en rigtig god dialog med politikerne, og man kan jo sige, det kan vi jo så se resultaterne af nu, at politikerne kunne se, at der rent faktisk var et reelt problem, som man gerne vil gøre noget ved. Og det er jo dejligt, når man kan have en positiv dialog omkring det, der kan rykke noget på en skole eller en kommune.
2: Men det var nødvendigt, at forældrene de mandede op.
3: Det kan man godt sige, at man kan sige, som politiker ser man jo ikke alt. Der ser man jo ikke idrætsundervisning ude på en skole. Så det er jo klart, at der er nogen, der er nødt til at sætte ord på det.
0: Vi spiller et stykke musik, Anders, og så vender vi jo tilbage til Bo Bæksgaard og ser, hvor langt de når i den her idrætsundervisning, inden de skal tilbage.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Halvdelen af tiden går med fraktor fra skolen til den nærmeste sportshal og så tilbage igen. Sådan lyder det fra skolelederen på Skærbæk Distriktsskole.
1: Tønder Kommunes eneste skole uden egen idrætssal, men nu får Skærbæk Distriktsskole sin egen multisal. Det har politikerne i Tønder Kommune bestemt i forbindelse med budgetforhandlingerne. De sidste detaljer i budgettet, det bliver forhandlet på plads i byrådssalen i dag. Men lige nu, så skal vi tilbage til en anden sal. Nemlig den sag, som 0. A har idræt i, mens de venter på, at multisalen bliver bygget. Bo Bæksgaard.
2: Ja, herovre i Skærbæk Idrætscenters store hal, hvor der faktisk kunne spilles en hel håndboldkamp. Gulvet er fyldt med 0. klasse. Jeg får lige korrektion her af Viggo. Det siger, vi siger 0. klasse, skal vi ikke bare sige det? Prøv lige at fortælle, hvad er det, I kan lave herovre i hallen?
3: Man kan spille fodbold, man kan spille håndbold, man kan også spille basketball.
2: Og hvad er I i gang med nu?
3: Vi laver alt muligt lige nu.
2: Du er næsten helt forpustet af det, hva'?
3: Mm.
2: Men Sif, det der, I laver her, det kan I jo ikke lave over på skolen, før I får en ny hal. Hvad tænker du om, at nu har de voksne besluttet sig for, at der skal være en gymnastiksal over ved jeres skole?
3: Mm.
2: Kan du prøve at fortælle mig, hvad du tænker om det?
3: Det må være godt.
2: Du laver et thumbs up herovre, Viggo. Hvad tænker du om det?
3: Godt.
2: Rigtig godt.
3: Så skal man ikke gå ned til hallen og gøre alle de her ting.
2: Så er det sjovere at vide, at man skal have 2 timers idræt, og at man ikke skal bruge halvdelen af det på at gå hjem. Nu fanger jeg lige Kjeld Stenger her, som er idrætslærer, sådan idrætspædagogisk. Hvor meget betyder det, at I nu har udsigt til, at der kommer en gymnastiksal ved siden af jeres skole?
4: Jamen, det betyder, at vi kan sætte nogle redskaber op, i stedet for at kan nøjes med lidt bolddejl, hvis man kan sige det den måde. Men vi kan få noget op, fordi jeg er jo gået meget ind for motorik, så vi kan få nogle redskaber, nogle balancebommer, nogle store bolde, eller hvad vi nu lige har, op og ned og komme lidt fra jord. Det har vi ikke mulighed for, vi kan simpelthen ikke nå det.
2: Ja, fordi for tiden den går med at gå, der er måske nogen, der siger, at de har også godt af at gå, det er også en slags motion, men det passer jo ikke vel.
4: Nej, motorik, det må jeg, og nu kan jeg allerede spotte nogen her i dag, som jeg tror nok, jeg skal lige til lidt ekstra motorik herinde her, og det er det, jeg kan give dem hele vejen igennem og hele året igennem ved at få dem over, og vi kan lave nogle baner og lave nogle motorik med dem, og bolde og gribe og kaste og ting, så jeg går lidt mere i dybden med idræt. Det når vi her.
2: Det vil I ikke kunne nu?
4: Nej, det vil vi ikke.
2: Så du er også en glad og tilfreds?
4: Meget fortale for, at vi får en ting. Jeg kan godt se det der med at gå en tur, men det kunne være at gøre i en dansk team. En noget helt andet er, at de små her, de hører nemt bedre lige hoppe over i sådan en sal og lave noget dansk eller matematik eller et eller andet, hvor de får bevægelse i vintertid også, hvor de kan komme ud og lave nogle bevægelser til det faglige.
2: Så selvom der kommer til at gå halvandet år, så er det ikke en dag for tidligt?
4: Nej, jeg tror, vi har hegn i januar i år, men vi må jo vente.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
1: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
2: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, det bider sig selv lidt i halen.
0: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
4: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
0: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai, som meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
5: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Kors.
6: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
7: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.
9: Med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Og vi har en time tilbage, og det betyder altså også, at nu har du muligheden for at vinde et par lækre P4 hyggesokker.
2: Det er simpelthen nu, du kan vinde noget. Det er quiz-tid. Og det er jo den store mig-mig-mig-quiz, vi skal have gang i, fordi vi gerne vil lære dig at kende. Og det egentlig handler om, det er jo, at vi har det, der hedder dr.dk/mig, hvor man kan gå ind og fortælle lidt om, hvem man er, eller det er at lære dig at kende. Mm-hmm. Sådan, at du for eksempel, når du så går ind på DRTV, jamen, så bliver der foreslået ting, der handler om de ting, du interesserer dig for. Yeah. Hvis du interesserer dig for, hvad ved jeg, natur og
1: biler
2: og friluftsliv,
1: insekter,
2: så kan det være, at nakkeret bliver foreslået osv.
1: Præcis. Altså, du kan slå til, at vi kommer med nogle anbefalinger. Og derfor så laver vi den her My My My Quiz, fordi vi vil så gerne lære den her store P4-familie at kende.
2: Og det er altså lige nu, vi gør det, så du har ikke så lang tid til at melde ind. Tænk ikke, hvis du skynder dig at melde ind, så er der rigtig god chance for, at det er dig, der skal quiz om et par P4-hyggesokker, og der er gode chancer for at vinde. Lad os sige det med det samme.
1: Ja, og det er faktisk ret simpelt. Vi skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse, eller hobby, eller sport er, og hvis vi ikke gætter det, jamen, så vinder du sokkerne.
2: Og vi må kun stille nogle foruddefinerede spørgsmål, som er lidt dumme i virkeligheden, men det er meget, meget underholdende, og derfor har du gode chancer for at vinde. Du skal sådan set bare skrive til os, skynd dig at skrive til os. Du skriver mig, og så må du da også gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din store interesse er, for det skal vi jo gætte.
1: Men du skal sende det hele til 12.12, og så skal du også skrive syd, mellemrum, og så mig.
2: Og så kan det altså meget vel være dig, vi ringer til lige om lidt. Det er sådan set bare med at komme i gang. Altså syd, og så et mellemrum, og så mig afsted til 12.12. Hvem er du? Hvor sidder du inde? Og så quizzer vi med dig lige om lidt.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert. Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
2: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
3: Dine værter er
2: Johan Olsen
3: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
2: Færdig.

0: Den hedder The Sign, den her. Det er Ace of Base. Klokken er 16 minutter over 9, og nu er det altså, nu vi er kommet til den store mig-mig-mig-quiz.
1: Altså tidspunkter, hvor vi nu skal lære en af os her i P4 Morgenfamilien lidt bedre kende, og det er altså dig, Per fra Rødgro. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen I to. Godmorgen.
1: Det er noget med, at du har en interesse eller en hobby, som vi skal prøve at gætte ud fra tre spørgsmål.
2: Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg kan bare sige held og lykke med det der. Og det er simpelthen fordi, at jeg har en plan om, at jeg skal vinde de der hyggesokker, fordi lillemor, hun har lige haft fødselsdag, og hun elsker hyggesokker, så det ville da være rart, men så er det par fire sokker, hun går og blærer sig lidt med, selvom det er mig, der har vundet dem til hende.
1: Der er noget på spil.
2: Ja, jeg tror, det er.
0: Det lyder rigtig godt, det der, Per. Jamen, det er vi fuldstændig klar på. Skal vi ikke bare fordreje det der jul, og så komme i gang?
2: Det synes jeg.
1: Så fik jeg drejet. Per, hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse?
2: Det kan være forskellige steder. Det kan være Tyskland, det kan være England, det kan være USA, og det kan så sandelig også være her i Kongeriget.
1: For pokker, det var mange steder.
0: Ja, okay, ja, men det giver dig alligevel lidt.
1: Ja, okay, jamen, det er godt, du er så positiv omkring det.
0: Tyskland, okay, jamen, det er godt, lad os tage en mere.
1: Ja. Det var den samme. Per, er det acceptabelt at drikke alkohol undervejs?
2: Man kan godt, men så I kan få en forklaring, og det kan man godt, ja.
1: Wow, det lyder lidt mystisk.
0: Det kan man godt, men det er ikke normen.
2: Nej.
0: Okay,
1: det kan man jo sige mange
0: gange. Jeg kan allerede nu sige, at det er ikke elitesport.
1: Nej, okay.
0: Der får man jo sjældent en fadøl undervejs.
1: Jeg tror, jeg har brug for en mere i hvert fald. Jeg ved ikke med dig, Anders.
0: Jo, jeg har brug for mindst en mere.
1: Okay, vi prøver igen. Okay, Per. Nu håber jeg, at vi kan få hjælp. Bevæger man sig rundt på eller i noget motoriseret?
2: Nej.
1: Nej.
0: Okay, så det er til fods.
1: Eller, ja, det er det jo så.

0: One Republic og Need Your Love. Klokken den er blevet 9.22 på den her torsdag morgen, og det betyder, at vi er i gang i den store quiz.
1: Og vi har grublet under et stykke musik. Per fra Røde Kro, du er stadig med os.
2: Jo, det er
1: jeg. Jeg kan godt love dig for, at vi har tænkt tanker herinde i studiet. Og vi var forbi noget dart, noget terningespil, fordi du sagde jo, at man skulle, måske drak man alkohol ikke rigtigt, og det var kendt i Tyskland, England, USA, men også herhjemme. Og der var noget med noget, hvad var det den sidste? Var, og det var ikke motoriseret.
2: Ja.
0: Men vi er lige blevet enige om.
1: Ja, det var dit bud, det var rigtig godt.
0: Ja, vi prøver med noget våben og skydning.
2: Ja.
0: Er det nogenlunde, er det lidt i den retning?
2: Nej.
1: Nej. Åh oh, nej, var det dart eller terningespil? Per?
2: Var det et spørgsmål?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ingen af delene.
0: Nej.
1: Du bliver nødt til at sige det, Per.
0: Ja, vi kommer ikke til at gætte det.
2: Ja, når jeg nu siger Billund, hvad tænker I så på i Danmark?
1: En lufthavn.
0: Lego.
2: Ja, Lego. Lige præcis, Anders. Det er Lego. Min store passion og min hobby, det er at samle og bygge med Lego-klodser. Og så er det, I spørger, hvor kommer alkohol ind i det billede? Jo, det er, at jeg bygger alle mine bygninger, huse og alt sådan nogle ting af fri fantasi. Og når man så har fået den enkelt kølig kold, så kommer idéerne lidt hurtigere. Og når man så tager nummer to, ved du hvad, så går det lystigt derude af. Så det er Lego-klodser.
0: Ja, det er et fed hobby.
2: Og jeg har rigeligt af dem.
0: Og bygger du kæmpe store ting?
2: Altså, jeg har bygget en by med høje huse og med bundegård og kirke og togbaner og det hele. Og det er nok det under. Konstruktionen, det er sådan en evighedsprojekt, men så river man noget ned, og så bygger man noget op igen.
1: Nu sagde
2: så
1: du, Per,
2: har selvfølgelig nogle enkelte Lego-specielle konstruktioner.
1: Nu sagde du, Per, at du skulle give det her hyggesokker til din kone. Hvor har du det stående hen, alt det her Lego?
2: Det har vi i en lukket garage, som

0: Man lavede om til hobbyrum.
1: Okay, så du har også fået god plads.
0: 30 kvadratmeter at lege på.
2: Det er en fed hobby, det der. Jeg kan godt lide det, Per.
0: Simpelthen tror det er fantastisk.
1: Jamen, vi kan jo også sige tillykke, Per.
0: Jamen, tak skal jeg.
1: Eller måske skal vi sige tillykke til din kone, og så tak for at være med.
0: Men Gita, hun bliver glad, det er garanteret, for hun har ellers sagt, det kommer du aldrig til at opleve, min ven. Men nu skal hun lige få syn for sagen, når sokker, de kommer i postkasse.
2: Jamen, det er simpelthen en aftale. Stort tillykke, Per, og tak for, at du gad være med.
0: Jo, tusind tak, selv tak.
1: Og du kan jo gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, hvis DR skal hjælpe med at komme med anbefalinger til, hvad du kan se næste gang.
2: Lige præcis.

0: og tænker på.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Tønder Kommunes dyreste skolebyggeri nogensinde, som koster over 100 millioner kroner, ser nu ud til at blive 20 millioner kroner dyrere. I det budget, som kommunalbestyrelsen behandler på plads i aften, er der sat skattekroner af til en ny multisal på folkeskolen i Skærbæk.
3: Det er Tønder Kommunes eneste folkeskole uden egen idrætssal, og det har betydet, at idrætsundervisningen foregår i den nærmeste sportshal. Det påvirker de mindste elever. Halvdelen af idrætsundervisningen går nemlig med at transportere sig til og fra skolen, og den gåtur er Birgit Bentins to børn trætte af.
4: Den betyder faktisk rigtig meget for dem, fordi at det er en af de faktorer, som gør, at de ikke giver at komme af stager, når vi skal pakke idrætstøj der om morgenen, og så siger de, at vi skal give idrætstøj. Nej, vi gider ikke til, fordi vi skal gå hele vejen derned.
3: Skærbæk Distriktsskole blev indviet for 5 år siden, og hurtigt blev der etableret en støtteforening, hvis mål var at få etableret en idrætssal på skolen.
2: Støtteforeningens formand, Hanne Vestergaard Rasmussen, kan næsten ikke tro, at den nu er på vej.
5: Vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, at vi nu endelig står her. Det er jo flere år, vi har argumenteret og talt ind i, hvorfor vi synes, det her det er vigtigt. Så det er en rigtig god nyhed.
2: Støtteforeningen har holdt møder med partierne i Tønders kommunalbestyrelse, og Hanne Vestergaard Rasmussen er glad for at have brugt mange timer på lobbyarbejdet.
5: Jeg tænker, at de 550 børn, der går på Skærbæk Distriktsskole, jeg synes for deres værd, der har det været det hele værd, ja.
3: I dag er det synets dag, hvor der bliver sat fokus på øjensundhed. Og ligesom andre professioner på udvalgte dage sætter deres erhverv til rådighed for udsatte borgere med f.eks. gratis tandpleje eller hårknipning, ja, så gør flere optikere i dag det samme.
2: Det er optikerkæden Louis Nielsen, der står bag dagens tilbud om gratis synstjek, og noget tyder på, at de frivillige indsatser er begyndt at fylde mere. Det fortæller Nanna Gram Almann, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.
6: Man kan i hvert fald se, at civilsamfundet i større og større grad også begynder at spille en rolle. Og det er der også forskning, der peger på, at civilsamfundet kan spille en rigtig væsentlig rolle. Det er det jo så en privat virksomhed, men at andre aktører end social- og sundhedsvæsen også begynder at spille en rolle i forhold til at yde støtte til socialt udsatte borgere.
3: Optikerkædens tilbud er et samarbejde med Blå Kors, og en af dem, der er klar til at få tjekket synet i aften, er Jan Joachimsen. Han er bruger af værestedet Den Blå Oase i Aarbo, og vil gerne kunne se godt på begge øjne.
7: Og jeg har kun en kontaktlens i det ene øje, for så jeg kan se langt, og i det andet har ingen i, så jeg kan se læservisen. Så er det ikke optimalt. Så jeg meldte mig på.
2: Først skyde og udbredt regn, men for omkring middag er det mest tørt vejr, lidt måske nogen trådundskyld.
3: Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Så er debatten åben i P4 Morgen Syd. Det er nemlig sådan, at Folketingets åbningsdebat er begyndt, og vi åbner nu vores egne. Og med det kan jeg byde velkommen til dig, herr Bonde.
1: Nå ja, jeg har jo fået lov til at blive formand.
0: Ja, du tager det meget afslappet, kan jeg mærke. Hvor er jakkesættet egentlig?
1: Jeg vil gerne bede om, at man tiltaler formanden, fru Sækker, på en ordentlig og høflig måde.
0: Undskyld.
1: Det kunne jeg heller ikke helt. Jeg kunne mærke, det kunne jeg. Men det er jo sådan, de gør.
0: Ja, det er sådan, du skal være herr Bonde.
1: Ja, præcis. Jamen, så vil jeg gerne erklære den her debat på P4 Morgen for åben, og har ringet med klokken, og så giver jeg først ordet til fru Sækker.
0: Så kan jeg jo fortælle, som må jeg være din sekretær egentlig?
1: Det kan vi godt sige.
0: Okay, så kan jeg jo sige, at det er jo jer, der har valgt et emne. Vi bedte om emner i går, og det er så blevet folkeskolen, vi er gået med, og nærmere den respekt, som lærerne skal have tilbage.
1: Ja, det var vel sådan lidt det, og det ligger der selvfølgelig meget, men det der med respekten tilbage til folkeskolen og til lærerne.
0: Præcis, og det betyder også, at vi har en lytterordfører, som er klar lige om et øjeblik, som træder op på talerstolen. Du, herr Bonde, byder selvfølgelig velkommen til ordføreren.
1: Klar.
0: Og så skal I altså også være klar på tasterne, fordi I kan nemlig stille spørgsmål. Men mere om det på den anden side noget musik.

0: starter P4 Morgens åbningsdebat, og jeg giver ordet til P4-debattens formand, hr. Bunde.
1: Ja tak, jeg takker for ordet og ringer med klokken. Og vi påbegynder debatten om folkeskoler og nærmere specifikt, hvorvidt lærerne skal have flere muligheder for at genvinde respekten. Og på talerstolen, der har vi jo altså Tanja Pedersen, og Tanja Pedersen er jo så i virkeligheden ordfører på området nu. Godmorgen.
0: Tanja?
2: Ja, godmorgen.
1: Der var du. Det var godt. Det er simpelthen dig, der har skrevet til os med den her besked.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Nu er du så på talerstolen. Det Tanja, du har ordet.
2: Ja, tak. Vi har brug for en ny samtale om folkeskolen. En samtale, hvor vi stopper med at pege fingre af hinanden og placere skyld. I stedet bør vi tale om alt det, der lykkes, når lærere, pædagoger, ledelser og forældre arbejder sammen om børns skoledag. Hver eneste dag gør engagerede fagprofessionelle en forskel for børn og unge. Det fortjener respekt og anerkendelse. Folkeskolens udfordringer løses ikke gennem skyld. De løses gennem samarbejde, tillid og respekt for de mennesker, der står midt i opgaven. Alt for ofte bliver folkeskolen omtalt gennem dens problemer, men hver eneste dag lykkes tusindvis af medarbejdere i folkeskolen med at skabe gode læringsmiljøer, stærke fællesskaber og trygge rammer for børn og unge. De løfter opgaven, som bliver mere komplekse år for år. De ser børn, der har brug for støtte. De skaber relationer. De danner. De uddanner. Jeg er stolt af at arbejde i folkeskolen, og jeg synes, at vi skal være bedre til at fortælle historien om alt det, der lykkes, når dygtige fagprofessionelle og forældre arbejder sammen om børnene.
0: Tanja Pedersen, skolelærer på Næsbjerg Skole, Varde Kommune. Tak for det. Og så er det jo tid til, at der kan tages imod spørgsmål fra salen.
1: Præcis. Så gør vi jo selvfølgelig, ligesom til åbent debatten, det, at vi tager imod spørgsmål. Og i og med, at der ikke helt er en folketingssal her, så er det selvfølgelig dig derude, altså sms-indbakken, der er sal i det her tilfælde. Og så kan du simpelthen skrive ind nu.
0: Det kan være en modargument til noget af det, Tanja har sagt. Det kan også være et spørgsmål. Det kan også være en opbakning, det hele til 12.12 syd mellemrum og dit input til vores åbningsdebat, og så samler vi op på den anden side af et stykke musik.
1: Præcis, så må vi lige bede alle sammen derude om at sende et spørgsmål eller et eller andet ind til debatten.

0: Ja, det er Pet Shop Boys. It's a sin. Klokken den er 14 minutter i 10.
1: Vi er i gang med vores åbningsdebat her i P4 morgen, hvor emnet det er folkeskolerne og nærmere respekten tilbage til lærerne.
0: Ja, vi fik lige en rigtig flot åbningstale.
1: Fra ordfører Tanja Pedersen, som også er folkeskolelærer i Varde Kommune.
0: Og det er altså nu, der er plads til spørgsmål fra salen, er nærmere bestemt dig.
1: Du skriver ind på 1212 Syd Mellemrum, og så dit spørgsmål, input, reaktion på noget af det, som vores lytteoverfører har præsenteret på talerstolen.
0: Et eller andet om folkeskolen Syd, og Mellemrum er din besked til 1212 eller en mail, morgen@dr.dk.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det her, det er Erica Jane, og det nummer, der hedder Sidestik. Klokken, den er blevet 10 minutter i 10.
1: Og vi er jo i gang med vores store åbningsdebat med vores lytterordfører, Tanja Pedersen, folkeskolelærer i Varde Kommune. Velkommen tilbage.
2: Mange tak.
1: Du har jo præsenteret dit synspunkt, og det handler jo om blandt andet ikke at pege fingre af hinanden. Men for nylig så var der jo også en PISA-undersøgelse, som viste, at danske skoleelever var enormt dårlige til blandt andet dansk, matematik og naturfag. Kan man pege lidt fingre tilbage til folkeskolelærerne?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes heller ikke, man kan pege fingre af forældre eller eleverne for den sags skyld. De sidste 10 år har der været stort fokus på digital læsning. Både altså på lilleskærm, altså telefon, og på computerskærm. Det har taget rigtig meget fokus. Jeg synes, vi skal tilbage til at have bøger. Rigtig mange bøger endda. Som dansklærer har jeg det jo sådan, der er nogle fagmål, som man skal. Vi skal analysere tekster. Det gør vi på utrolig kreative måder i dag i forhold til, når jeg tænker tilbage, da jeg startede som lærer for 27 år siden. Som skolebibliotekar, som jeg også er, prøver jeg at højne læselysten ved vores elever. Og der kan jeg godt se, at der lider læsningen faktisk lidt et knæk, når vi når 6. klasse. I overbygningen, der er det altså skærmen, der trækker, og der er der stærk konkurrence. Det bliver svært. Så lige med læsning, der tænker jeg, at det er en fælles opgave. Det er ikke nok med 20 minutters læsning i folkeskolen hver dag. Der skal læses derhjemme. Det kræver en indsats af eleven, men det kræver også en støtte og hjælp af forældrene.
1: Tanja, vi har faktisk fået nogle sms'er, eller det vil sige spørgsmål fra salen. Blandt andet er der en, det er Torben, som skriver, folkeskolen styres efterhånden af forældrene. Lærerne, de må bare rette sig ind efterhånden. Se bare, hvordan forældrene holder børnene fri fra skole. Se, hvad Aula bruges til. Er du enig eller uenig i Torbens påstand her?
2: Jamen, jeg tror, at der er mange, der har interesse i at slå ned på enkelte emner og temaer i folkeskolen, for eksempel fravær eller Aula, men hvor man måske ikke har det hele billede. Jeg har ingen problemer med Aula. Jeg har fin kontakt med forældrene via Aula, men jeg kender da til eksempler, hvor der bliver skrevet måske ikke så, ja, skal vi sige, hensigtsmæssige beskeder fra hjem til nogle lærere eller pædagoger. Jeg tror ikke, at det ændrer sig, medmindre vi går tilbage til for eksempel at have den gode gamle kontaktbog, hvor man skriver i hånden, hvor man måske ikke sådan har vendt sig til digitalt at kunne få lov til at skrive, hvad man har lyst til.
1: Og det bliver sidste ord fra lytterordfører Tanja Pedersen, folkeskolebjerg ved Næsbjerg Skole i Varde Kommune. Og så får du lov, Anders, til at lukke af som, undskyld, herr Bunde.
0: Jamen, så vil jeg da tak for god ro og orden fra fru Secker og fru Pedersen. Og i øvrigt sige mange tak for gode spørgsmål fra salen.

0: Malte Ebert, det der er med livet. Klokken er blevet 9:54.
1: Det betyder, at der om lidt er en radioavis på vej, og på den anden side af det, så er der formiddag på 4'eren, som blandt andet skal handle om sådan nogle sproglige udtryk, som chefer bruger på arbejdet. Det kan være, skal vi genbesøge planen fra i går, eller skal vi række ud efter hjælp?
0: Ja.
1: Eller kan det noget, det her?
0: Ja, ja, man ser også tit ind i nogle ting.
1: Den var også god.
0: Ja, det er der meget af.
1: Det er på den anden side af en radioavis, og inden det, musik.
0: Fra X-Ambassador, så skal jeg lige koncentrere mig, den her, den hedder Renegades.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne, slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjerland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kæmpe velkommen indenfor, men allervigtigst, kæmpe stort tillykke til Trine, der bliver 30 år i dag.
3: Ja, kæmpe tillykke. Det er jo en stor dag. Det er jo også Brunsvigerens dag.
2: Ja, og det er en kæmpe dag. Det kan jeg bare sige som en mand, der har arbejdet på Fyn. Det er en kæmpe dag. Det er tæt på at være en fynsk national helligdag.
3: Ja,
2: ja. Ja, og jeg har tit tænkt over, om der ikke var nogen, der ville prøve at arbejde for, at der simpelthen bliver givet fri overalt på Fyn på Brunsvigerens dag.
3: Jo, og burde der faktisk blive givet fri på alle torsdage, mens der kører gift ved første blik?
2: Det kunne der sagtens. Det ville jo gøre, at vi har meget mere mulighed for at kunne se også nogle af de afsnit, som vi har set, kunne se dem igen.
3: Ja, det er jo også i dag, at Thomas og kæresten drager mod Belgien, ikke?
2: Jo, Thomas han skal løbe maraton på søndag, og så bliver de dernede også ind i uge 42, fordi AGF spiller dernede. Det skal de også se.
3: Okay, hvad er der ellers på planen?
2: Det ved jeg, for Dorte var en meget, meget vigtig ting. Hun jublede jo over, at det i dag var dagen, hvor hun skal til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Det har været meget længe ventet. Endelig kom Anders Agger til Aalborg, og Dorte, hun er klar.
3: Endelig er det torsdag, lille fredag. Vi kan så småt begynde at ane weekenden om hjørnet. Og de heldige af os kan jo også sådan, næsten dufte den der efterårsferie. Men først, så har vi heldigvis to af dagens bedste timer foran os her på P4.
2: Vi skal tale rigtig meget om ord og vendinger og udtryk, som irriterer os. Altså, ikke bare sådan generelt, det kan det også godt være, fordi nogle af dem går jo igen, men især sådan rent arbejdsmæssigt.
3: Ja, for her til morgen, der blev årets værste ord kåret af fagbladet Djøf. Afslører vi selvfølgelig lige om lidt, hvor vi også spørger, hvad hører du din chef, eller måske dig selv, sige på job, som giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen?
2: Og så er det jo torsdag, og det betyder, at vi skal have gang i et gedigen comeback til dig, der sidder derude og trænger til at få oprejsning, sådan at du kan fortsætte frem i torsdagen med fornyet energi ind i weekenden, ind i måske en efterårsferie, der vender. Der er comeback-quiz senere.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Nu skal vi på en rejse sammen. Jeg føler, det bliver rigtig, rigtig godt, det her.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: vi kender dem godt alle sammen, ikke? De her oppustede, irriterende floskler, som sniger sig ind i vores arbejdsordforråd. Ofte fordi chefer og mellemledere bruger udtrykkene i flæng. De bliver jo kaldt Jøf-udtryk.
1: Og hver andet år så kårer Jøf-bladet ved en helt særlig afstemning, hvor medlemmerne kan komme ind og stemme på årets værste arbejdsrelaterede ord, vending eller talemåde. I 2024, altså for 2 år siden, da de kårede vinderen sidst, der blev det, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, det er skide irriterende.
1: Jeg hører, hvad du siger, Louise.
0: Det er jo en anden måde at sige på. Det er fint, det du siger, men jeg går en anden vej.
1: Ja.
0: Jeg lytter ikke til det.
1: Jeg har lyttet, men jeg følger det ikke.
0: Nej. I 2022, der var ordet, som fik flest stemmer, rejse. Som i, altså du ved, vil du med på en rejse? Eller vi har været, vi skal på en spændende rejse.
1: Venstre er på en rejse.
0: Ja,
1: det har jeg hørt Troels Lund Poulsen sige. Ja. Mange gange. Og på en rejse, der møder man jo mange spændende mennesker.
0: Ja, men hvem er så vinderen? Hvad er det værste ord sætning i 2026? Det er, mine damer og herrer, at spille hinanden gode.
1: Tillykke til at spille hinanden gode. En klassisk sportsmetafor er hentet direkte fra fodboldbanen, hvor du kan høre træneren sige, I skal ikke spille afleveringer ind i knæhøjde til hinanden. I skal spille hinanden lige indersiden. I skal spille hinanden gode.
0: Ja, og det er altså det ord, som Jeffs medlemmer i hvert fald synes er det mest irriterende. Spille hinanden gode. Stop nu.
1: Det, også fordi kontrasten til det er jo, ja, tror du, vi går efter at sparke bolden op i mavehøjde på hinanden, så vi tager luften ud af hinanden,
0: og
1: vi
0: ikke kan spille
1: og give bolden til modstanderne? Nej. Det er der ingen, der vil.
0: Der er en lang liste af udtryk, ord, vendinger, som Jeffs medlemmer i hvert fald simpelthen ikke skal bede om. Der er for eksempel nummer 2 på listen af, hvad siger chatten, eller spørg chatten. Ja. Det synes folk er rigtig irriterende.
1: Ja, og jeg læste i den der Jeff-artikel, at der var nogen, der faktisk var lidt overrasket over, at AI allerede nu er blevet sådan en form for hadobjekt.
0: Ja, AI er faktisk også på listen,
1: ja,
0: når en chef siger AI. Der er også, jeg føler at.
1: Ja.
0: Du føler mange ting, men please lad være med at gøre det på arbejde.
1: Det er heller ikke alting, man kan føle. Der er også nogle ting, som bare er.
0: Der er også udtrykket, det kan noget.
1: Det bruger vi tit, synes jeg, på vores redaktion.
0: Ja,
1: det kan noget, vi. Det der.
0: Så er der det der genbesøg.
1: Altså, som bare er det samme som at sige, at vi gør det lige en gang til.
0: Så er der også udtrykket nysgerrig på.
1: Nå, må jeg løbe det genbesøg? Lad mig mærke til, at der kom en mail ud i går eftermiddags, hvor der var nogen, der bedte om at genbesøge noget. Det var meget
0: sjovt. Så er der sådan noget som, jeg tænker, at fremadrettet, transformation, onboarding. Der er mange forskellige ord, og det er jo på en måde helt umuligt at vælge en favoritband. Den her perlerække er virkelig irriterende udtryk, som vi jo enten bruger alle sammen, eller hører i flæng, når vi går på arbejde. Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller talebog med det her lyd. Hvilket arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knupper? Og ikke mindst, hvorfor? Altså, hvad er det, du hører din chef, eller måske dig selv sige, som chef eller medarbejder? Noget, der egentlig bare giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen.
1: Og det kan jo være, fordi du synes, at det lugter lidt for meget af varm luft. Eller det kan også være, fordi du ganske enkelt ikke forstår, hvad det er, det betyder.
0: Mm.
1: Har det simpelthen ikke en mening med det?
0: Har du et udtryk, Mads? Det kan jo enten være fra listen eller fra dit eget arbejdsliv, hvor du bare tænker, åh, jeg synes, det er så træls.
1: Jamen, jeg er træt af den brug, som der er af ordet såkaldt.
0: Såkaldt?
1: Ja, for eksempel sådan et eller andet, du ved, som egentlig har et navn, men så får man lige de såkaldte et eller andet. Nej,
0: nå.
1: Hvis det har fået et navn eller en betegnelse, så er det ikke noget, der er såkaldt længere.
0: Okay, jeg får lidt knopper af udtrykket, vi asfalterer, mens vi kører.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, altså, det er jo egentlig bare en måde at sige, at vi aner ikke, hvad vi laver.
1: Eller vi prøver os frem.
0: Vi prøver os frem.
1: Og håber, det virker.
0: Vi asfalterer, mens vi kører.
1: Vi lægger skinnerne, mens vi kører. Det
0: jo,
1: er
0: men
1: også,
0: du ved, hvis en chef, siger det, så bliver det sådan lidt, tja, bare prøv. Og så ser vi lige, hvad der sker.
1: Vi famler i blinde.
0: Men det vil chefen ikke sige.
1: Nej. Det lyder virkelig, som om man ikke har styr på, hvad man har gang i.
0: Vi skal tale meget mere om de her irriterende arbejdsudtryk den her formiddag. Om lidt, der skal vi høre fra en mand, der personligt synes, at udtrykket at spille hinanden gode, det burde blive på fodboldbanen langt, langt, langt væk fra arbejdspladserne. Men indbakken er altså åben for dit bud på et arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk, som bare giver dig knupper. Og husk også lige at skrive, hvorfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: navn er Cis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Feather.
1: Synergieffekter, tak for dit indspark og tale ind i noget. Det er bare nogle af jeres hadudtryk fra arbejdspladsen, som allerede er kommet ind i vores indbakke. Men spørger man Djøfbladets læser, så er årets absolutte hadudtryk på arbejdspladsen at spille hinanden gode.
0: Hver andet år, der kårer Djøfbladet det værste ord, hvor læserne kan stemme. Og i år, der blev den tvivlsomme hæder altså tildelt de her udtryk at spille hinanden gode. Og før i dagens udsendelse, der talte vi med Per Helge Sørensen.
1: Han er civilingeniør, tidligere embed mand, komiker og manden bag comedy-showsene Djøf med Løgn. Vi spurgte Per Helge, hvad der egentlig er galt med at spille hinanden gode?
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt i det. For det første er det jo sådan en banalitet, som man får til at lyde som noget, som noget, der betyder noget. Ikke? Man kommer ind og siger, jamen, jeg tror problemet er noget opgaven, det skal vi løses, ved vi ligesom spiller hinanden gode. Og hvad betyder det? Altså, det betyder bare, at vi skal hjælpe hinanden lidt i hverdagen, eller et eller andet, ikke? Og så har man det jo som medarbejder, ja, det gjorde vi i forvejen, ikke? Og så synes jeg, at den anden ting, det er jo det her med, det sportsudtryk, ikke? Så kommer til at lyde klogt, fordi det kommer ud fra fodboldbanen, ikke? Altså ligesom landsholdet, ikke? Stille i position for hinanden, ikke? Vær klar foran målet. Og det giver jo ingen mening, når man sidder i et storrumskontor.
1: Men hvorfor egentlig ikke? Altså er det ikke meget fedt, at chefer eller mellemledere laver en sportsmetafor? Det kan vi vel alle sammen forholde os til?
2: Ja, altså medarbejder havde jeg det. Fordi det er jo det her med, at det er noget, der ikke faktisk har nogen rigtig indhold, det kommer til at lyde klogt. Og så kan det jo være sådan, det er svært at afvise noget, som

0: Men det lyder da egentlig meget klogt. Er det ikke rigtigt? Skulle vi ikke spille hinanden gode? Det gør de på landsholdet. Virker det så ikke hos os? Og det gør det jo ikke. Der er jo ikke særlig mange ting, man kan overføre fra en fodboldbane til et stormskontor eller en sagsbehandling.
1: Hvad fik det der til at føle, hvis du fik sådan noget der at vide, dengang du var ansat i noget embedsmandsfunktion eller civilingeniør, eller hvad du nu ellers arbejdede med?
0: Ja, altså jeg blev altid lidt træt, måske netop fordi jeg er uddannet ingeniør, så tænker jeg jo sådan meget konkret, ikke? Og så kunne jeg egentlig være med at tænke, det lyder meget fint det der, men hvad er det, vi skal gøre anderledes? Altså fordi de problemer, man har, de handler jo typisk om, at der ikke er medarbejdere nok, eller man har et IT-system, der ikke virker, eller en eller anden chef ikke har truffet en beslutning, så man kan komme videre. Og så kan man jo godt blive sådan lidt ej over for sådan en plathed slukket ud. Ikke? Sådan, jeg tror, altså vi har ikke råd til et nyt IT-system, men måske hvis vi spillede hinanden gode.
2: Ja, fordi hvad er det egentlig, chefen siger i dine ører, når chefen siger, Bælge, nu skal vi spille hinanden gode?
0: Jamen, der ligger jo et eller andet sted en lille form for mistillid, ikke? Sådan en, det han jo virkelig siger, det er, jeg tror, I sidder lidt i hver jeres hjørne, og med hver jeres opgaver, og I tænker slet ikke på, at derovre, der sidder Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
2: Særligt Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
1: Det er ikke nogen god aflevering til Jørgen, ikke en knæhøjde.
0: Ja, han trænger til bare at få den ind for en mål, og sådan lige sådan, altså, og det er sådan, vi ved godt, hvad hinanden laver, altså, det er ikke det, der er problemet, søde ven. Problemet er, at vi lader en sag ind til dig for en måned siden, som du ikke har truffet en beslutning om, eller hvad der nu er problemet.
2: Så handler det i virkeligheden om, at man har lyst til at sige til chefen, det er sgu da dig, der skal spille os gode?
0: Ja, det kunne... Ja, hvis han kom ind og sagde, nu skal jeg tænke over ting. Jeg tænkte på, at jeg skulle spille jer lidt god. Det tror jeg måske... Det var da ikke så dumt. Det kunne man da godt. Jeg kunne starte med at købe et IT-system. Ja.
1: Bælge Sørensen, vi snakker meget mere og videre om de her udtryk, som for eksempel spille hinanden gode, og alle de her andre djøficerede udtryk. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly fra Mika. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken det er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Opbakningen til Venstre har nået et historisk lavpunkt. I en ny meningsmåling lander Venstre på 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Aldrig har partiet ligget så lavt i opinionsmålingerne. Det er kun Borgernes Parti, der ligger lavere end dem. Det falder ikke i god jord hos Jens Wistoff, der er lokalforeningsformand for Venstre i Borg i Aabenraa Kommune.
3: Jamen, det er jeg da ærgerlig over. Det kan jeg ikke lægge skjul på, men der har jo også været rigtig meget mediestorm omkring partiet i rigtig lang tid, så der er jo nogle forskellige årsager til det.
2: Han peger på, at der lige nu er for meget fokus på polarisering i partiet, og at der er for meget mudderkastning. I stedet skal der mere dialog til, siger han, og så er han helt rolig ved, at vælgernes opbakning nok skal komme igen.
3: Jeg føler mig meget betrygget i, at det finder sin retning, det finder sin vej, men det tager tid, og det kræver mange kopper kaffe, og det kræver meget samtale. Det er der ingen tvivl om.
2: Når der næste gang skal uddeles penge til kystsikring fra statens kystpulje til blandt andet syd- og sønderjyske kommuner, skal der i højere grad tages hensyn til miljøet. Det har et bredt politisk flertal besluttet, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Konkret betyder beslutningen, at projekter med naturbaseret kystbeskyttelse og projekter, som tager hensyn til natur, miljø og biodiversitet fremover, vil blive prioriteret højere. Og hvis et projekt ikke tager tilstrækkelig hensyn til natur, ja, så kan det afslås. Det er samtidig også besluttet, at mindre øer fremover også kan søge puljen til lokale digelag. De nye kriterier vil blive trinvist indført i 2026 og 2027. Først skyet og udbredt regn udenfor, men fra omkring middag klarer det op med mest tørt vejr og lidt eller måske nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til formiddag.

0: Lasse og Mads.
1: At spille hinanden gode, eller hvad siger chatten? Vi er på en rejse sammen. Jeg føler, at det er fire de mest irriterende udtryk, hvis man spørger Djøfbladets læsere, som har stemt om deres absolutte hadeudtryk på jobbet.
2: Komiker, civilingeniør og tidligere embedsmand P. Helge Sørensen er fortsat med os. Pelle, hvad er det, der er galt med de her djøfudtryk?
3: Jamen, det der er galt med dem er jo, at man forsøger at ophøje noget, som typisk ikke har så meget indhold til noget, der lyder klogt. Altså, som vi snakker om med at spille hinanden gode, eller vi har været på en rejse. Altså, nej, det har vi ikke. Vi var allerhøjst på seminar på Nyborgstrand. Allerhøjst, ikke? Allerhøjst. Men typisk har vi bare haft et projekt, der gik lidt skidt. Eller også gik det godt, hvad ved jeg. Så det er jo den ene ting af den, ikke? Og så der vil sige, jeg vil sige, den, hvad siger chatten? Det er jo lidt en ny i genren, ikke? Der tænker jeg mere, altså jeg prøver at forestille mig situationen, ikke? Hvor man har en medarbejder, der har arbejdet 10 år med et eller andet, og så kommer der en mellemleder ned og siger, det er meget spændende, det du har skrevet, Carsten, men jeg spurgte lige chatten, den siger, man kan gøre sådan her. Og det, igen, måske også fordi jeg også har den dumme ingeniørbaggrund, så ville jeg nok, hvis jeg var Carsten, blive sådan, ja, fedt nok.
1: Du spurgte lige chatten, det er jeg sørme glad for.
3: Du spurgte lige chatten.
1: Du har jo masser af erfaring fra arbejdslivet. Hvorfor tror du egentlig, de her udtryk opstår?
3: Jeg tror, det opstår. Altså, jeg har for eksempel også arbejdet i der topledelsen og lavet strategier og sådan noget. Rigtig meget, der handler det om, at man har nogle situationer, hvor man har behov for at signalere, at man gør noget ved et problem. At man hjælper medarbejderne, som sidder med et eller andet. Men man har faktisk ikke rigtig noget at gøre. Enten fordi man ikke har pengene til det, eller fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Fordi man ikke aner, hvad problemerne handler om. Og så ender man ret hurtigt i de der sådan et platte udtryk med, at vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde man i gamle dage. Det kan man jo ikke mere, vel? Det er sådan helt skidt. Men så skal vi måske være lidt mere agile, ikke? Det er sådan en ny version af det. Eller man kigger ind i noget, eller skal vi circle back til et eller andet? Skal vi genbesøge det, som jeg er på årets liste også? Og det er bare sådan, okay, så vi var ikke i stand til at træffe en beslutning, så vi skal holde et møde mere. Det er det, du siger. Men nej, vi skal genbesøge det. Ja, et møde mere. Så det er jo en forsøg på at tale noget meget praktisk og ikke særlig lækkert op til. Sådan lyder lidt mere spændende. Det er ikke bare et møde. Det er en agil brainstorm, hvor vi genbesøger det.
2: Er det også fordi, Behelle, tror du, at chefer og mellemledere, de nogle gange er bange for simpelthen bare at sige tingene helt simpelt og lige som de er?
3: Altså, jeg tror faktisk, sådan helt menneskeligt, at når man bruger dit ord, så føler man selv, de betyder noget. Altså, jeg husker en situation, hvor vi på mit arbejde, hvor vi var, diskuterede, at måske skulle vi fokusere mindre på at implementere ting og blive bedre til at eksekvere. Og da vi sagde eksekvere, det var sådan et nyt ord på det tidspunkt, der er sådan, det er noget helt andet. Der kommer vi virkelig i bund.
1: Det er fedt.
3: Men det betyder bare det samme. Men man tror jo faktisk selv på det, ikke? Det føles som om, at man har vist medarbejderen en retning, eller ligesom har sendt et signal om fremover, så gør vi altså tingene på en anden måde. Der bliver vi bedre til at aligne med de andre afdelinger.
1: Men altså, nu har vi brugt lidt tid på at skælde ud på de her udtryk. Hvis nu de ikke fandtes, så havde du jo egentlig ikke noget at lave sjov med.
3: Det er rigtigt, så vi skal endelig holde fast og hele tiden opfinde nogle nye. Der handler det om at spille hinanden god, og det tror jeg godt, vi kan.
2: Jamen, jeg skal til at sige, Pelle Sørensen, tak for at være med. Vi håber, vi har spillet dig god.
3: Ja, det er jeg sikker på.
2: Og så kan, vi kan jo tage ud på en rejse sammen, og så kan vi jo genbesøge listen om et års tid, når I kommer med, eller to år går der jo, før det kommer den næste liste med hadeord inden for Djøf.
3: Jamen, I rækker bare ud, så føler jeg, at vi bliver helt alene.
1: Tak for at være med.
2: Så lød det altså fra Per Helle Sørensen, da vi talte med ham inden programmet.
1: Om lidt, der dykker vi i indbakken for at se, hvad der er jeres hadeudtryk på job. Og hold nu fast, der er mange.

0: Jeg er så træt af række ud. Sådan skriver Tine.
1: Ja, på en torsdag var Djøfbladet har offentliggjort det værste ord 2026. Der har vi spurgt, hvilket arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk giver der knopper, og hvorfor Bjørn han melder ind. Vi skyder den til hjørne nu. Altså, med andre ord, hold din mund. Hilsen Bjørn, der er træt af en chef, der altid taler i metaforer.
0: Endnu en sportsmetafor.
1: Ja.
0: Lad dig mærke til det.
1: Det lader jeg godt mærke til.
0: Så er der Kjeld. Man skal se det som en rejse mod målet. Hold da, hæft noget ævel, skriver Kjeld så.
1: Grete skriver, jeg kan ikke tåle journalisternes, prøv lige at tage os med.
0: Louise, prøv lige at tage os med. Louise, hvad føler du lige nu?
1: Jeg føler, at jeg gerne vil læse Leifes besked.
0: Okay.
1: Det er så fint. Jeg synes, det lyder vildt nedladende og affejende. Det er så fint.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja, det er så fint.
1: Louise, hun hader udtrykket. Giver det mening?
0: Giver det mening?
1: Men det er også rigtigt. Hvis en chef har sagt et eller andet, siger, giver det mening, så har du ikke sagt det godt nok, hvis du skal spørge, om det giver mening.
0: Nej.
1: Altså, lidt.
0: Men man kan jo godt sige, men giver det mening kan jo også være sådan ud i... man kunne også bare sige, forstod du, hvad jeg sagde? Eller var det noget værre vrøvl?
1: Ja, men Louise hader udtrykket.
0: Ja, ja.
1: Giver det mening. Magnus byder også ind.
0: Onboarding, eller endnu værre, reboarding, det er et frygteligt udtryk. Onboarding er jo i øvrigt også på Jeffs liste de 10 værste ord udtryk fra 2026.
1: Benjamin, Martin og flere andre er enige med Maria, når hun skriver, den værste sætning i min verden er, det er bare lige. Så Maria skriver, jeg laver markforsøg til daglig, og der er ikke noget, der bare er lige.
0: Nej, det er bare lige det.
1: Det skal bare lige.
0: Ja. Så er der en anden lytter, der skriver, i min verden. Altså, som Maria jo faktisk lige har brugt udtrykket i min verden. Men det er altså noget, der giver en anden lytter fuldstændig knopper og lyst til at, hvad vi siger, banke en hånd hårdt ind i væggen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Stina skriver på landkortet.
0: Ja, vi får sat det på landkortet.
1: Det er da så irriterende at latter. Vi har faktisk talt med Stina, som arbejder i Kerteminde. Når der så er en, der siger, at Kerteminde skal på landkortet, så tænker hun, det er den jo allerede.
0: Det er en god pointe.
1: Det er en god pointe. Det er en god pointe, Stina.
0: Oh, ja.
1: Så er der Cecilie, der skriver, tak, tak, tak for at tage emnet op. Det er en vanvittig lettelse ikke at være alene. Og Per Helge Sørensen, han er genial.
0: Jamen, han er genial, Per Helge Sørensen. Det synes vi også. Men vi skal jo alle sammen takke Djøfbladet for at tage det her op. Det gør de jo hver andet år, så vi alle sammen lige kan få ventileret ud for de der arbejdsudtryk.
1: Efter lidt musik, der spørger vi chefen for Djøf, hvorfor i alverden han mener, at Djøf-udtryk faktisk kan noget for nu at blive i Djøf-lingoen. Thomas Terkelsen er med os om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det kan man ikke sige, at Djøfbladets læsere gør med udtryk som tappe ind i. Jeg føler, at genbesøg fremadrettet, det kan noget. Det er irriterende udtryk på jobbet, men hvorfor bliver de ved med at poppe op på arbejdspladser, i strategier og i fælles mails fra cheferne?
1: God formiddag, Thomas Terkelsen.
2: God formiddag.
1: Administrerende direktør i Djøf, hos Djøf, og også chef for 400 medarbejdere. Thomas, hvordan har du det med udtryk som virksomheden er på en rejse, og vi skal tabe ind i, og jeg er nysgerrig på?
2: Jamen altså, nogle af dem har det bedre med end andre, vil jeg sige. Men der er jo, det er jo helt tydeligt, at alle vores gode læsere af Djøfbladet, de giver et kærligt vink med en vognstang til cheferne her om at passe på med at bruge udtryk, som vi har brugt alt for meget. Pas på med at bruge udtryk, som ligesom fortæller en lidt for positiv historie i forhold til, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså tag den der med rejse. Når man siger, man skal på en rejse, så er det jo altså ikke, fordi man er på vej til at blive inviteret ned på en parisisk fortovscafé. Det er jo faktisk, fordi typisk man skal tage i gang med at lave et eller andet.
0: Men handler det så, Thomas, om, at I chefer og mellemledere simpelthen bare ikke tør sige tingene, som de er, og derfor så kommer til at pakke det ind i alt fra fodboldlingo til rejsemagasiner?
2: Ja, jeg tror, hvis man skal, at nu de her ord, nogle af dem er jo nogen, som måske er særlig cheflingo, men der er også nogen, som i virkeligheden er nogen, vi siger til hinanden, altså bare kolleger imellem. Jeg tror, det der med, at jeg føler, at et eller andet, tror jeg ikke specielt er noget cheflingo, det tror jeg mest er noget sådan generationsnoget, at nogen synes, det er en fornuftig måde at sige det på, andre ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men jeg tror problemet, det man måske kan have som problem engang, der. Som chef skal du give noget engagement, noget entusiasme, noget forsøg at motivere, hvad der skal til at ske af nyt. Og der kan man godt nogle gange forfalde til at tage nogle lidt positive udtryk for at være med til at give noget af den her optimisme og positivisme ind i det, der skal til at ske. Og faren er, at dels hvis man bruger det for meget, så bliver folk træt af det, og dels hvis man synes, at det egentlig forsøger at sige noget, som det ikke er. Det bliver folk altså også bare træt af. Det bluff, det bliver kaldt. Man vil gerne høre tingene, som de er, så der skal man nok passe lidt på med at bruge alt for positivt ladet udtryk, tænker jeg.
1: Har du selv et udtryk, Thomas, som du bruger meget som sådan en slags i gåsøjne yndlingsudtryk?
2: Det ved jeg ikke, om jeg lige har et udtryk, men jeg føler mig lidt truffet med det udtryk, der er blevet nummer to i år, som er, hvad siger chatten, eller spørger chatten. Det kunne jeg nok godt være kommet til at sige, ikke? Og når man er chef i Djøf, og vores egen læser kort i værste ord, så er det jo altså lidt skidt at blive kaldt på, at man selv er kommet til at bruge nogle af dem, det kan jeg godt se. Men det kunne jeg godt finde på at sige. Jeg synes heller ikke personligt, at det der med at spille hinanden gode er så forfærdeligt, som er blevet nummer et. Hvorimod, jeg synes, rejse er måske lidt for lidt for positivt ladet ord til det, man egentlig bruger det til.
0: Så du har også sagt, nu skal vi spille hinanden gode, eller hvad, Thomas?
2: Ej, det, jeg tør ikke udelukke, at jeg kommer til at sige det på et tidspunkt. Så det er jeg sgu nok. Ja.
0: Er der et udtryk, som du allerede nu forudser, Thomas, kommer med på listen om to år?
2: Man kan jo i hvert fald sige det der med chatten og AI, de er jo begge to nye, og mon ikke, det er også stadigvæk fylder noget om to år, det tror jeg bestemt det gør. Når det er sagt, så er der jo faktisk, så kan vi jo se på de, fordi vi har lavet den her undersøgelse over et par år, og nogle af de, udtryk, som vi virkelig var træt af for to år siden, de er faktisk røget ud af sproget igen. Så på en eller anden måde, så betyder det jo noget, at vi sætter lys på, hvordan vi taler til hinanden. Altså et udtryk som, jeg hører, hvad du siger, som vi virkelig var træt af for to år siden, eller Djøfbladets læser virkelig var træt af for to år siden, den er slet ikke på listen mere. Og det er jo fordi, der har vi altså fået et vink med en vognstang, også chefer, om, at den skal vi nok ikke bruge mere.
1: Thomas Terkelsen, tusind tak for at være med. Jeg føler, Thomas, at vi har haft en god snak, men jeg tror lige, jeg vil spørge chatten og lige spille lydklippet for at høre, om den er enig.
2: Jamen, jeg synes, det er så fantastisk, I har været nysgerrige på det. Og fremadrettet, så håber jeg på, at vi kan blive endnu bedre til det her.
0: Og spille hinanden gode, ikke?
1: Og tage på en rejse sammen. Tusind tak for at være med, Thomas.
2: Selv tak. Ha' det godt.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Du lytter til formiddag på 4.

0: Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, hvis man er fast lytter af det her lille radioprogram, at hvis der er noget, jeg elsker ved torsdag, så er det jo comebacks. Jeg elsker, når nogen ligesom kan rejse sig op og få den medvind, som de har fortjent. Så skal vi selvfølgelig den her torsdag lidt senere i gang med at lave et vaskeægte comeback. Vi skal have en comeback-quiz, og derfor så er det også tid til, at du allerede nu kan sende en sms på 1212 eller en besked i DR Lyd, hvis du kan mærke ind i dig selv, at du trænger til et comeback. Det er dig, der helt alene bestemmer, hvorfor du fortjener comebacket, men vi er ikke et sekund i tvivl om, at du fortjener et comeback.
1: Ja, det kan være, at din dag er gået lidt skævt. Det kan være, der er sket et eller andet uheldigt. Det kan også være, at din chef lige har sagt, jeg føler, du skal genbesøge den rejse, vi sammen er på, så vi kan aligne vores forventninger til hinanden og den transformation, vi kigger ind i. Og hvis din chef lige har sagt det, så er det nu, du skal sende en sms til os i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd, fordi så fortjener du på alle måder at blive dagens quiz-deltager. Vi har jo din ryg. Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig det der fortjente comeback.
0: Det kan også være, at vi kan hjælpe dig med at oversætte, hvad det var, chefen i virkeligheden sagde, hvis det var den sætning, som chefen lige har sagt.
1: Jeg vil faktisk sige, at det eneste, der ikke fortjener et comeback den her torsdag, det er åndssvage, arbejdsrelaterede, typiserede udtryk. Det gider vi ikke, men nej. Alle andre kan byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd, fordi vi skal comeback-quizze senere den her time, fordi vi siger, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance, og vi glæder os til at få din besked og høre, hvorfor netop du skal have et comeback og være med i quizzen senere i dag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i det.

0: Der er så mange synergier i det her. 2 plus 2, det giver virkelig 5 her. Luk nu. Med venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, vi taler jo om hadeudtryk på jobbet, og Jakob, han er ikke i tvivl. Synergier, det gør det ikke for ham. Og den der 2 plus 2 giver virkelig 5, der er også virkelig irriterende. God formiddag, Marianne.
2: God formiddag.
1: I dag der nyder du en velfortjent fridag i sommerhuset ved Sejrøbugten, men til daglig der sidder du i forvaltning i en kommune i hovedstadsområdet. Hvilket udtryk er det, du synes er det værste?
2: Det værste, der er oppe og har været op hele året, det synes jeg er at tale ind i noget.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er så skidt ved at tale ind i noget, Marianne?
2: Jamen, både fordi det bliver brugt i hver anden sætning, og så tror jeg, jeg har det lidt sådan, så hvorfor skal vi tale ind i det? Er det ikke noget, vi skal gøre noget ved?
1: Ja.
0: Så er det fordi, det også er et udtryk, der for dig sådan bliver så ukonkret, i stedet for at man bare siger, det her, det skal vi have gjort noget ved?
2: Præcis.
0: Ja.
1: Så er det ikke et udtryk, du selv bruger, Marianne, men du hører det i flæng?
2: Jeg hører det i dag. Det er korrekt.
1: Skal du ikke bare tage ja-hatten på?
2: Jo, og det skal man jo. Og man ved jo også, at de der udtryk kommer, og de skifter, og vi skal rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ja. Og alt det der, ja. Og hvad vi gør hele tiden. Men nogle gange, så bliver man så træt af dem. Så tænker man, så find lov på et nyt. Nu må det næste, der komme.
0: Marianne, som embedsmand i en forvaltning i en kommune, møder du så mange af de her djøf-udtryk i dagligdagen?
2: Ikke specielt. Jeg arbejder heldigvis sammen med en masse dejlige praktikere, der er ingeniører og alt muligt andet, og godt folk, så vi gør en masse ting. Vi taler ikke kun om det, eller taler ind i det.
1: Marianne, vi skyder den til hjørne nu, og så må du nyde din fridag fra trælse arbejdsudtryk. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Dejligt. Dejligt, Marianne ville tale ind i dagens emne,
0: ja, det var da
1: som
0: skønt,
1: vi jo forsøger det, at sætte på landkortet.
0: Jeg føler, Marianne, hun fik sat nogle gode ord på en problemstilling, som i lang tid har trængt til at blive genbesøgt.
1: Åh, Gud. Skal vi have noget musik nu?
0: Ja, vi finder lige et nummer, vi kan sætte på landkortet. Jeg tror faktisk, at det her nummer, det kender du godt, Louise.
1: Det gør jeg.
0: Ja, ikke også?
1: Det er jo Sanne.
0: Ja, ja. Det er altså også dejligt lige at genbesøge sådan en klassiker. Kærligheden kalder, Sanne Samuelsen. Juhu!

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: den her opgave. Det forstår
1: jeg
0: ikke.
1: Nej, jeg forstår det heller ikke, Mads. Janni forstår ikke udtrykket, som bare ikke vil dø, skriver hun. Vi ser ind i.
0: Vi ser ind i en usikker verden.
1: Hvad er det helt præcist, som du kan se ind i? Hvornår fik vi røntgensyn, skriver Janni. Og det er jo lidt i samme genre, som det Marianne ikke var vild med, det der med at tale ind i.
0: Ja.
1: Ej, altså vi... Så vi ser ind i, det vil bare sige, det, der venter os, det er det her.
0: Ja, eller sådan fremtiden ser ud. Lige nu, så er det sådan.
1: Ja, ja. Du ved.
0: Det, vi kan se lige derfra, de nærmeste uger, der sætter sådan her ud.
1: Der er også en af jer, der skriver, jeg hader udtrykket, tag lige ja-hatten på, når man er uenig med sin chef. Men jeg elsker til gengæld hans sure chef, når jeg beder ham om at tage tænkehatten på.
0: Hold mod medarbejder.
1: Kunne du? Så kan du lige tage tænkehatten på, mens jeg tager ja-hatten på. Ja.
0: Så er Danny, der skriver, feedback-kultur. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører det ord. Som HR-medarbejder med baggrund i manuelt arbejde, har jeg det meget svært med alle de akademiske termer uden indhold, der bruges i flæng.
1: Feedback-kultur. Ja.
0: Ja.
1: Det er... Ja, jeg ved faktisk nærmest ikke engang helt, hvad det betyder.
0: Ja, men det er vel det der med, du ved, at der skal være, vi skal have en kultur for, at vi kan sige til hinanden og evaluere på hinandens arbejde. Men man kunne jo også bare sige, vi skal have, her i virksomheden er der plads til, at vi evaluerer på hinandens arbejde, så vi kan blive bedre.
1: Ja, vi taler med hinanden.
0: Ja.
1: Så er der Rudi. Der er specielt et ord, som irriterer mig. Problemstilling.
0: Ja.
1: Hvordan er det ord lige pludselig opstået? Det bruges alle steder, men det er da besynderligt, at alt ikke længere er problemer eller udfordringer. men nu er der blevet tilføjet stillinger.
0: Ja.
1: Problemstillinger. Hilsen Rudi fra det overskyede Nordjylland. I øvrigt selvstændig, så jeg har ingen arbejdskollegaer, hvilket jo også er noget forbandet slud at sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Kollegaer, det er jo på arbejde,
0: ja,
1: man har dem.
0: Fuldstændig rigtigt. Hej Louise og Mads, tak for et godt program. Jeg er så træt af ordet sparring. Hvad brugte vi før det ord at blive moderne, spørger Anne fra Randers.
1: Ja, det var vel dialog? Eller,
0: ja, eller
1: at tale sammen?
0: Tale sammen, eller
1: ja.
0: Vi udvikler hinanden, eller?
1: Vi behøver ikke spare med hinanden, det er noget, man gør i bokseringen, ikke?
0: Der var en sportsmetafor mere!
1: Ja. Lotte, hun sender en idé. Hvis chefen siger, at man skal på en rejse sammen, så burde man faktisk møde op næste dag i badering og snorkel.
0: Det er sjovt. Eller send links til chefen til, hvad for nogle destinationer, man kunne
1: gode
0: rejse hen på.
1: Den, ja,
0: som virksomheden kunne rejse hen på.
1: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder i det her lyd. Nu lukker vi snakken om de her djøfificerede, irriterende arbejdsudtryk. Fordi efter de regionale nyheder, der skal vi comeback-quizze.
0: Yes!

0: Mille, gør noget, hedder det her nummer. Nu er det på tid til regionale nyheder. Klokken det er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Tønder Kommunes dyreste skolebyggeri nogensinde, som endte med at koste over 100 millioner kroner, sendte ud til at blive 20 millioner kroner dyrere. Skærbæk Distriktsskole står i det kommende budget for 2027 nemlig til at få en ny multisal. Og det er særligt godt nyt for børnene i de små klasser, siger skoleleder Claus Fogh.
3: Jamen, de får jo meget mere idrætsundervisning, for som det er lige nu, der bruger vi over halvdelen af tiden på at gå over til hallen og få tøj på og få tøj af og klæde om og det ene eller andet. Så vi får meget mere idrætsundervisning ud af det, så børnene får meget mere bevægelse.
2: Vores reporter Bo Bæksgaard fulgte i dag i hælene på Skærbæk Distriktsskoles 0. klasser på deres tur til idrætsundervisningen. Den foregår 750 meter fra skolen i Skærbækcenteret, og hos børnene var der forskellige holdninger til gåturen.
4: Hvad siger du til alt det her gåen for at komme over til idræt?
5: Det er godt.
4: Det er godt. Men hvad er bedst? At gå i regnvejr, eller være inde og spille bold?
5: Inde og spille bold.
4: Det er alligevel bedst. Hvad siger du, Sif?
6: Det er lidt godt.
4: Det er lidt godt. Hvad betyder det? Er det så også lidt skidt?
6: Ja.
4: Hvorfor det?
6: Fordi man går lidt langt.
2: I dag er det synes dag, hvor der bliver sat fokus på øjensundhed, og ligesom udsatte borgere på udvalgte dage kan få gratis klipning, tandlægebesøg eller vacciner til deres hund, så kan udsatte borgere, der er tilknyttet Blå Kors, i dag få testet øjnene og få et par gratis briller i anledning af synes dag. Det skal i samarbejde med virksomheden Louis Nielsen, der holder ekstraordinært åbent i dag fra 18 til 20, hvor udsatte borgere er velkommen. Det sker i 21 butikker landet over, blandt andet i Esbjerg og Aabenraa. Først skyet og stedvis lidt regn, men fra omkring middag mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
7: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: fyldt med små uheld, dumme situationer, irriterende obstruktioner. Men lige om lidt, så har du altså chancen for at kunne få en helt ny chance her i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være dig, der har skrevet det her lyd. Jeg tabte mine AirPods med jer i ørerne. Ned i toilettet, mens jeg var ved at gøre rent. Jeg arbejder med rengøring. Jeg måtte skynde mig at skylle min AirPods rigtig godt og håbe, den kunne holde til det. Du kan jo lige skrive dit telefonnummer ind, for så kunne det jo godt være dig, der fortjente et comeback inden længe.
0: Er det da berettiget til et comeback?
1: Ja, skriv til os nu i en sms eller i talebobning der lyd. Måske har du, ligesom vedkommende her, tabt din AirPods ned i toilettet. Måske kan du simpelthen ikke finde ud af, at du har givet 10.000 kroner for en kaffemaskine. Du kan ikke finde ud af at lave kaffe på den. Det er jo vildt træls.
0: Ja, det er træls.
1: Det kan også være, at du har siddet med en kæmpe bussemand i næsen til morgenbriefingen på arbejdspladsen her til morgen. Du finder bare først ud af det en time senere, da du kigger dig i spejlet.
0: Nej, det kunne jeg... Prøv nu at tænk, hvis du mødte din ekskæreste, mens du er på vej på arbejde i
1: med
0: bussen.
1: Med bussemanden. Ja, det er træls. Det kan også være, at du lige har vasket en hvid vask, og ikke lige havde opdaget den røde t-shirt også og sådan noget, så med. Nu er det helt lyserødt.
0: Det kan også være, at du gør noget, som jeg gør tit. Spiller kaffe på dine skjorte, så du render rundt med kaffepletter.
1: Skriv til os nu i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd, hvis det er dig, der skal have en ny chance lige her i formiddag på 4'eren. I sidste uge, der hjalp vi jo Sten fra Vadum tilbage på sporet. Han skulle male tre vinduer inde i Aalborg.
2: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
2: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøde på 510 i P.
1: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
2: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
1: Ej, for pokker.
0: 10 kroner plus kørsel kostede det Sten at passe sit arbejde.
1: Men Sten gik jo hele vejen. Han vandt den prestigefulde comeback-quiz. Vi sendte ham en mulepose. Og så vidt vi ved, så har Sten jo faktisk været fuldstændig flyvende lige siden sin sejr.
0: Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
1: Nej.
0: Så det må jo være tegn på, at det har Sten været. Men hvis du også trænger til genrejsning, ligesom Sten fra Vadum, så er det nu, du skal skrive en sms til 1212 eller ind i talebobben i DR Lyd og fortælle os, hvorfor lige præcis du trænger til et comeback.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Er dit snørbånd gået op? Er din computer tæt på at løbe tør for strøm? Eller har det bare været en dag, hvor børnene ikke gad i hverken skole eller børnehave? Der er intet, der er for stort eller for småt til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så afsted med en sms til 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd og fortæl os, hvorfor du trænger til et comeback-quiz. Så har vi en quiz klar, og vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du får oprejsning. Og så kan du også vinde en mulepose.

0: så er der comeback quiz i formiddag på Vion.
1: Det er jo vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Ligegyldigt hvad der måtte være hent til morgen eller indtil videre, så er der altid en ny chance. Der er dansken langt mod nord, der har sendt os en længere besked, hvor der står, jeg trænger til et comeback. Jeg var til lønsamtale og fik at vide, at min løn stiger med 4,4%. Og siden konsumprisindeksen kun stiger med 3,1%, så er det kæmpebra.
0: Kæmpebra.
1: Han glemte bare lige at sige, at den årlige bonus bliver ca. 85% mindre. Jeg mister en behandlingsforsikring, og pensionsopsparingen går fra 7 til 4,5. Altså, what the fuck? Skal jeg sidde og klappe, når nu jeg går ned i løn? Jeg kan desværre ikke være med i quizzen, for jeg vil ikke identificere, så står der PS. Jeg tror måske bare snart, jeg skal starte med at søge efter et nyt job.
0: Ja, det lyder da sådan. Et job, der har ordentlige muligheder. Til gengæld, så kan vi nu sige hej til en, som trænger til et comeback. Hej Heidi.
2: Hej, hej.
0: Heidi, fortæl os, hvorfor trænger du til et comeback?
2: Jamen, sådan lidt af flere grunde, fordi her i ugen, mister jeg sammen med min Airpods ned i toilettet, mens jeg lytter til jer.
0: Nej.
1: Det er vi kede af at høre.
0: Det er vi kede af at høre, Heidi.
2: Men jeg skyndte mig at skylde den, og den fungerer stadigvæk.
0: Nå, så Airpods'ene har virkelig fået et comeback?
2: Ja, det har den nemlig.
0: Jamen, det er meget godt. Men du trænger stadigvæk, Heidi. Det oplevelsen sidder i dig, kan jeg mærke.
2: Ja. Og i går, der havde jeg lidt en oplevelse også af lidt uheld, hvor jeg kommer til at lukke min datters indekat ud.
0: Og
2: jeg, jo. Så,
0: det er jo kaskade af ulykker.
2: Ja, Heidi, jeg kommer til at slukke for min mands plæneklipper. Robotplæneklipper, den kommer jeg også til at slukke for.
1: Jamen, Heidi for pokker. Altså, den kat er den kommet retur, eller er den ude at føjte?
2: Nej, vi fandt den med det samme.
1: Åh, det var godt. Men Heidi, du fortjener et comeback, og vi har jo forberedt en comeback-quiz. Vi har tre spørgsmål, der er en mulepose på højkant. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, vi kaster os ud i det, Heidi.
1: Ja. Spørgsmål 1.
3: Til at føre os godt igennem sangen, vil jeg gerne byde velkommen til Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, som vil synge for.
1: Ja, tirsdag var der jo comeback til Folketinget efter en dejlig, dejlig sommerferie, efter statsministerens åbningstale. Der skulle de jo så synge en sang. Hvilken sang er det, politikerne sang sammen med drengekoret?
2: Er det ikke den der, ikke Danmark dejligst, men i Danmark er jeg født.
1: Skal vi lige have lidt ledetråd?
0: Ja.
1: Vi kunne jo måske sige, at det lød sådan her.
0: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder. Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
0: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
0: Nu vil jeg gerne spille det. Måske. Ja. Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke spille noget. Nå, jeg vil bare sige...
1: Jamen, kan vi ikke bare lige synge den så?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Der er et yndigt land.
1: Hvad hedder den, Heidi?
2: Det er Danmarks nationalsang.
0: Ja!
1: Ja, det er det!
0: Godt, Heidi! Fremragende, Heidi! Sådan! Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået lavet med lydene, må jeg blankt erkende lige nu. Men altså, det skal jo ikke fjerne det fra, at vi kan tage spørgsmål nummer 2. I den forgangne uges tid, Heidi, så var der jo landskamp inde i parken for det mandlige fodboldlandshold. Og der var en meget, meget kendt personlighed fra Portugal, som tog et endegyldigt farvel til landsholdet. Troede man, for nu mener han måske, at han alligevel skal lave et comeback. Hvad er navnet på den her legendariske fodboldstjerne fra Portugal, som er kendt for en meget særlig jubelscene? Han er måske også en af de bedste spillere nogensinde, og har måske også været den største Adamsæble.
2: Det er Ronaldo.
0: Ja, det er godt, Ej. Sådan. Nå, 2 rigtige ud af 2. Det går jo meget godt.
1: Har vi, kan du sige spørgsmål 3, eller skal jeg sige det?
0: Du skal sige det, tror jeg.
1: Spørgsmål 3.
0: Ej, det er du til.
1: Efter en periode med masser af blå himmel, så er der for alvor kommet comeback til regn i den her uge. Har vi et lydklip, Mads, eller?
0: Nej, jeg har ingenting.
1: Okay, Louise Gade Sig fra DR Været, hun kalder det regn. Men hvad er det andet ord for regn, som rimer på ophør?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det er et ord på 6 bogstaver. Det går ikke op, men det går ned.
2: Og nedbør.
1: Ja!
0: Sådan! Yes!
2: Ja.
0: Det var dog.
1: Fantastisk, Heidi.
0: Hvor var det dog skønt.
2: Mm.
1: Heidi, når nu du skal gå og gøre rent med formiddag på firen i ørerne, og det skal du selvfølgelig, må vi anbefale noget gaffatape? Lidt på øret, så ryger vi ikke
2: steder.
0: Heidi, tillykke med dit comeback, tillykke med din mulepose. Vi håber herfra, at der kun må være held, der strømmer i din retning.
2: Tak for det. Tak.
0: Ved du hvad, Louise?
1: Ja?
0: Jeg trænger i den grad til et comeback. Altså, jeg ved ikke...
1: Det var en fejl 40, det er jeg nødt til at sige.
0: Jamen, jeg har lavet en anden fejl 40 i dag, men det kan vi altid snakke
1: om. Men jeg er utrolig spændt på, hvad der kommer på nu.
0: Jeg er tilbage. Mig og knapperne er tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Det var et let comeback for mig. Ved du hvad det gode er? Det er, at når vi nu har haft efterårsferie, så får comeback-quizzen comeback.
1: Ja,
0: og så kunne vi jo aftale, at jeg kunne prøve at få et comeback ved knapperne, når der var comeback-quiz. Fordi hvis jeg kunne afvikle den fejlfri, så ville jeg også have fået noget oprejsning og et comeback.
1: Det er en aftale.
0: Fedt. Jeg glæder mig allerede nu til mit comeback.

0: Sted.
1: Hvordan har du det med de der tøfudtryk, Louise, efter vi har talt en god rum del af formiddagen om dem?
2: Jamen, jeg er kun blevet mere rasende. Jeg synes, det er ret sjovt, men det er også tankevækkende, hvordan vi sådan på en eller anden måde distancerer os selv ved at bruge nogle mærkelige udtryk, i stedet for bare at sige tingene, som de er.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså, bare sig, hvad er dine forventninger til mig, så skal jeg nok levere. Eller, det er ikke altid, jeg kan levere, men du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Altså, Søren, der har skrevet ind, det han er rigtig træt af, det taler fuldstændig ind i det der med at bare sige tingene, som det de er. Kan vi ikke lade være med at sige, at en virksomhed vækster, når den bare vokser?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Det synes jeg er en god pointe.
2: Fuldstændig. Noget, jeg selv irriterer mig grænseløst over, det er, når mit forsikringsselskab eller teleudbyder og sådan noget skriver, vi justerer priserne.
1: Ja, I sætter dem op.
2: I justerer dem jo aldrig til min fordel, vel?
1: Nej.
2: Kan I ikke bare sige, vi sætter prisen op? Justerer prisen, det er irriterende.
1: Tina fra Vissenbjerg, hun har noget, vi måske kan tage til efterretning som journalister. Journalister, de siger tit, hvad tænker du om det? Et frygteligt udtryk.
2: Hvad tænker du om udtrykket, Mads?
1: Jeg tænker, at det kan vi godt arbejde på, eller være med at tænke så meget over, eller i hvert fald at sige.
2: Men det er rigtigt igen, det er også sådan lidt en distance, i stedet for at sige, hvad mener du?
1: Ja.
2: Hvad tænker du så om det? Så,
1: præcis.
2: Det sådan, så vejer det ikke helt lige så tungt, eller hvad det, vi siger bagefter, måske? Jeg ved det ikke.
1: Eller også håber man på, at man kan få folk til at sige, det de i virkeligheden tænker. Ikke sådan en eller anden floskel, men det de i virkeligheden tænker.
2: Nej, det er rigtigt. Peter har et udtryk fra privatlivet, som han er godt og grundigt træt af. Han skriver, når jeg hører, bro, forstår du? Og når datteren så kommer med det, så kan jeg komme helt op i det røde felt, skriver Peter.
1: Oh, ja.
2: Hvad så, bro? Forstår du? Forstår du, Mads?
1: Det der bro, det er...
2: Og det er faktisk rigtig irriterende.
1: Ja.
2: Men det er jo en generationsting.
1: Jamen, det er en generationsting. Lidt ligesom, jeg føler, at som Thomas Terkelsen var inde på, det troede han jo var, kunne sagtens blive... årets hadeudtryk, når Jeff laver listen igen om 2 år.
2: Jamen, altså, man hører det jo i flæng, ikke? Det der. Jeg føler, at solen skinner. Nej, det er jo ikke noget, du føler.
1: Nej.
2: Solen skinner, uanset hvad du måtte føle eller ej.
1: Fuldstændig.
2: Hvad har du lært?
1: Jamen, jeg har for øvrigt lært noget. Når jeg nu, og læg mærke til, at jeg siger når, fordi det kommer helt sikkert til at ske, klumser rundt med mine pølsefingre ved knapperne igen, i forbindelse med for eksempel en form for quiz, så kan vi jo sagtens undvære det der spørgsmål eller andet. Fordi det kan du jo bare live lave.
2: Spørgsmål 1.
1: Præcis. Ja. Det fungerede faktisk rigtig godt. Så det har jeg lært, at det kan vi sagtens klare.
2: Ja. Altså, jeg har lært noget. Det er fordi Charlotte lige har skrevet, I er for kedelige. Vi skal da lege med sproget, så vi ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig en pointe.
1: Ja.
2: Sproget skal udvikle sig.
1: Jamen, det er også rigtigt nok.
2: Og det vil Jøflingoen jo selvfølgelig også gøre.
1: Ja.
2: Og derfor så bliver det spændende at se om 2 år, hvilket ord, vending eller udtryk, der ryger helt til tops blandt vores hadeudtryk.
1: Et udtryk, som aldrig bliver hadet og som ikke er gået imod, det er frokost. Og det skal vi altså til nu.
2: Det skal vi. Tak for en dejlig formiddag.
1: Kan I have det godt. Vi høres i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev hæppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det, det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: De lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold. Klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på. Alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ikke engang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
17: Will be faster than any European like a shipyard.
18: This ship, how much?
17: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få fire skibe for prisen af tre. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
19: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
20: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
21: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
3: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
22: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
22: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var med manden bag denne middagsradioavis.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Too cute to be lonely, det var til en start i dag, Holly Humberstone.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Sang der med Holly Humberstone, den er ganske ny, og i programmet i dag, der skal vi altså høre meget mere ny musik, ovenikøbet ny dansk musik. Så lige straks leder der til et nyt udspil fra Emil Kruse, for eksempel. Der er også nyt på vej fra Bremheim, fra Team Skov og fra Christoffer. Der er jo også ugens album med Marie K. En sang fra den plade får du selvfølgelig, og ugens hit tip skal vi selvfølgelig også lytte til igen med Jada. Så det er meget mere velkommen til
1: P4 Play.

0: efterhånden gået en lille års tid, siden du første gang kunne høre denne her sang i P4 Play Copenhagen City med Emil Kruse og musikeren og produceren OKOK samt også Anton Edwards. Den sang blev et gedigt hit for fyrene med masser af airplay på landets radiostationer, og over 400.000 visninger blev det til at den tilhørende video. Så dermed har det vel været ret oplagt, at der skulle laves en opfølger til Copenhagen City. Og det har Emil Kruse nu gjort sammen med OKOK. Jackpot hedder den. Den er ude i morgen. Og her der fortæller Emil Kruse lidt om, hvad sangen handler om.
1: Jackpot handler om at satse alt på sig selv og det, man tror på, uden at føle, at man skal gå på kompromis med sin integritet. Vi skrev sangen kort tid efter, vi havde lavet Copenhagen City og var vildt inspireret af den her teatralske og meget excentriske popbølge fra omkring 2005 op til cirka 2010. Navne som Gwen Stefani, Janelle Monáe, Britney og Christina Aguilera blandt andre. Det her med, at det gerne må lyde som sådan et stort cirkus af blæser og stryger, attitude og energi. Her kommer Jackpot.

Det er da også en sang, der kunne lyde lidt som et kommende hit. Den nye single altså fra Emil Kruse, der sammen med OK&K her på Jackpot, og følger jo også til deres store hit fra sidste år, Copenhagen City. Hvad siger klokken? Den siger 3,5 minutter i 12. Det vil sige, der er regionale nyheder på vej lige straks her på B4. Og frem til dem skulle vi da ikke lytte til en af USA's helt store country-artister, Morgan Wallen, er det her. Og

0: nyheder fra DR Syd.
1: Venstres vælgertilslutning er i frit fald. I en ny opinionsmåling lander Venstre kun på 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Det er partiets laveste måling i opinionsmåling nogensinde. Jens Wistoft, lokalforeningsformand for Venstre i Borg i Aabenraa Kommune, peger på uroen i partiet som hovedårsag.
2: Jeg tror, at meget af det her, det er både af, at vi distancerer os fra hinanden. Det er one-liners, der er op i tiden. Vi taler ikke med hinanden. Vi er ikke særlig gode ved hinanden heller.
1: Trods de dårlige målinger falder hans tanker dog ikke på et formandsskifte. Faktisk er det netop den nuværende formand Troels Lund Poulsen med den viden, han har, der kan samle et splittet parti, lyder det fra Jens Wistoft.
2: Jeg er rigtig træt af, at vi polariserer os på den måde, som det tilsyneladende sker lige i øjeblikket. Der er ikke så væsentlig stor forskel på os, som jeg ser det, og derfor mener jeg stadigvæk, at Troels Lund med den enorme viden, han er i besiddelse af, er den rigtige til opgaven.
1: Esbjerg Fantasy Festival får temaet Vandets Magt og Mystik til næste år. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune. Det betyder, at man kan se frem til blandt andet at dykke ned i havfruer, vandånder, glemte skatte og forsvundne civilisationer. Esbjerg er en havneby med stolte maritime traditioner, og det vil vi gerne omfavne, skriver Jakob Holm Krogsø, kreativ leder for program og indhold på Fantasy Festival. Esbjerg Fantasy Festival løber af stablen den 18. og 19. september næste år. Ja, efter lidt regn her fra morgenstunden bliver det herfra mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

på denne lidt mørk og grå torsdag, men heldigvis har vi musikken, der forhåbentlig kan lyse lidt op her. Der var det for eksempel Anton Edwards, vi hørte med sangen, der hedder Bernstorffsvej. Senere i dagens P4 Play her flere nye danske sange. Bremheim er på vej, det samme med Tim Skov, og en ny single med Christoffer kan jeg også byde på lidt senere. Og lige straks, der kan jeg byde på ugens album. Marie K. er det jo, der står for det.

0: Hey, that's all lyder her fra One Republic.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu skulle vi da ikke lige snuppe lidt mere pop. Jo, det synes jeg. Mere pop, som jo er titlen på det nye album, som Marie K. netop har udgivet. Det vi jo altså har som ugens album og lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi skal høre i dag, er måske blevet, vil jeg sige, en tand mere aktuel end Marie K. formentlig havde forestillet sig, da hun skrev den. En af sangens centrale personer er nemlig en vest portugisisk fodbold. Fodboldspiller, der har været temmelig meget røre om her på det seneste. Vi kunne jo kalde ham Ronaldo. Og det er også det, Marie K. har valgt at kalde sangen, som hun fortæller en lille smule mere om her.
2: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ikke er alt jo. Jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

Endnu en af de mange fine sange, der er at finde på det nye album fra Marie K. Det, der jo altså hedder mere på Buns album her på 4 Play. Og Ronaldo var som sagt sangen, vi fik i dag. Lige nu i på 4 Play, lad os snuppe en sang, som har været et hit hos os tidligere. Det her er Allan Krauss og I Roll My Eyes.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

God Himmel hedder sangen her, den passer jo meget godt til i dag. Det var sin, vi hørte om lidt, så er Bremhavn på vej her i P4 Play efter Chloe Keisha her. Oh, Question of

Og så er det Bremheim, der er på vej her, sangen og sangskriven med det borgerlige navn Helene Heinesen Rebenstorff, som vi jo har hørt adskillige forrygende sange med de senere år her i P4 Play i 2021. Der var det for eksempel Amanda, hun var aktuel med, den vi lige fik en bid af, og sidenhen har der også været nummer som Brand New Woman og Normis for eksempel, og for det meste så har det jo været over i det der meget guitarbaserede indie-rockede hjørne, hun har huseret. Men nu skal vi høre en ny musikalsk side af Bremheim, for på sin helt nye sang, der netop er udkommet i dag, der byder hun på noget, der til at begynde med i hvert fald lyder som en drømmende og jazzet ballade, der så stille og roligt udvikler sig til et nærmest helt symfonisk kabaretsbrevet for opnummer med både orgel og trompet blandt instrumenterne. Bestemt ikke noget, vi har været vant til tidligere fra Bremheims side, men det er utroligt smukt og bevægende, og beundringsværdigt må jeg sige, at hun har våget at begive sig den vej med sin musik. Så nyd de næste godt 3 minutter. Det her er sangen, der hedder My Collection.

så lyder det også, når Bremheim kaster sig ud i en helt ny musikalsk side af sig selv, kan man sige. Det her var hendes nye single, Michael Lashen, en sang, som netop er udkommet i dag. I næste time her på 4 Play, mere ny dansk musik. Tim Skov skal vi høre det, og også Christoffer. Og så skal vi nu frem til klokken 1 høre islandske Daddy Freya.

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
3: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Vi glæder os til opklaringen. Tak skal du have, Nina.

det er en meget fin lang intro. Der lyder det, at der var egentlig meningen, der skulle komme en sang. Jeg ved ikke, hvor den blev af, men jamen, så tager vi bare introen i stedet for. Jeg kan fortælle, at vi i den her time blandt andet skal høre nyudspil fra Team Skov og fra Christoffer lidt senere. Hvad er der ellers på programmet? Jo, der er for eksempel vores hit til Minetto. Det har vi ikke hørt endnu, nemlig sangen med Jada, og så er der også en hel masse andet. Men lad os se, hvad der kommer nu. Måske kommer der en sang med Lea Romero.

Ja, det var ikke meget Lea Romero, vi fik der. Til gengæld var det Freya Sky og Bad Taste. Der er sådan lidt problemer med min afviklingscomputer her, men musikken kan jo åbenbart godt spille. Bare ikke lige den, jeg havde tænkt mig, vi skulle høre. Men lad os se, hvad der dukker op nu. Marius Siska fra Færøerne er det, og en sang, der hedder Don't Ever Run Down.

0: Og så er det som noget, Tim Skov, vi skal videre til nu, så er der sagt skriver den, der jo har haft sin gang på den danske musikscene i pænt mange år efterhånden. Først jo som en del af bandet af Friend in London, og sidenhen som en succesrig soloartist med for eksempel Proud, som et af hans store hitsang, han som bekendt havde med det danske Melodi Grand Prix sidste år. De der meget umiddelbare jørefaldte popsang, det er jo nogen, som Tim Skov er lidt af en mester i at skrive og fremføre, og nu har han begået en ny en, der var Nobody Says I Love You, som udkommer i morgen, og så vi har fået ham til selv lige at fortælle lidt mere om her.
1: Hej alle sammen, Tim Skov her. I skal høre forpremiere på min nye single, Nobody Says I Love You. Jeg skrev den i Medley Studios i København sidste år sammen med Joachim Ersgaard og Ben Rose. Sangen handler om en generation, der kan tale om alt, men stadig er svært ved at sige, jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at I skal høre min nye single. Den kommer her. Nobody Says I Love You.

Nobody Says I Love You hedder den altså, den nye single fra Tim Skov, som er ude i morgen. Lige straks her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og det gør vi efter den her med Siri.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det nu, at vi i en 10 minutters tid, sådan cirka, opholder os i hitdepotet. Det der jo så lidt er vores lille musikalske hyggehjørn her i programmet, hvor vi finder tre sange frem, som godt nok ikke er helt nye længere, men så bestemt sagtens skal tåle et genhør alligevel. Så her der får du nu tre, du kan lide fra 1 år 10, og årtid vi skal tilbage til i dag, det er 80'erne.

tre du kan lide fra 1 og 10. Årtid i dag var altså 80'erne. Først var det fra 87. Vi lyttede til skotske Daddy Wilson og deres Mary's Prayer. Så var det fra 80. Amerikanske Aria Speedwagon og Keep on Loving You. Og så sluttede vi ellers i 1985 med Howard Jones her og Like to Get to Know You Well. Stadig på vej i dagens P4 Play lige om lidt. En helt ny sang fra Christoffer. Du skal bare lige vente 6 minutter mere, så kommer den. Og lige nu Liga i P4 Play, deres nye single her, som hedder Betød jeg da ingenting?

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lidt skørte franske toner var det, vi fik her. Titlen på sangen er måske ikke så aktuel længere. Den hedder Été avec toi, så betyder sommer med dig. Men bortset fra det, så var den jo god nok, den sang. P4 Play.

Der er der nye toner på vej fra ham med gitaren, Christoffer med andre ord. Det var jo for et halvt års tid siden, han tog hul på et nyt kapitel i karrieren, da han der satte gang i sit dansksproget projekt med netop sangen, vi lige fik en bid af her, ham med gitaren. Sangen, der siden han også er blevet fulgt op af yderligere tre singleudspil fra ham med sangen på modersmålet, og det er så planen, at det hele skal måtte ud i et dansksproget album, der skal udkomme i begyndelsen af det nye år. Og som endnu en forsmag for det her kommende album, der vil Christoffer i morgen være klar med en ny sang, hvor han er kommet i forrygende selskab med en anden af tidens store hjemlige artister, kan man roligt sige, nemlig ingen ringere end Benjamin Hav. De her to herrer, de har simpelthen lavet en sang sammen, der med et lille glimt i øjet handler om kærlighed, om at drømme stort og om at føle sig på toppen af verden. Og du får den her, den sang, der hedder Larger Than Life.

0: Jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den sang. Det lyder i hvert fald sådan, det var som sagt Christoffer og Benjamin Hau og Larger Than Life-sangen, som sagt en forsmag på et nyt album, der kommer fra Christoffer en gang i det nye år. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Brandon Flowers her og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

0: Brandon Flowers, som sagt her, og Tigers Blood. Og det var så det for i dag. I næste uge, der er det Sofie Popiconi, der spiller al musikken for dig her i P4 Play. Og lige straks på P4, der byder vi på Poulsen og Holm. Det bliver ikke kedeligt. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
3: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserer på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken, og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
3: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
6: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
3: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
6: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Hugorm med Forfra Sårbar.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Dejlig dag i dag.
2: Ja.
0: Og vi har en gæst. Derfor så har vi også indført noget, som vi... Jeg kan bare mærke, vi holder fast i det.
2: Ja, jeg synes også, det er et godt koncept.
0: Nummer et, vi elsker konkurrencer. Vi elsker gæt. Og derfor antager vi, det gør resten af landet også. Så vi har indført gæt en gæst. Vi kommer med nogle bud på, hvem gæsten er.
2: 10 hints
0: er, og hvis du kan gætte inden for de første tre, så er du bare skrab.
2: Yes.
0: Ja.
2: Skal vi bare køre det ud af?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nummer et. Han er, allerede der er vi, han,
0: han
2: er tidligere radiovært på netop denne kanal.
0: Ja, og vi ved fra en podcast, at han blev tilbudt værtsjobbet på Vild med Dans, men tog det ikke.
2: Han blev både far og morfar inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Det er sådan cirka et par år siden.
0: Ja, ja, og i 2017, der holdt han en stor 50-års fødselsdag, hvor de kulørte blade skrev sådan her, specielt, og nu siger jeg bare bip, kærlige forhold til god ånd, var noteret af vennerne, der slæbte væsken ind i stridestrømme.
2: Yes.
0: Ja.
2: Når man beder dagens gæst give os navnet på en tilfældig bruder, siger han...
3: Salsa.
0: Dagens gæst sagde tilbage i 2014 i et interview, jeg finder stadig nye ting at bruge rabarberen til.
2: Benjamin Koppel er en af hans voksenvenner, og sammen laver de jazz og jokes.
0: Ja, han har udgivet en kogebog, der hedder Spis op i Toscana.
2: Måske er du gammel nok til at huske denne bruder Salsa, der foldede kendte statsledere i tæpper.
0: Og Gramse Spektrum mente hans navn, fornavn, bare var en lyd, som hvis man smækker en bildør. Og hans efternavn kommer fra en stationsby i Østjylland med 3.579 indbyggere, cirka 12 kilometer fra Aarhus. Dagens æresgæst er selvfølgelig Lars Hjortøj. Velkommen til, Lars.
3: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
3: Jeg har det glimrende, især oven på den her, det er nærmest et CV.
0: Ja, ja, sådan lidt løst i strøget.
3: Det er dejligt at få genopfrisket, når man har lidt en hullet hukommelse.
0: Men kunne du gætte dig selv på de første tre ledtråde?
3: Han? Ja, der var jeg der var til
0: over. Man kan godt se, at du lige rejste dig lidt op.
3: Ja, det kunne jeg godt holde op. Ja, sådan I oplever mig. Maskulin, møgdyr. Og hvad var det nu, du sagde?
0: Far, morfar.
3: Nå ja, far, morfar. Det er jo ret usædvanligt.
0: Ja, det er,
3: inden for et halvt års tid. Ja. Det er jo ret usædvanligt.
0: Og hvordan går det med begge dele?
3: Det går glimrende.
0: Hvad går det bedst med?
3: Det er, jeg prøver at håndtere. Jeg tænker, at mine mange år, hvor jeg har prøvet at improvisere mig igennem diverse tv-ting og sager og underholdningsting, det kommer mig til gode nu.
0: Ja.
3: Der er simpelthen behov for at improvisere. Der er intet, der går som planlagt.
0: Nej.
2: Ej, det er skønt.
3: Jeg står op hver dag og tænker, nu improviserer vi ind, til folk falder om kul og skal i seng igen.
0: Og så sover vi, og så gør vi det igen.
2: Ja, så gør vi det igen.
0: Og det lyder da som en meget god
2: Du ser frisk ud.
3: Tak.
2: Trods alt.
3: Ja. Tak.
0: Har du øvet nogensinde været i Hjortøj?
3: Ja, det har jeg.
0: Hvordan
3: det
0: var det?
3: Det er en særlig oplevelse. Det må jeg sige.
0: Var det også det for indbyggerne? Kunne de godt se det særlige i, at Hjortøj var Hjortøj?
3: Ja, det havde jeg jo nærmest forventet.
0: Ja, det ville jeg da også forvente.
3: Jeg tænker, folk står langs med vejen. Nu er der ikke så mange i Hjortøj.
0: Børnene har flag og blomster.
3: Ja, men der var ikke den store modtagelse. Det er jo et rigtig dejligt sted.
0: Ja.
3: Hvad hedder det? Jeg ved fra slægtsbøger, at det er derfra, at min familie stammer.
0: Mm, okay.
3: Der tog man simpelthen navn efter den bondegård, man var ansat.
0: Og der er jo en dejlig logik i det.
3: Ja.
0: Det er jo lidt ligesom, når en dunk hedder en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
3: Nemlig.
0: Der er logik hele vejen fra start til slut.
3: Ja.
0: Lars, der er en masse ting, vi skal tale om, og blandt andet så har vi også lidt uddybende spørgsmål til nogle af de her ting. Den kan vi lige tage om lidt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tobias Rehm og Niels Brandts ozonlag af energi. Ugens æresgæst, det er dig, Lars Hjortshøj, og vi er virkelig glade til, at du kom på besøg.
1: Det er meget gensidigt.
0: Ja, for
1: jeg har været her før, og det kunne jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg bliver altid, det er ikke så tit, det sker, men jeg bliver meget glad, hvis jeg bliver inviteret igen.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: jamen, vi har
1: de samme
0: måde.
1: Værter. Det er ikke så ofte.
0: Nej, og vi har også kun gode oplevelser.
1: Det er godt. Jeg skal sige en ting, hvis min telefon ringer undervejs. Ja. Normalt vil jeg sætte den på lydløs. Det har jeg tænkt mig ikke at gøre, fordi jeg sidder og venter et meget vigtigt opkald.
0: Ja. Fortæl, skal du være fejl? Ja.
1: Nej, det er endnu ædre. Jeg har bestilt et nyt køkken.
0: Nå.
1: Så siger jeg, ikke hjemme, men så bedt dem om at levere det hertil.
0: Jamen, vi har plads nu.
1: Det
2: må alligevel være, at du er et madører jo.
1: Ja, det er slidt ned, det gamle,
0: ja, okay.
1: Og nu skal vi have et nyt.
0: Fedt, mand.
1: Så det bliver leveret inden klokken 2:15.
0: Ja.
2: Okay, jamen, så du smutter ikke noget.
1: Nej, jeg går ikke nogen steder.
0: Ja, vi går det bare lige fikset ind, så tager vi den derfra.
1: Er der elevator?
0: Ja. Nej, der er problemer. De skal være større, før vi gider at rejse os op. Det skal de da. Den store diamantjagt har premiere i dag. Den spiller du med i, ja, den skal vi tale om senere. Vi skal også lige have en pejling på kunstig intelligens og dig samt dig og kunstig intelligens. Det kan vi tage om lidt. Den der begejstring for Rom, som blev beskrevet,
1: at
0: det blev hældt ind i...
2: slæbt
0: ind. Blev slæbt ind i stridestrømmen. Ja. Er den stadig stor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg blev nærmest vaccineret, da jeg fyldte 50 med mørk rom. Så nej, den har været stødt aftagende.
0: Okay.
1: Det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Det bliver også med alderen.
1: Ja, det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Nej.
1: Okay. Jeg tror også, jeg har fået min ration, tænker jeg.
0: Ja.
2: Så var der det med rabarberen. Du blev ved med at finde på nye ting at bruge den til. Er det fortsat?
0: Bøllen, gør, rider den stadig.
1: Dørstopper.
0: Pegepind.
2: Det var i forbindelse med udgivelsen af din kogebog.
1: Er det rigtigt? Hold kæft, hvor er det krukket at sige. Nu er rabarberen. Det er pussy, der bliver ved med at finde.
0: Udtømmelig hildesinspiration.
1: Nej, jeg tror, det er fordi, jeg opdagede, at man kunne bruge rabarberen i det salte køkken. Det er sammen med fisk, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo godt sige til sådan et par fritidstosser, som jeg, hvis I en dag skulle ramme en fisk, når I er på jagt.
2: Ja. Så har vi skudt forkert.
1: Men det der er meget sur. Det syrlige fra en rabarber går rigtig, hvis man sådan bærer dem i år, går rigtig godt
0: til. Og prøver at bære og kød og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, bare lege med det. Er det det, du skal lave i dit nyt køkken samtidig med måske og en ny kogebog? Noget andet, der skal spises op nu, når Toscana er for derad?
1: Nej, altså, der er jo små børn i hjemmet, ikke? Og det, min primære næring, den består jo af ting, som min søn har tabt.
0: Ja.
1: så jeg spiser... Brænser, hvad jeg egentlig kommer til at bruge det køkken.
0: Nå, tapas,
1: jeg spiser direkte af gulvet.
2: Du er blevet skraldspand igen.
0: God tapas.
1: Ja.
0: Ja, skal man ikke være for fint til. Nå. Så er det så slut med mad, suser og jazz og jokes? Det er bare guldtapas, og det er forventet uventet hver dag.
1: Ja, det, jeg tror, det er en meget god beskrivelse af, hvor jeg befinder mig.
0: Nå, har du så også foldet den sidste statsleder i tæppe? Det er jo lige årstiden for den slags. Det var jo
1: faktisk,
0: det kunne være dit
1: get up of jægekart. Der har man af sysler her i efteråret og vinteren. Nej, man kan jo også starte i det små. Man kan folde en serviet.
0: Ja.
1: Hvis man er tilpas irriterende. Man kan folde et håndklæde, det har jeg altid undret mig. Dem der folder dyr.
0: Ja, så er det krøllet, når man skal tørre sig.
1: Ja, det er det nemlig. Og jeg tænker altid, det kan være, man kommer på et hotelværelse, eller andre steder i Thailand.
0: Ja.
1: Hvor der er foldet en svane, eller noget.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, det fjerkræ, jeg har sgu ikke bedt om at dubbe mig i mosen.
0: Nej, og kan man på forhånd sige, jeg skal ikke have en svane? Stik mig en flagermus.
1: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Det vil man gerne have. Noget af den stil. Ja, der er mange gode idéer. Og vi skal lige prøve at se på... Der er jo det med kunstig intelligens, når man søger nu her. Det er jo her, det er alle vejen.
1: Mm-hmm.
0: Det vil både slå os ihjel, hører vi, men det vil også rigtig gerne hjælpe os.
1: Ja. Yes.
0: Vi skal lige se, hvor du er i spændingsfeltet mellem de to ting. Og det har vi lavet lidt søgninger på. Den tager vi efter The Cardigans. Her der er det Erase Rewind.

0: Cardigans og Erase Rewind. Lars Hjortshøj, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Der har det egentlig fint nok med.
0: Ja.
1: Jeg ved godt at folk er bange. Men så tænker jeg, at jeg er over i afdelingen for pjatter, gøjl og følelser.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er rimelig fredet lidt endnu.
0: Ja.
1: Lidt endnu, ja. Siger jeg. For det kan meget, meget, meget hurtigt indhente. Jeg har talt med en meget begavet mand den anden dag, som arbejder med sådan noget kunstig intelligens til daglig. Han sagde, at dem, der skulle være bekymrede, det er jo selvfølgelig sådan nogen, der sidder og... Det kunne være bogholder eller revisor, eller sådan nogen, der bare sådan sidder og konterer et eller andet.
0: Mm.
1: Dem kan man lynhurtigt erstatte. Men hvis man, altså han sagde, hvis man, eller nogen, der sidder og programmerer, for eksempel, dem kan man også erstatte. Men hvis man inden for de brancher ville være sikker på at beholde sit job, så skulle man sørge for at være den, der kom med den gode energi på jobbet. Fordi det kan kunstig intelligens ikke. Nej. Så skulle man være den vellidte kollega, en der bringer sig selv med på ind i arbejdet. Alle de her, der bare bliver aflønnet for at sælge deres tid en 7-8 timer om dagen, dem kan vi sagtens erstatte.
0: Og så er der jo alle de der med...
1: Well, det er kun af tiden, men hvis de kommer med energien og engagementet, det kan vi ikke.
2: Og kagen.
1: Og kage.
0: Ja, og, altså der er jo jobben, og så er det de der tech-bosser, der siger, at det hele det kommer til at æde hinanden.

0: der var på et tidspunkt, så fik du bare nogle knastørre resultater.
1: Ja, ja.
0: Nu er det som om, at kunstig intelligens rigtig gerne, altså vil virkelig gerne svare, så hvis det ikke er et konkret svar, så prøv den med noget andet.
1: Ja.
0: Så vi har lavet nogle søgninger med dit navn, og så sat noget bagefter. Og så skal vi lige se, om den har
1: fundet noget. Det, du siger, den er lidt mere behagssyg.
0: Ja, det er den. Den vil gerne være vinder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tag den første, Poulsen.
0: Søgning. Vi har søgt Lars Hjortshøj, afbladet hår. Så kommer svaret. Lars Hjortshøj fik sit ikoniske look med kort afbladet hår i marts 1996, da han debuterede som vært i det populære TV2-program Safari. Dette markante 90'er-look med platinblonde lokker står i dag som et af hans mest genkendelige visuelle varemærker fra starten af hans TV-karriere, længe før han mistede håret og fik sit nuværende look.
2: Der er nogle fejl i det her, er der ikke det?
1: Det er det, man kunne tilføje, men det vil den selvfølgelig ikke, fordi den vil ikke fornærme mig. Det blev også min sidste frisyr.
0: Ja, den prøver lidt at...
1: Altså, det blev afbladet mit hår i midten af 90'erne i en grad, så ligesom, at der var forbrændinger i hovedbunden.
0: Jamen,
1: og,
0: det var,
1: og blæner og noget.
0: Samme, der skete for mig.
1: Så mine hårrødder så aldrig tilbage.
0: Fuldstændig samme, der skete
2: for mig. Så Søren Rasted stod med sin spikes og sagde, what the fuck, ja. Lars?
0: Ej, men man, det var det der, når du lige bliver nærig med sådan en afblejning der, det er point of no return.
1: Tak til Salon Jytte for at aflive mit hår endeligt.
2: Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Søgning. Lars Hjortshøj, målmand. Svar. Når man taler om Lars Hjortshøj i en fodboldkontekst, kan det referere til to forskellige personer. Fodboldtræner og komikeren. Komikeren Lars Hjortshøj er stor fodboldfan og spillede en del fodbold i sin ungdom i Bogense. Han er dog ikke professionel målmand, men har i tv-sammenhæng optrådt i diverse humoristiske sports-sketches.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
0: Er det inde på skiven?
1: Jeg har faktisk engang... jeg har sgu stået på mål, tror jeg. Vi havde... mange, mange år siden, da vi lavede Langt fra Las Vegas, der var vi med i sådan en fodboldturnering mod andre tv-serier.
0: Ja.
1: Og der var jeg målmand.
0: Og var du en god målmand?
1: I førte en orange målmandstrøje.
0: Ja.
1: Så jeg fik tilnavnet Appelsinen.
0: Var
1: saftig og kuglerund.
0: Var det stadig med de lyse lokker der?
1: Nej, de var forsvundet. Okay. De var forsvundet dengang.
0: Jeg kunne godt blive...
1: Det var altså voldsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg den eneste gang. Ellers har jeg jo bare været en pålidelig højre bakke, ikke?
0: Okay. Nu taler vi lige om tæpper. Det har vi også søgt på. Lars Hjortshøj, tæpper.
1: Mm-hmm.
0: Der kommer svaret. Lars Hjortshøj har ikke nogen officiel forbindelse til tæpper, men i 2008 vakte det opsigt, da den kendte komiker medvirkede i tv-programmet Sandhedens Time med synlig tandbøjle på tænderne. Der som om den taber lidt tråden.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer den så med en redning her. Men hvis du derimod tænker på en person i tæppebranchen med et lignende navn, så findes der blandt andet en eksportsmanager ved navn Lars Hjortshøj Andersen.
1: Og han kan noget med tæpper.
0: Ja, ja. Det står.
1: Ja.
0: Han har været butikschef
1: i Grand
0: Tæpper.
1: Og det håber jeg, at alle jer, der ringer til mig privat for at få et godt råd med tæpper. Jeg er den forkerte, Lars.
0: Det er ikke ham. Ja. Men har I noget med tandbøjler?
1: Det kan jeg godt.
0: Så har vi
1: det kan jeg godt. Jeg fik ødelagt min pubertet med det, så tænkte jeg, det gentager jeg lige, da jeg var i 40'erne.
2: Fedt.
1: Ikke?
2: Jo. Nå, lad os lige tage en mere. Søgning. Lars Hjortshøj, ninja. Når du forbinder Lars Hjortshøj med ordet ninja, refererer det højst sandsynligt til en af følgende to ting fra dansk comedy. Dolph. I kultet satireserien Wolf Morgenthaler, der træner den her aggressive lysblå flodhest Dolph som ninja. Lars Hjortshøj var medskaber og skuespiller i serien, hvor han lagde krop til mange af Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker. Lars Hjortshøj spiller også en central rolle i denne dramaserie sammen med skuespilleren Simon Sears, som tilfældigvis også medvirker i filmatiseringen af Ternet Ninja 3.
0: Du ser skeptisk ud, Lars.
2: Jeg synes også, der...
1: Ja, det der... Det er et stort gabende hul i min hukommelse. Jeg erindrer ikke, jeg har deltaget i noget af det.
2: Nej.
1: Men det... Simon har jeg lige arbejdet sammen med.
2: Præcis.
1: Jo, ikke?
0: Jamen, den er også meget langt i, at det samarbejde, så har han været med ind over noget tandet.
1: Men det du tror har... jeg ikke, fordi han har været et lille bit drengbarn på det tidspunkt.
0: Men du har ikke fået lagt krop til Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker?
1: Nej, det Nej, tænker jeg ikke.
0: Men det er jo faktisk er rigtig dejligt.
1: Ja,
2: det godt, kan det. Fejle også den chat der.
0: Nå, vi skal snakke film. Det skal vi om lidt. Her der er det Shaboozey med A Bar Song.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: første single, Before You Go, som man spillede for første gang hos os.
1: Yes.
0: Live, da vi sendte fra årets smukfest.
1: Ja.
0: Lars Årshøj, den store diamantjagt, du, efterårsferien står for døren. Forhåbentlig så rusker og regner det, så alle børnene siger, jeg vil biografen.
2: Jeg tænker, at det er de voksne, der siger, Nu skal vi
0: slip trylledejen, nu skal vi lige
2: nu skal vi lave et eller andet, jeg også godt kan lide. Nu skal vi i biografen, og så kan børnene foreslå den store diamantjagt.
0: Ja, Mette Dinesen spiller hovedrollen som den småkriminelle mormor Miss Money. Og du spiller, det er lige før jeg får lyst til at... Du spiller Vagt Ole.
2: Yes. En lidt korrumperet security-chef fra bakken, fra Dyrehavsbakken, som står i ledtog med de onde,
0: og
2: modtager penge for ikke at gå til politiet.
0: Skidt kæl.
2: Ja.
0: Når du skal gå ind i rollen som for eksempel Vagt Ole, hvad kaster du så over sådan lidt små kriminelle ting op til, eller holder du særlig vagt for noget? Eller
2: jeg begynder bare at være ekstra opmærksom på mine omgivelser.
0: Ja.
2: Og holde vagt, tænkte jeg, lige nu for eksempel, ikke? Det ser ud som om, at jeg egentlig bare sidder sådan lidt tilbagelænet.
0: Ja. Du rager kuglepinden til dig.
2: Men så tænker jeg, jeg oplever alt, der er mistænkeligt, ikke?
0: Jo, oh, jo. Oh.
2: Så tænker jeg, hvem fanden er ham der over i denimskjorten? Det er Holm. Det er Holm. Hold nu kæft, mand.
0: Holm, tjek lige, om du har dit ur.
1: Ja, jeg lige, yes.
0: Bare lige for
2: nej, men skyld. Det der med, at man sådan lige er opmærksom på ens omgivelser.
0: Jo.
2: Jeg går jo heller ikke over bare for grønt. Det gør jeg ikke.
0: Nej.
2: Slet ikke med en klapvogn. Jeg orienterer mig. Ja. Holder lige øje. Er der?
0: Ja, man går, når der er frit. Ikke når der er grønt.
2: Præcis.
0: Det er en perfekt måde at gøre det
2: på. Så det var den måde, jeg ligesom forberedte mig til rollen på. Det var ekstra opmærksom.
0: Og hvordan har det været? Det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er jo sådan en actionpræget kupfilm til den yngre målgruppe.
2: Det er hæsblæsende jagt, som udspiller sig i et utrolig vellykket børnefilm. Jeg var i biografen og set den til premieren, og med en biograf fuld af unger. Og det var altså, det var sgu ret sjovt at høre 1000 børn reagere samtidig.
0: Er det sådan en test? Fordi jeg ved, til nogle af de der premiere, så er der jo sådan en lidt spændt stemning. For dem, der ikke har været der, der foregår det med, at så er det derinde, alle dem, der har lavet filmene, de skal ligesom have reaktionen nu her for et publikum, og så er der en masse klap og blomster til sidst.
2: Ja.
0: Men når man sidder der med 1000 børn, de er jo, jeg forestiller mig ikke, de er så afmålte.
2: Nej, det kommer den umiddelbare reaktion lige med det samme. Der er afregning. Og sådan at dømme efter børnenes reaktion, så er det en rigtig vellykket børnefilm, vi har lavet. Det gælder sådan set også de voksne. Den er lidt... Mille Dinesens karakter, en anelse politisk ukorrekt. Der bliver røget. Der bliver drukket schusser. Hun banner af helvede til, og taler utrolig nedsættende til sine børnebørn. Men det hele med en kolossal kærlighed, selvfølgelig.
0: Jamen, det er jo igen, hvis man balancerer charmen, så behøver man ikke at være så sart.
2: Nej, så det er sådan en, jeg vil sige, en noget af det, vi jo sådan er allerbedst til i Danmark, nemlig at ikke sådan tale ned til vores børn og unge. Og det synes jeg, filmen afspejler. Og så er den pisse sjov. Altså virkelig både for børn og voksne.
0: Og den er premiere i dag.
2: Ja.
0: Skal du ind og holde vagt et eller andet sted? Bare, sådan, bare lige stå i et hjørne.
2: Kunne godt lige,
0: bare lige rulle mig lidt.
2: Både for at holde vagt, men samtidig for lige at nyde ungernes reaktioner. Så det er en varm anbefaling til alle de børn, som, og jeg ved, der er mange, der hører P4, de unge, også små. Tag jeres forældre ind og se den der. I vil få en rolig aften.
0: Og holde øje med Ole.
2: Ja.
0: Han holder øje med dig.
1: Han er der hele tiden.
0: Lars, vi har også en hard talk til dig, naturligvis. Yeah. Den har vi faktisk hætter lige efter George Michael med Amazing.

0: George Michael og Amazing. Lars Hårshøj, du har jo før prøvet at befinde dig i en tilsvarende situation, forud for en hard talk.
1: Ja.
0: Men
1: det gør ikke, at jeg ikke kommer tilbage.
0: Nej, og det er jo heller aldrig det samme, kun rammen. Så velkommen til en omgang hard talk.
1: Buha.
2: Du er den første, der sidder i den stol, der samtidig har et køkken kørende rundt i Danmark.
1: Ja. Det er en vild tanke.
2: Ja, det er det.
1: Og det kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber sådan, at det bliver midt i hard talk, så jeg ikke skal svare på noget, der er ubehageligt. Og siger, det var ærgerligt. Vi når ikke mere. Nu kommer der køkken.
2: Politikken skriver i 2023.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, ja, jo.
1: Hvis det er politikken.
2: Det må være de nemmeste penge, Lars Hjortøj nogensinde har tjent. Og med quizprogram, som du har været for. Var det det?
1: Nej.
2: Nej. Fordi hvis du var ude efter sådan et job, så havde du nok sagt ja til Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Så kom der nyt portræt af vores konge.
1: Ja.
2: Ja, det var bare en konstatering.
1: Ja.
2: Det behøver vi ikke forholde os til, det gør resten af Danmark.
1: Ja, præcis.
2: Sandwich eller smørbrød?
1: Smørbrød.
2: Ja. På Hinnerups Wikipedia-side står der, skuespilleren og komikeren Lars Sjortøj er født i Hinnerup.
1: Ja.
2: Er du det mest kendte, der kommer ud af den by?
1: Ja. Jeg har også lagt navn til en pizza i det lokale pizzeria. Så i en anden anledning, så tænkte jeg, jeg tjekker lige, hvordan går det egentlig? Får vi solgt nogle Hjortøj pizzaer?
2: Ja.
1: Så pizzeriet lukkede kort tid efter.
2: Nå, for det. Det er ikke din skyld.
1: Nej.
0: Og ellers makrel på den.
1: Jeg kan. Det var åbenbart, det var makrel, der var dødstødet.
2: Hvornår løg du sidste gang for dine børn?
1: Det er, 40 minutter siden eller sådan noget.
2: Godt.
1: Far kommer igen lige om lidt.
2: Du har tidligere udgivet en kogebog.
1: Ja.
2: Har vi snakket om,
1: ikke? Ja, to.
2: Ved du godt, der udkommer 3 kogebøger i den her måned med hytteost?
1: Nej, det var ikke klar over.
2: Hvordan har vi det med det?
1: Det er et fint produkt, og det kan til nød, nu siger jeg noget, der er rigtig, rigtig grimt, det kan den til nød erstatte en morgen i en lasagne.
2: Okay.
0: Ja, det er jo ostegrød.
1: Ja.
2: Du har en butler til rådighed i 2 timer. Hvad sætter du ham, hende til?
1: At ordne alt digitalt.
2: Ja.
1: Og betale regninger og oprette mig som bruger rundt omkring og... alle digitale opgaver, jeg overhovedet kan finde.
2: Du gider ikke det digitale?
1: Jeg kan det ikke, altså.
2: Okay. Hvis du så skal nævne en enkelt positiv egenskab, som du aldrig bliver rost for?
1: Så er det dans. Det er som om, der er ikke nogen, der bemærker... folk bemærker, at jeg danser, men ikke hvor godt. Synes jeg aldrig rigtig fået credit.
0: Er du vild med det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Mm. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at danse, men folk siger sådan, okay, sæt dig ned, eller er du okay?
2: Det sidste spørgsmål, vi lige skal nå, Lars, det er simpelthen, altså, hvis du kan ændre én ting på din gade.
1: Ja.
2: Én ting.
1: Ja.
2: Hvad skal det så være?
1: Kørselsretningen.
2: Ja. Godt.
0: Ja, den skal man ikke bare tage for givet.
1: Nej.
0: Ja, som altid, så ja, det er jo, men vi sender en streg til, hvor vi nåede, og så må du komme tilbage for resten en anden dag.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en, det er en bedst måde at gøre det på.
1: Ja, og så kommer jeg med et billede af mit nye køkken.
0: Ja, ja, men det kan jo stadig nå at komme.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du er her stadig, og det er ikke leveret.
1: Nå, jeg troede, jeg skulle gå.
0: Nej.

0: Ariana Grande med Interview. Lars Horshøj, du kommer snart ud til dit køkken.
1: Ja.
0: Men der er lige en ting, vi skal vende først. For det første så lovede vi lige det der med de mest irriterende, værste ord, som er blevet kåret for sidste år.
2: På arbejdspladsen. Irriterende ord på arbejdspladsen, ikke?
0: Mangler vi lige den første, det er spille hinanden gode.
2: Ja. Vi skal huske at spille hinanden gode.
0: Ja. Men hold mig jeg, vi har så en forudsigelse for et ord, som muligvis kommer til at fylde i fremtiden. Det er ikke noget, vi har taget op nogen steder. Vi følte bare selv, at vi blev udsat lidt for det i går. Vi skulle, bare ganske kort, sættes ind i en eller anden måde at sætte nogle ting op på her internt, og vi er forholdsvis fatstærke.
2: Altså på computeren?
1: Okay.
0: Det er digitalt.
1: Nej.
2: Det her, skal lige siges her, jeg blev uddannet superbror på Windows 95.
0: Ja, ja.
2: Så jeg ved jo godt noget om computer.
0: Jeg har ikke fået hjælp til noget som helst nogensinde.
1: Ja. Nej.
0: Så vi er ret godt kørende. Men der sidder et venligt ung menneske med et flot lille overskæg og en delende ørering og forklarer det. Og den anden gang, da han tager runden, der er jeg simpelthen, jeg er nødt til at stoppe dig. Vi har forstået det.
1: Den er der.
2: Den er fæset,
0: og der gik det op for os. Vi blev udsat for tech-shaming.
1: Tech-shaming?
0: Ja. Det tror vi bliver det store.
1: Det tror jeg, det er et fedt ord.
0: Ja, ja ikke?
1: Jo. Findes det?
0: Nej, nu gør, eller, det, nu gør det jo.
1: Jeg er lige blevet født.
0: Det tror vi,
1: er det der, hvor der er nogen, der kigger sådan lidt medlidende
0: og tænker,
1: på nogen og tænker, ja. Du har brug for hjælp til at downloade den her
0: teknisk
1: app.
0: Mansplaining, altså det, hvor man antager, at det ved folk ikke en skid om, og så overforklarer tingene.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg har oplevet en, det er lidt mere, det er ikke bare et ord, det er en tendens, at der er visse virksomheder, der bliver meget, meget emotionelle i deres kommunikation. Nu spiller jeg slår ud med armen og siger, der er også mikrobølgeovn i det kommende køkken.
0: Nå, okay.
1: Det har jeg købt hos Power.
0: Ja.
1: Og, eller købt, jeg har lavet sådan en click and collect. Ja. Der kommer så en vidunderlig hilsen fra Power, hvor der står, kære Lars Hjortøj, af hjertet tak.
0: Okay.
1: Fordi du har placeret en reservation. Jeg har ikke købt noget, jeg har ikke betalt noget. De er af hjertet simpelthen så glade.
0: Nå.
1: Og det går bare, og de håber sådan, at de kan leve op til den tillid, jeg har vist dem.
0: Ja.
1: Og det kunne de så ikke. Så måtte de så skrive, vi kan sgu ikke levere. Og nej. De er simpelthen på deres grædende knæ.
0: Ja. Men du blev bumpet med kærlighed.
1: Det gjorde jeg, og jeg, i en grad, så jeg jo helt glemmer at brokke mig.
0: Ja.
1: Fordi det er fandme også synd for Power, ikke?
0: Ja. Okay. Men det er trods alt bedre, end at begynde at blive tech-shamed.
1: Ja.
0: Fordi det tror vi det altså bliver det store, du.
2: Det gør af.
0: Det kommer i fuld galop.
1: Jeg er i hvert fald et oplagt offer for tech-shaming.
0: Ja, men vi håber, at du klarer den.
2: Hjortøj, tak fordi du kiggede ind i dag.
0: Ja.
1: Det var som altid en fornøjelse at være.
0: Og pøj med køkken og mikroen og alt det der.
2: Vi kommer til åbning af køkkenet.
0: Ja,
1: af hjertet, tak.
0: Så kommer vi med sølvpapir til mikroen. Det er hyggeligt.
1: Ellers så går I bare.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ships for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høg.
1: Og i dag i din eftermiddagsradio, der skal vi snakke om en helt speciel skulptur i Sønderborg, som bliver indviet i dag. Det er en skulptur, der skal være en hyldest til de kvinder, som deltog i modstandskampen under besættelsen. Det er en skulptur, der hedder Vingekraft, og den er altså stærkt inspireret af modstandskvinden Johanne Hansen, som drev husholdningsskolen i Vollerup. Men her i eftermiddagsradioen, der skal vi altså stille nogle spørgsmål, som for eksempel, hvem er hun egentlig? Og hvilken betydning havde Johanne Hansen og de andre modstandskvinder under 2. verdenskrig? Og det er der heldigvis gode mennesker til at hjælpe os med. Victor Hovmand, det er dig, der skal prøve at finde ud af det her.
2: Ja, vi skal virkelig dykke ned i historien, fordi på sådan en skulptur, der kan man jo typisk bare lige læse det, der står på sådan en lille bronze metalplade. Men der ligger jo en helt stor historie bag sådan en modstandskvinde som Johanne Hansen. Derfor så har jeg i dag allieret mig med en kvinde, der ved en hel del om hende, og så vil jeg dykke ned i historien, nærmest gå i hendes fodspor. Og det er jeg altså godt på vej til, fordi jeg står herude foran det, der i dag er noget Danhostel i Vollerup, men som engang har været den her husholdningsskole på Als. Og der er sådan en mindesten uden for Johanne Hansen, 1890-1981 forstander på Als husholdningsskole. Så man må sige, med den mindesten, der i hvert fald er her, det er nok her historien begynder.
1: Vi skal høre meget mere om den her historie. Nu har vi fået sat den i gang i hvert fald her i din eftermiddagsradio. Vi tager lige lidt mere musik, inden vi vender tilbage til Victor og historien bag den her skulptur, der bliver annonceret i dag. Nemlig den, der hedder Vingekraft. Derefter Sienna Spiral.

0: Her fik du altså Sienna Spyro med Material Lover. Klokken den er blevet 11 minutter over 3, og vi skal have din eftermiddagsradio runde en ny skulptur, der skal hylde modstandskvinder under 2. verdenskrig. Vi ved endnu ikke, hvordan den ser ud. Den kommer til at stå i Sønderborg, så meget ved vi. Og så ved vi, at den tager afsæt i modstandskvinden Johanne Hansen fra Als. Derfor så skal vi lige finde ud af, hvad historien egentlig er med Johanne Hansen, for at finde ud af, hvorfor hun endte med at være en, vi skal vide mere om, nok til at hun skal have en skulptur i hvert fald. Og Victor Hovmand, du har jo fået sådan lige så selv sat gang i historien, men hvor starter det hele?
1: Man mærker jo næsten historiens vingesus, fordi jeg er nu trådt indenfor i det, der engang hed Als Husholdningsskole, der hvor det hele startede, og hvor Johanne Hansen var forstanderinde. Kigger man rundt herinde i stuen, der er der også en masse gamle billeder, så man får en god fornemmelse af, hvordan det engang så ud, fordi det kan godt være, at møblerne er en lille smule gamle, men det har altså set noget anderledes ud, kan man se på de sort-hvide portrætter og billeder, der står her. Og med mig her i stuen, der står du, Elsebeth Hansen. Og hvis navnet det virker lidt bekendt, i hvert fald Hansen, så er det fordi, at din fars faster jo faktisk var Johanne Hansen. Og så kender du historien om hende rigtig godt. Du har også skrevet en bog om hende. Hun var jo forstanderinde her på Als Husholdningsskole. Men hvordan går man lige fra at være forstanderinde til at komme med i modstandsbevægelsen?
2: Johanne var for mig nationalt bevidst, og hun havde kendt til, hvordan hendes forældre sørgede over, at for kommet under Tyskland i 1864, og alle talte om genforeningen, og da genforeningen så var en realitet i 1920, så var hun også aktiv på det front, og på det tidspunkt var hun også blevet uddannet husholdningslærerinde, og ville gerne have sit eget. Og da hun så, at Als Husholdningsskole var til salg, så slog hun til med det samme, for hun følte, det var det rigtige. Hun kom oprindeligt fra Fyn, men hun blev ret hurtigt sønderjyde.
1: Og når vi så skruer tiden frem, og tyskerne er trukket ind over grænsen, 2. verdenskrig er gået i gang, hvordan kom hun så i gang i modstandsbevægelsen?
2: Jeg tror, det kom helt af sig selv. Det startede egentlig i efteråret 1943, hvor der kom nogle flygtninge, der manglede steder at være. Og hun vidste godt, hvad hun kunne risikere. Krigen var jo i fuld gang. Men hun åbnede sit hjem for dem og tænkte, at det må jeg gøre. For det, hun var mest bange for, det var, at hun ikke gjorde det rigtige. Så hun sagde ja.
1: Det lyder jo som en noget farlig og vigtig sag. Hvorfor synes hun, at det var sådan en vigtig sag, når den jo egentlig også var livsfarlig?
2: Fordi nu havde hun jo set, hvad der skete, at vi havde mistet Danmark en gang, og genforeningen var kommet, og nu kom der sådan en fremmed magt, der truede os. Og så havde hun den klare overbevisning, at hver enkelt menneske kunne gøre noget. Hun ventede ikke på, at der var nogen, der gik foran.
1: En vigtig sag lyder det i hvert fald til. Og hvad hun præcis lavede her i de her lokaler, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.

0: Melodi Grand Prix vindende hit Hallucination. Det her var klokken, den er blevet 20 minutter over 3.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og når klokken den bliver 16.30, så bliver der en helt ny skulptur præsenteret i Sønderborg. Det er en skulptur, der skal hylde de modstandskvinder, som gjorde en forskel under 2. verdenskrig. Vi har fået at vide, at den her skulptur den tager udgangspunkt i en vis Johanne Hansen, der kom fra Als. Men hvem hun var, det er det, vi er i gang med at finde ud af i eftermiddagsradioen i dag. Og Victor Hovmand, du er jo sådan set i gang med at gå i Johanne Hansens fodspor.
2: Ja, og det her med at gå i hendes fodspor, det er faktisk meget bogstaveligt, fordi jeg bevæger mig jo rundt inde på det, der engang var Als husholdningsskole, hvor hun jo altså var forstanderinde. Jeg har fundet sådan et sort-hvid billede her på væggen, der viser, at det er elevernes dagligstue, jeg står i nu. Det er godt nok nogle lidt andre møbler, der er der, end dem, man ser på billedet. Men ellers så ligner lokalerne altså sig selv, og når man så lige går igennem her, så kommer jeg ind i det, der engang var spisesalen her på Als husholdningsskole, hvor jeg stadig har dig med, Elisabeth Hansen, og Johanne Hansen, det var jo din fars faster. Nu er hun jo her i under krigen kommet med i modstandsbevægelsen. Hvad var det for nogle opgaver, hun havde for modstandsbevægelsen lige her i de her lokaler?
3: Hun destruerede illegale blade, og på den måde var hun kurér, og så sørgede hun jo for forplejning af de modstandsfolk, som gerne ville være lidt i fred, og hun sørger for, at de havde et sted at bo, altså værelser og alt, hvad der hørte sig til. Hun tog imod jo med åbne arme, og pladser var der jo altså nok af.
2: Ja, det er jo nogle ret store lokaler, men når man kigger ud af vinduerne her, så kigger vi jo faktisk lige ud på vejen. Man kan jo godt kigge ind. Altså, ja. Hvor gemte de sig henne herinde?
3: Jamen, jeg tror, at det var et sted, hvor man der altid var liv. Og der skulle også nogle håndværkere til at holde sådan en bygning i gang. Så hvis der var nogle modstandsfolk, som jo bevægede sig rundt udenfor eller inde i huset, jamen, så kunne de jo tage noget arbejdstøj på, og så ligne en tømrer eller en elektriker, hvad der nu måtte være brug for, og det gik godt. Rigtig, rigtig længe.
2: Så de gemte sig jo egentlig lidt i det fri og blandt eleverne og tømmerne. Det er jo heller ikke helt ufarligt, sådan noget modstandsarbejde under krigen. Nej. Hvor farligt var det her for Johanne Hansen?
3: Det var meget farligt. Det var det, og det vidste hun. Men hun synes ikke, at der var noget andet, hun kunne gøre. Og det, hun var mest bange for, det, dengang hun blev spurgt, det var, om hun havde mod til at sige ja. Og hun var jo et almindeligt menneske, hun var jo ikke sådan overstærk, eller hvad man skal sige, men altså hendes overbevisning om, at man bliver nødt til at gøre noget, den klarede det jo.
2: Ja, hun var jo faktisk i gang i modstandsbevægelsen i et godt stykke tid, men det varede jo ikke for evigt. Hun blev nemlig anholdt af Gestapo i 1944, og lige netop det skal vi høre meget mere om senere.
0: Ja, fordi vi bliver altså i den her historie om Johanne Hansen hele, i hvert fald lang tid nu her i eftermiddagsradioen. Men vi skal altså også lige have afviklet lidt mere musik. Det her, det er Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Yeah.

Vi er her i eftermiddagen stadigvæk i gang med at snakke om modstandskvinden Johanne Hansen. Hende, der skal have en skulptur præsenteret senere i dag i Sønderborg. Men inden vi skal så langt, så skal vi altså, inden vi skal snakke mere om hende, skal vi lige forbi nogle regionale nyheder. Og efter det, så skal vi også lige høre fra åbningsdebatten i Folketinget, som jo også foregår i dag. Det bliver lige efter lidt mere musik. Det her, det er Katseye.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det dyreste skolebyggeri i Tønder Kommunes historie, som endte med at koste over 100 millioner kroner, får nu også en idrætssal, som den mangler. Hele kommunalbestyrelsen er enige om at afsætte i alt 20 millioner kroner til en ny multisal på Skærbæk Distriktsskole. Det fremgår af det budget, som kommunalbestyrelsen behandler færdigt i dag. Men det er altså ikke tale om en merudgift til den 5 år gamle skole, siger borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.
2: Jeg vil ikke sige, at det er en ekstra regning her, fordi at vi har jo ikke bygget et eller andet, som er blevet skrottet. Nej, vi har undladt at bygge en gymnastiksal eller en multihal, og så har vi benyttet vores Skærbæk-center. Og skolen den er fyldt, og Skærbæk-området det er et rigtig godt bosætningsområde, så der skal vi også kunne tilbyde en attraktiv mulighed for børn og familie.
1: De mindste elever de bruger i dag halvdelen af undervisningstiden på at transportere sig mellem skolen og Skærbæk-centerets hal. Og det er blandt andet den gåtur, som kommunalbestyrelsen vil korte ned med en ny hal ved skolen, fortæller Jørgen Pop Petersen.
2: Dengang der var det simpelthen aftalt, da det ligger tæt ved halvet, så kan det bruges sammen. Det er rigtig mange skoleelever i kommunen, som er henne i den lokale skolehal. Men de mindste elever de har nu alligevel et sted over alle matrikler, hvor de kan få aktiviteter.
1: Hen over sommeren har skolegade i Esbjerg set noget anderledes ud, end den plejer. Som et forsøg, der har Esbjerg Kommune lavet flere ændringer, blandt udvidet gågadezonen og også givet restauratører mulighed for mere udservering. Forsøget det lakker nu mod enden, og derfor så vil kommunen her til eftermiddag gerne høre borgernes oplevelse med forsøget. Og det er alle oplevelser, de gerne vil have på bordet, fortæller formanden for Plan By- og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune, Kurt Bjergum fra Venstre.
3: Vi skal jo både have de positive og negative oplevelser af det, at der har været et forsøg, sådan man kan tilpasse eventuelt fremtidige måde at håndtere serveringen i området og kan gøre det mere spændende og mere attraktivt for restauratører her at have åbent, og også for brugerne at have et mere venligt og behageligt sted at være.
1: Forsøget er en del af det langsigtede arbejde med, hvordan skolegade kan udvikle sig fremover. Og et fokuspunkt er allerede blevet bragt op, fortæller Kurt Bjergum.
3: Vi har jo allerede hørt røster om blandt andet noget busbetjening, som har givet gener og ulemper for nogen, og det skal vi jo have de ting frem, så vi kan få lavet en ordentlig evaluering og få taget en beslutning om, hvad sker der fremadrettet med skolegade.
1: Det er om en time kl. 16.30 på Hovedbiblioteket i Esbjerg, at du kan komme og fortælle om dine oplevelser med forsøget i skolegade. Resten af eftermiddagen den byder på lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Vinden den bliver jævn til frisk og kommer fra nordvest. Ved kysterne er den stedvis op til en hård vind, der lokalt kan give op til cooling. Nyhederne til det sønderjyske, dem fik du af Ulrik Eriksen.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og så er det her i eftermiddagsradioen jo også med dig, Mads Rossen Nørgaard. Du holder øje med trafikken for os.
6: Det gør jeg. Det er indtil videre en rolig eftermiddag ude på de fynske veje, og som det ser ud lige nu, bør du ikke rende ind i store forsinkelser eller andre trafikale problemer inde bag rattet, ud over disse vanlige myldretidstrængsler.

0: Vi er jo i gang med den her mission i dagens eftermiddagsradio, hvor vi prøver at gå i fodsporene fra Johanne Hansen, som var modstandskvinde under 2. verdenskrig. Det er noget, som min kollega Victor Hovmand er i gang med. Men her i eftermiddagsradioen, så skal det jo også handle om nogle andre ting, når der sker noget her i landet, som vi godt kunne tænke os at fortælle om. Og i dag, der er der jo også en åbningsdebat i gang, som vi lige skal have lavet en status på.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Ja, fordi tidligere på ugen, der åbnede Folketinget jo det nye folketingsår. Og i dag, der sparker de gang i de politiske debatter. Åbningsdebatten, den gik i gang klokken 8 i morges. Udover en frokostpause, så har der været godt gang i rotationen på talerstolen i Folketingssalen i løbet af de sidste mange timer efterhånden. Men alle dig og alle andre, der har været på arbejde indtil nu, er måske gået glip af, hvad der egentlig er sket fra talerstolen. Og derfor så har vi her til eftermiddag æret os med dig, politisk korrespondent her i DR, Christine Kortsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag til jer.
0: Jamen altså, lad os da lige prøve at på en eller anden måde gøre status. Altså, hvad er det for nogle store temaer, der er blevet bragt til bordet indtil videre i dag?
2: Ja, der har været en del, som handlede om udlændingepolitik, især det her med, hvordan skal reglerne være for at få statsborgerskab i fremtiden. Så har drikkevand og landbrug også fyldt en del. Men det, der typisk kendetegner sådan en debat, det er jo, at man går efter de ømme punkter hos hver enkelt parti. Altså, når SF er oppe, så går de andre ordfører efter SF's ømmeste punkt, som jo lige nu er besparelser på SU til hjemmeboende. Og derfor kommer sådan en debat tit ret bredt omkring i emnerne.
0: Ja, nu nævner du selv de her ømme punkter. Altså, hvordan har stemningen været? Har der også været lidt dårlig stemning en gang imellem?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi har jo lige været igennem et valg, der er længe til, formodentlig må vi gå ud fra, til man skal til valg igen. Og så er der jo ikke sådan, så er sådan en debat jo ikke helt op på de høje navler. Så jeg synes, der er en god, gemytlig, men selvfølgelig diskussionslysten stemning.
0: Okay, så de kan stadig se hinanden i øjnene derinde, kan jeg forstå på det hele.
2: Kan jo faktisk godt finde ud af at være uenige.
0: Det er faktisk deres arbejde.
2: Ja, præcis. Og være hårde ved hinanden, uden at det nødvendigvis bliver personligt.
0: Har der indtil nu, altså har der været sådan et moment eller et øjeblik, hvor du tænker, okay, det her det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at huske den her åbningsdebat for?
2: Ikke rigtigt, må jeg indrømme.
0: Nej.
2: Jeg tror indtil videre, men det er altså også tit, at de der øjeblikke, de kommer desværre tit langt, langt ud på aftenen, og når alle er trætte, og statsministeren måske får et grineflip, eller hvad det nu er, vi kan huske fra forskellige debatter, når de har spist alt for meget slik, og været vågne i alt for mange timer, så er det nogle gange, der kan begynde at komme nogle ting.
0: Ja, du nævner det jo selv, det kan jo virkelig vare lang tid, sådan en åbningsdebat her. I 2024, der blev rekorden slået, da debatten først sluttede klokken 1:45 om natten. Hvad kommer du til at holde ved lige så længe, hvis det er der, alt det spændende kommer, eller kan du også godt få sovet?
2: Jeg tager nok hjem og hører det sidste af debatten, og så tror jeg, det kommer til at afhænge lidt af, hvor spændende det tegner, om jeg holder mig vågen, eller om jeg samler op på det i morgen.
0: Jamen for din skyld, så håber jeg, at den slutter lidt før klokken 1:45, lad os sige det sådan.
2: Ja, det håber jeg også.
0: Jamen, tak for det i hvert fald, Christine Kortsen, som altså er politisk korrespondent her i DR. Som sagt, så fortsætter det mange timer endnu, så hvis du vil følge med, så hop ind på DRTV, eller så er der også en live-blog ind på DR.dk, du kan holde øje med.

0: Klokken den er blevet 15.43. Det betyder, at der lige om lidt i hvert fald er tre kvarters tid til, at der bliver en ny skulptur præsenteret i Sønderborg. Den skal hylde modstandskvinderne, der gjorde en forskel under 2. verdenskrig. Og den tager altså udgangspunkt i en lokal kvinde fra Als, Johanne Hansen. Vi er i gang med her i eftermiddagsradioen at finde ud af, hvem hun var. Vi har fulgt hendes fodspor i løbet af det sidste stykke, tre kvarters tid her i eftermiddagsradioen. Men vi kom til der i hendes historie, hvor at vi kan forstå, at det jo faktisk endte med at gå galt. Victor Hovmand, du er stadigvæk ude og lære mere om Johanne Hansen.
1: Ja, og hendes fodspor har ført mig lige over på den anden side af gaden, så jeg nu har et fuldt udsyn over den her gamle Als husholdningsskole, fordi historien endte jo lige knap så lykkeligt, da Johanne Hansens arbejde i modstandsbevægelsen stoppede i 1944. Hun blev nemlig anholdt af Gestapo den 6. oktober 1944. Og Elsebeth Hansen, det er jo noget, du ved alt om, fordi Johanne Hansen var jo din fars faster. Hvordan foregik den her anholdelse?
2: Den foregik faktisk sådan, som hun selv har fortalt det i sin øjenvide skildring. På en måde ikke særlig dramatisk, fordi hun tog det roligt. Hun vidste godt, at de kom nu nok. Og hun bad mig om at komme indenfor, og så gik de om godt, de ville følge med op ovenpå, fordi hun skulle pakke en kuffert, og hvad hun nu skulle have brug for. Og hun spurgte også, hvad får jeg brug for? Skal jeg tage en frakken med? Altså hun var helt rolig. Hun vidste godt, at det er ikke godt det her, men der var ingen panik.
1: Du fortalte jo også tidligere, at Gestapo jo faktisk omringede Als husholdningsskole her, men at hun ikke vidste, hvor hun skulle hen. Hvor endte hun hen?
2: Hun endte jo faktisk i Ravensbrück, KZ-lejr, en koncentrationslejr udelukkende for kvinder. Og det vidste hun selvfølgelig ikke den aften, der 6. oktober, vi taler om, 44. Men hun vidste godt, at det var ikke godt det her.
1: Det har jo ikke været, kan man roligt sige, en særlig rar oplevelse at være i Ravensbrück. Hvordan oplevede hun det her liv i fangenskab?
2: Jamen, hun har selv sagt bagefter, at det sammenhold, der var blandt de kvinder dernede, at det ville hun aldrig glemme, og det tog hun altså som en stor, hvad skal vi sige, hjælp til, at de overlevede. Hun har skrevet et sted i øjenvidens skildring, at det værste for hende at tænke på, det var, at hun ladt alene, hvis de andre, de der 10-11, som hun fulgte sammen med, fra Frøslev og til Ravensbrück, hvis de lige pludselig ikke var der. Men det sammenhold dernede, det var noget, hun vendte tilbage til hele tiden.
1: Var det noget, der gav hende en form for håb i KZ-lejren?
2: Ja, altså Johanne var altid fyldt med håb. Altså håb, det levede hun på igennem hele livet.
1: Og lykkeligvis så varede krigen jo ikke for evigt. Og hvordan hendes liv var på den anden side af koncentrationslejren og 2. verdenskrig, det skal vi høre mere om senere.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5.

Det er kalaset med Tamar, som jeg er. Vi er her i eftermiddagsradioen stadigvæk i gang med at følge fodsporene på Johanne Hansen, som var modstandskvinde under 2. verdenskrig, fordi der kommer en ny skulptur af hende i Sønderborg, der bliver præsenteret i dag. Men vores reporter Victor Hovmand og Elisabeth Hansen, som han er sammen med, de skal altså lige nå at flytte sig. Så jeg kan fortælle, at vi lige skal spille lidt mere musik, og måske hen på den anden side af radioavisen, før vi kan høre mere fra dem. Dog. Så har vi selvfølgelig også masser af god musik, mens vi venter på, at de lige krosser på plads. Blandt andet med Drew Sycamore. Det her er Lonely Heat.

Lonely Heat hedder den også, den her med Drew Sycamore. Klokken den er blevet 3:03. Det betyder, at der er 3 minutter til, vi skal have en omgang mere af radioavisen. Nina Høgsberg, jeg står klar til at fortælle om, at regeringen vil give statsborgerskab til flere end de godt 2.000, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ellers har meldt ud. Hvad det handler om, det kan du høre mere om i radioavisen, når klokken den bliver 4.

0: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
0: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
2: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
0: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
0: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
4: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
0: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet for sydkoreanerne i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
7: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
0: Og spørger man tidligere Venstre-vælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
9: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
10: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Jungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kuling. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og i dag i din eftermiddagsradio, der er vi i gang med at følge i fodsporene på en vis Johanne Hansen. Hun var modstandskvinde under 2. verdenskrig, og det skal altså hyldes i dag med en ny skulptur, der bliver offentliggjort sådan mere officielt her om 20 minutters tid i Sønderborg. Hvem er hun egentlig, hende her Johanne Hansen? Jamen indtil videre, så har vi lært af Victor Hovmand, der har været ude og følge i hendes fodspor, at hun jo var forstander inde på en husholdningsskole, og så distribuerede hun altså illegale blade og arbejdede også som logivært for flygtninge og holdt møder og var kurér for sabotører osv. Dog så endte det altså med, at hun blev arresteret i slutningen af 1944 og kommer først til Sønderborg Arrest, så Frøslevlejren og altså også til koncentrationslejren Ravensbrück. Det var der, vi sådan ligesom efterlod Johanne Hansen i den historie, vi har fået fortalt her i eftermiddagsradioen. Heldigvis så har Victor Hovmand fået rykket sig lidt, så vi er klar til at høre mere af, hvordan historien det ligesom endte, så at sige. Så det er altså det, vi skal starte den her time ud med i P4 eftermiddag. Vi hører mere om Johanne Hansen lige efter lidt mere musik. Den her, den er med Albert Heath og Darlin. Den hedder Lille Hus i Jylland.

0: Og her hvor klokken er blevet 13 minutter over 4, så er der altså lige pludselig kun 17 minutters tid til, at den her nye skulptur, Vingekraft, den bliver præsenteret i Sønderborg. Det er en skulptur, der tager afsæt i modstandskvinden Johanne Hansen, som drev husholdningsskolen i Vollerup og var modstandskvinde. Og så er det sådan set også en skulptur, der skal hylde alle modstandskvinder, der gjorde arbejde under 2. verdenskrig. Og Victor Hovmand, det er jo dig, der er ude og følge i hendes fodspor. Du efterlod os lidt af en cliffhanger, da det var, at vi sidst talte med dig, fordi at vi hørte jo, at altså, det sidste, du sagde, det var, at hun simpelthen kom i koncentrationslejr, Johanne Hansen.
1: Ja, hun blev jo anholdt i den 6. oktober 1944 og kom jo til Ravensbrück. Men som vi alle sammen ved, så varede 2. verdenskrig jo lykkeligvis ikke for evigt. Og da hun så kom tilbage til Sønderborg-egnen, så optog hun faktisk igen sit virke som forstanderinde på Als husholdningsskole. Og det var jo blandt andet med nogle cykelture, som hun også stod for, hvor de blandt andet tog her forbi Strandpromenaden i Sønderborg, hvor jeg står nu. Og Elsebeth Hansen, det var jo din fars faster, Johanne Hansen. Hvordan var hendes liv efter koncentrationslejren?
2: Jamen, hun fik travlt med at genoptage sit arbejde som forstanderinde på Als husholdningsskole. Og gjorde som noget af det første, samlede naboer, venner og familie i Ulkebøl forsamlingshus. Og manede dem til, at nu skulle vi tilgive. For nu havde vi vundet krigen, så skulle vi også vinde freden.
1: Det er jo nogle rædsler, hun har været igennem i Tyskland, og der er jo også en masse mennesker, som ikke har behandlet hende særlig godt, kan man jo roligt sige. Hvordan så hun på nazisterne og krigen, efter hun kom hjem?
2: Jamen, hun havde faktisk ondt af dem, der skulle udrette de der forfærdelige gerninger, fordi hun vidste, at de ville tage skade på deres sjæl. Og som den, der gik imod, så vidste hun i hvert fald, at hun havde fredet sin sjæl, fordi hun har gjort det rigtige, og hun har forsøgt at bekæmpe det. Men hun ville også vinde, hvad skal vi sige, noget mere. Hun ville altså vinde, at vi glemte alt det, der var sket, så vi kunne komme videre. Og man kommer ingen vej, hvis man hader, så er vi jo lige vidt.
1: Så det er helt klart nogle ord om tilgivelse og komme videre, som vi hører. Og nu står vi jo her foran skulpturen, der bliver indviet om et kort øjeblik. Og lige netop skulpturen og den her hyldest til modstandskvinderne, dem skal vi snakke meget mere om et øjeblik.

0: En helt ny skulptur snakker vi om her i din eftermiddagsradio. Vingekraft hedder den, og hylder altså de kvinder, der deltog i modstandskampen under besættelsen. Med udgangspunkt i Johanne Hansen, som drev husholdningsskolen i Vollerup. Og Victor Hovmand, du har jo sagt, at du faktisk har bevæget dig hen til den der skulptur. Hvordan ser den egentlig ud?
1: Jamen, hvis du forestiller dig to vinger, der egentlig står op af jorden her ved Sønderborg Strandpromenade, og forestiller de her to lærkevinger, så har du et ret godt billede af, hvordan den ser ud, som jo er en hyldest til, ja, Johanne Hansen og de kvindelige modstandsfolk, der kæmpede for frihed under 2. verdenskrig. Og derfor har jeg stadig dig med, Elsebeth Hansen. Hvorfor synes du, det er vigtigt at sætte fokus på den her historie med en skulptur som den her?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker de kvinder, der kæmpede så tapret under 2. verdenskrig. Og de gjorde ikke så meget væsen ud af sig selv. Altså, de kom hjem til deres familie og gik i gang med dagens arbejde. Og mange af dem, tror jeg, også forsøgt at fortrænge de frygtelige ting, der var sket. Nu er det helt på sin plads, at vi har en skulptur for de tapre kvinder.
1: Du har jo mødt Johanne mange gange efter krigen. Ja, var hun en del af dit liv. Hvordan var hun som person efter krigen?
2: Jamen, hun lagde alt det grusomme, det lagde hun bag sig, og så gik hun i gang med de opgaver, hun havde i samfundet, og foredragsholder, skribent, og selvfølgelig også forstanderinde på skolen, leder af vandrehjemmet. Altså, hun havde mange opgaver, og hun gjorde det fortrinligt.
1: Nu er der mødt en masse mennesker op her på Strandpromenaden, og Dannebrog er hejst. En hel del af dem, faktisk. Nu bliver historien foreviget med den her skulptur. Men hvad synes du, vi kan bruge historien til?
2: Jeg synes, vi skal bruge historien til at se på, at der er et menneske, der har udrettet så meget. Og jeg synes også, vi skal se på hele hendes indstilling til livet. Og så er det jo, jeg vil næsten sige, det er jo recepten på, hvordan man skal leve sammen. Det liv, hun har haft.
1: Elsebeth Hansen, tusind tak for at gøre mig og lytterne klogere i dag.
2: Selv tak.
0: Ja, altså, som man kan fornemme i baggrunden, så er der altså folk, der er mødt op til at se, hvordan den her, eller ja, være med til sådan den officielle åbning af den her skulptur her. Det er noget, der sådan egentlig skudes i gang her, når klokken den bliver halv, og Victor, han har lovet mig, at han lige bliver hængende en gang, fordi vi skal jo lige høre, hvordan det hele det er, og hvordan stemningen er til sådan en arrangement, hvor der bliver offentliggjort en ny skulptur i Sønderborg. Vi tager lige lidt musik inden for dig, og som sagt lige 10 minutter til, at vi kommer så langt. Det her, det er Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over, og klokken den er 21 minutter over 4.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

hedder den også, den her med Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken den er lige om lidt 4:30. Det betyder, at vi også lige om lidt skal have nogle regionale nyheder. Lige efter et stykke musik med The Calling. Den hedder Wherever You Go.

0: Klokken den er blevet 4:30. Det bliver tid til en omgang med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sønderborg Statsskole og Alsund Gymnasiet i Sønderborg vil slå pjalterne sammen og fusionere til Sønderborg Gymnasium. Bestyrelsen for de to gymnasier har enstemmigt besluttet at arbejde for at fusionere til én samlet uddannelsesinstitution. Med fusionen så vil de to uddannelsesinstitutioner samle byens bedste kræfter og give unge i Sønderborg og omegn endnu bedre mulighed for faglig udvikling, sociale fællesskaber

0: og et stærkt fundament for fremtiden, lyder det i pressemeddelelsen. Fusionen forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2028 efter endelig godkendelse af Undervisningsministeriet. Gymnasiet vil få adresse på Kongevej 37, hvor statsskolen i dag har adresse. Og derved så vil de første elever kunne starte på Sønderborg Gymnasie den i august 2028. Selvom temperaturen udenfor stadig er tocifret, så er det alligevel ved at være tid til at tænke på vinterdæk. Det mener både bilejernes organisation FDM og Rådet for Sikker Trafik, der i dag er ude med en kampagne, som skal minde folk om at have styr på vinterdækkene. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
1: Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre, og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
0: Men spørger man på gaden i Åbenrå, så er holdninger til at få booket tid til vinterdæk allerede nu meget blandet.
2: Det er begyndt at overveje, når vi begynder at kan se temperaturen de nærmeste frysepunkter om natten. De prognoser, man ser, så har det jo lange udsigter med, at vi nærmer os noget, der ligner vinter lige før.
3: Jeg har tænkt på det, jeg har ikke booket tid endnu, men jeg er ikke en af dem, der står, når det første sne er faldet, og man har problemer, det kan ikke lide.
4: Min private bil kører jeg jo hele års dæk, men normalt så får jeg skiftet i god tid. Og især ved firmabilen, altså, der er det med at være ude i god tid, for værkstederne de har jo lige pludselig rigtig travlt.
5: Vi kører på hele års dæk, så det behøver vi slet ikke at bekymre os om.
0: Lød det altså her fra Jesper Danielsen, Susanne Johannesen, Jesper Lagoni og Laura Mathisen, som vi mødte på gaden i Åbenrå tidligere i dag. Rigsrevisionen undersøger lige nu By-, Land- og Transportministeriets sagsbehandling af lukningserstatninger til minkavlere. Det skriver Rigsrevisionen i en kort nyhed. Undersøgelsen fokuserer på, om ministeriets lukningserstatning til minkavlere er tilfredsstillende. Offentliggørelsen af undersøgelsen den ventes klar i andet kvartal af 2027. Minkavlerne de forventes at modtage 13,2 milliarder kroner i erstatning. Tilbage i januar 2025 der skønnede Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, at de samlede minkudgifter beløb sig til ca. 29,2 milliarder kroner. Udgifterne omfatter erstatning, kompensation og myndighedsopgaver. Lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 15 graders varme her til eftermiddag. Vinden den bliver jævnt til frisk fra nordvest og ved kysterne stedvis op til en hård vind, der lokalt også kan være op til cooling.
6: Du lytter til P4 eftermiddag.
7: Og klokken den er blevet 4:55, og det er jo det her tidspunkt, hvor der nogle gange godt kan være lidt at berette om ude i eftermiddagstrafikken. Derfor tager vi lige et tjek med dig, Mads Rosen Nørgaard.
8: Det er indtil videre en rolig trafikal eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje. Både når jeg kigger ud på mine kort og kameraer, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til stor forsinkelse eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet.
6: P4 eftermiddag
9: med Nicoline Viola Høgh.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Og her for 6-7 minutter siden, så gik det sådan officielt i gang, det her indvielse af en ny skulptur, der er opført i Sønderborg. Den hedder Vingekraft, og den skal altså stå som et varigt minde om alle de kvinder, som også bidrog til kampen for Danmarks frihed under 2. verdenskrig. Blandt andet så tager det afsæt i modstandskvinden Johanne Hansen, som drev husholdningsskolen i Vollerup. Og Victor Hovmand, du er jo taget med til den her indvielse af Vingekraft, kunstværket der. Hvordan fungerer sådan en indvielse egentlig?
3: Jamen, strengt taget, så står der, hvad jeg kan tælle, sådan i omegnen af et par hundrede mennesker, og får noget kaffe, noget kage, og lytter til de taler fra de personer her i Sønderborg, der er med til indvielsen. Det er blandt andet nogen fra kommunen og kunstneren selv. Solen, den er også endelig begyndt at ramme her på strandpromenaden, hvor vi jo hylder den her, de her modstandskvinder under 2. verdenskrig. Og nu har jeg også lige stået og bladret lidt i bogen, den her Livsmod af Elsebeth Hansen, som har skrevet om Johanne Hansen, der var modstandskvinde. Og med de grueligheder, som hun oplevede dengang i koncentrationslejren, så er der altså god grund til at opføre den her statue. Og nu er der noget fællessang, der så småt er gået i gang i baggrunden. Så det er altså med fuld pomp og pragt, at der er indviet med Dannebrog.
2: Og ja, altså, der er jo både talere, der er fællessang, kan vi høre på det hele. Hvad med dem, der er mødt op? Altså, hvad er det for noget, de mødt op for at kigge på?
3: Det er jo selvfølgelig indvielsen af skulpturen, og så har jeg også snakket med en hel del, som faktisk kendte Johanne Hansen privat. Det er blandt andet hende, der overtog Als husholdningsskole efter Johanne. Nogle af dem, der kendte hende privat igennem andre sammenhænge. Nogle, der har været elever på husholdningsskolen. Og så selvfølgelig også bare en hel del, der bare er gået forbi her på strandpromenaden, som en del jo gør, og spotter ind til siden. Hvad er det her for noget? Og så får man altså bare stukket en papirlap i hånden, og så er man med til fællessang.
2: Og den her skulptur, den er jo... det var noget med, det var nogle sådan store vinger. Altså, gør den sig ekstra flot til, når solen kom frem?
3: Det er næsten som om den bliver reflekteret, dog ikke. Den er lavet af en eller anden form for cement, kunne man forestille sig. Men aldrig har det da set smukkere ud, når solen nu står på strandpromenaden og lyser skulpturen op.
2: Jamen sådan, så er jeg næsten helt ærgerlig over at skulle ned for fællessangen, nu når vi har fået en status. Nu når at, ja, man altså kan komme forbi og se den her nye skulptur, som sagt på strandpromenaden i Sønderborg. Den hedder altså Vingekraft. Det lyder til, at du nok skal kunne finde den, hvis det er, at, du spejder efter den. Her i P4 Eftermiddag, der tager vi lidt mere musik, som også kan blive til fællessang, hvis du synger med selvfølgelig. Det her er Lessons in Love.

0: Lessons in Love med Level 42 fik du her, hvor klokken den er blevet 16:43.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: 20 millioner kroner bliver nu lagt oven i prisen for Tønder Kommunes dyreste skolebyggeri nogensinde. De lokale politikere i kommunalbestyrelsen, de vil bruge millionerne på at bygge en ny multisal til skolen i Skærbæk, fordi sådan har Skærbæk distriktsskole ikke. Derfor så skal eleverne ud af skolen og så gå på egne ben op mod Skærbækcenteret, hvor der ligger en sportshal. Derfor så har vi taget fat i dig, Jørgen Poppetersen, borgmester i Tønder Kommune for Slesvigsk Parti. Jeg har jo lyst til at spørge, Jørgen, nu er der jo altså i forvejen tale om den dyreste offentlige bygning i Tønder Kommunes historie. Var den ikke dyr nok i forvejen?
2: Det kan man sige, men har vi vendt med at bygge den til i dag, så er den der blevet betydeligt dyrere. Og dengang, der var det hverken planlagt eller betalt for den her multisal, som vi har fået nu her, men at de har vist, at det er nødvendigt, så den tager vi med.
0: Ja, fordi at, nu bliver der jo lagt lidt ekstra penge i at få den her multisal. Altså, kommunerne i det her land svømmer jo ikke ligefrem i penge. Altså, er det den rigtige vej at gå det her, når der i forvejen jo er brugt mange penge lige præcis på Skærbæk distriktsskole?
2: Vi skal hele tiden sørge for, at vi har de bedste forhold til også de unge, de børn og de unge og dem, der går i skole. Og det skal være attraktivt og spændende, både at bo og gå i skole og færdes her i hele vores kommune. Og det forbruger vi faktisk rigtig mange penge over vores skole. Nu bliver det til en ny skole i Skærbæk, men vi renoverer også over andre skoler, og det er nødvendigt.
0: Og da I ligesom tog de her beslutninger altså i kommunalbestyrelsen om at bygge den her nye multisal, har I haft nogle samtaler om det her med, hvordan man altså prøver at undgå, at folk føler, at nu bliver der også godt nok brugt mange penge et sted?
2: Det er vel altid, hvad navn jeg synes, det er undervandende, men det er jo kunstig politik eller politikernes løg, det er jo, at det skal prioriteres, og sådan er det hele vejen rundt, og det må man jo stå model til, er sikker, at det er den rigtige beslutning, som kommunalbestyrelse har taget.
0: Ja, fordi du siger jo selv, at det er jo en prioriteringssag, og det er det jo sådan set altid. Hvad er det så for nogle faktorer, der har gjort i sidste ende, at I endte med at tage det her valg?
2: Jamen, det har vist sig, at nu for det første, så er den jo helt fyldt op af skole i Skærbæk, og det har vist sig, at det er reelt også brug for noget samlingslokale, når man har store forsamlinger, der kniver det om af de. Det var, vi fik bygget dengang. Så det er behovet, der har vist sig, det er større, som vi har regnet med. Og også Skærbæk, det er et sted, hvor det er rigtig god i bosætning, så vi skal følge med.
0: Den her skole, som Multihallen nu skal lægge sig op af, det er jo en skole, som startede med et budget, endede med at blive noget dyrere. Nu har I sat 20 millioner kroner af til den her multihal. Kommer den til at holde budgettet, eller kan den også ende med at blive dyrere?
2: Ja, det håber vi sandelig, der er dog, men man må sige, i de her år her, nu har vi været med i politik så lang tid, at er det finanskrise dengang, der har vi en hel række store byggerier, det blev billige som budgetage. Og nu her er det de seneste energikriser og diverse, så må man bare konstatere rundt omkring, at det sker desværre, når budget er udskrivelse. Det skal vi skal være rigtig meget over dupe og passe over, at vi ikke laver noget forkert nav, men at garantere for, at det kan man i hvert fald ikke.
0: Så lød det altså fra Jørgen Poppetersen, borgmester i Tønder Kommune, valgt fra Slesvigsk Parti. Hvis du vil

0: tilbage.
1: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
2: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
3: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
4: Ja, æblet falder ikke langt.
5: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
4: Er vi det?
6: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
4: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
2: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
2: Nu på DRTV.

Var det altså Hosier med Take Me to Church, her hvor klokken er blevet, ja, 7:05 er den jo faktisk blevet. Vi skal have noget mere musik fra Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig.

En VM-sang fik du her fra Shakira og Burna Boy, nemlig Die Die. Det næste stykke musik, vi skal have, det er Songbird, der står for den. My Body Isn't Ready. Og når han er færdig med at synge, så får du en omgang af radioavisen, når klokken den bliver 5.

0: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
1: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
2: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
0: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
3: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
4: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
5: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
4: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
0: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
2: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 vis af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
6: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
7: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer det flager rundt derude. Vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
8: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
0: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
9: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
0: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
9: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
0: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Her hvor klokken den er blevet 5:08, der er de altså stadigvæk i gang med at holde debat inde i Folketinget. Fordi der er det her åbningsdebat, som jo altid er på det her tidspunkt hvert eneste år. Og det plejer jo at være noget, der varer utrolig lang tid. Og det har det altså også, det har det også gjort indtil videre. Det er jo ingen tid endnu i forhold til rekorden. Den startede klokken 8 i morges, åbningsdebatten. Og hvis du går ind på DR.dk, så kan du altså se en live visning fra, hvad der bliver sagt fra talerstolen i dette øjeblik. Sådan rent historisk set, så er det jo noget, som plejer at vare til rigtig langt ud på aftenen og nogle gange endda natten. Jeg ved, at rekorden den blev sat i 2024, der blev det sidste ord sagt fra talerstolen klokken 13:45. Jeg håber for alle dem, der er mødt op, at det ikke bliver så sent. Det ville i hvert fald sådan, jeg ville selv have det, hvis det var, jeg skulle sidde der og lytte på. Men der er jo nok emner at runde. Jeg kan fortælle dig, at inde på DR.dk, hvor jeg også sidder og kigger lidt i den her live-sending, der er der også en live-blog, hvor du kan blive opdateret på de seneste nye. Det er altså Radikale, der senest har indtaget talerstolen, så det er altså om at hoppe derind, hvis du vil høre mere om, hvad der sker lige nu i åbningsdebatten i Folketinget.

0: Emma Slested Høg fik du her med Badebro, hvor klokken er 13 minutter over 5. Det er den altså her på den 8. oktober 2026, og det er en dag, hvor at, vi skal fejre en fødselsdag. Mere præcist en af de største danske sportsnavne, vi nogensinde har haft.
1: Det bliver Erik Gunnarsson, der bliver verdensmester 1984 her på Nye Ullevål i stadion. Her kan han hæve armen. Nej, hvor er det fræk, hvor er det fræk.
0: Nej, hvor er det fræk, siger han altså her. Erik Gunnarsson har fødselsdag i dag, født i Esbjerg den 8. oktober 1957 og fylder 67 år i dag. Han var jo Speedway-verdens ubestridte superstjerne i 80'erne, og jeg har fundet et klip fra ham, hvor han lige fortæller, jamen, hvordan han egentlig startede karrieren dengang.
2: Det var tilbage i 71, hvor jeg så Ole vinde det første VM i fjernsynet. Der blev nok ligesom grebet af det, og så begyndte jeg at køre 50 kubik knallert speedway hjemme i Esbjerg Motorsport, og så er det faktisk kørt på skinner siden.
0: Ja, det er jo selvfølgelig Ole Olsen, han snakker om, når han lige får sagt Ole. Og det blev da også til noget af en karriere. Erik Gunnarsson, han vandt ikke færre end 17 VM-titler. Og han er stadigvæk den eneste speedway-kører i hele verden, som i 84 var indehaver af samtlige fire VM-titler på én gang.
3: I thought you'd lost that title, but what a finish. I told you, Gary, you know, after that first race, like Ollie said to me, you know, we ain't finished yet. It'll be 1-13 today, like he said, 14 last year. I've done it again. I beat him in the runoff, you know. I can't believe it.
0: Men jeg synes også, han har et fantastisk engelsk. Man kan høre, at han ligesom har brugt meget tid i England. Han har kørt mange løb eller andet i Bradford, og det synes, der er et eller andet ved accenten der. Jeg synes godt, man kan fornemme, at Erik Gunnarsson, han er blevet inspireret af. Og man kan sige, at den her slags præcisioner, det er ja, sådan noget, der får selv de mest gavede sportsfolk til at spære øjnene op. Desværre så fik Erik Gunnarssons aktive karriere en brat afslutning. En voldsom ulykke skete under hold-VM i England i 1989. Da jeg skulle lave lidt research til den her lille ting, hvor vi snakker med Erik Gunnarsson, så kom klippet lige pludselig op fra den her ulykke, og det ser simpelthen voldsomt ud om ulykken, så siger han selv sådan her.
4: Jeg er så uheldig og lander så forkert, at jeg simpelthen brækker halsen ved det.
0: Ja, og det kunne, altså det gik selvfølgelig rigtig galt, men det kunne have gået mere galt, for Erik Gunnarsson, han kæmpede sig tilbage og fortsatte sådan set også med at sætte sit præg på speedway-sporten, blandt andet som landstræner og talentudvikler for dansk speedway. Og på sådan en 67-årig fødselsdag, hvor man har vundet 17 VM-titler, været verdens bedste og stadig et navn, rigtig mange speedway-fans kender, så er man vel egentlig nået dertil, hvor man hører hjemme i Hall of Fame. Og ja, i 90'erne, så blev Erik Gunnarsson optaget i den ægte Hall of Fame. Og derfor så er der jo kun én sang, jeg synes skal spilles på sådan en dag. Så er vi en lidt alternativ fødselsdagssang til Erik Gunnarsson, nemlig Hall of Fame med The Script og Will I Am. For sangen handler jo om sådan lidt mere metaforisk, om folk, der sætter aftryk, nogen, der bliver husket længe efter, at målstregen er passeret. Og så kan man sige, ja, det gør vi selvfølgelig også med Erik Gunnarsson, men sådan helt håndgribeligt, så er han jo også i Hall of Fame. Så stort tillykke med fødselsdagen til altså, jeg er kunsten.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er jo ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.
4: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det er det, jeg siger med nummeret Crazy. Det er den 8. oktober. Det synes jeg jo ikke er særlig sent på året, og jeg synes også, vi har haft nogle meget sådan lune dage, og derfor så kommer jeg lige til at springe din hjerne fuldstændig i stykker. Der har jeg i hvert fald fået ved den her historie, jeg skal til at fortælle dig nu. Nemlig, at det faktisk er en rigtig god idé lige at begynde at tænke lidt på din vinterdæk. Ja, du tænker, hallo, det er lunt i vejret, hvorfor skal jeg tænke på det? Jamen, FDM og Rådet for Sikker Trafik, de råder altså os til at husk på, at det er ved at være på tide at tænke på de der vinterdæk. Hvorfor kan det lade sig betale at gøre det nu? Jamen, det vil Tom Vestersø Larsen måske gøre os klogere på, fordi han er teknisk konsulent hos FDM. Og han har altså givet tre gode grunde til, hvorfor at det er nu, du skal tage dig af din vinterdæk, i stedet for at udskyde det.
1: Nummer 1.
2: Alle dækcenter har rigtig travlt, når lige så snart at sneen begynder at falde eller ugen op til. Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre. Og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
0: Så hvis du gerne vil undgå ventetid, så er der altså en god idé at få en aftale i kalenderen allerede nu. Og sådan lidt i forlængelse af det, så kommer Tom Vestersø Larsen også med grund nummer 2 her.
1: Nummer 2.
2: Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår den første sne falder, eller hvornår vi har den første nat med frostvejr. Det plejer at være sådan, at rigtig mange de vælger at finde ud af, når de kan se vejrudsigten, der er en uge til, at den første sne falder, måske omkring den 1. november, så er det der, de i virkeligheden begynder at tænke på, jeg skal også have vinterhjul på. Og det er mange gange for sent, fordi så har andre, der er lidt tidligere ude, de har booket tid på dækcentrene, så man kan sagtens komme i den situation, når man rent faktisk ikke når at kunne få sin vinterhjul på, inden sneen falder, og så må man ikke køre med bilen.
0: Ja, fordi sidste år, der trådte altså nogle nye regler i kraft, som siger, at du kun må køre i vintervejret, hvis din dæk er egnet til det. Ellers så koster det altså en bøde på 1.000 kroner per forkert dæk. Lad os lige tage tredje og sidste grund her.
1: Nummer 3.
2: I nogle tilfælde, når man får hævet sin vinterdæk frem på det her dækhotel eller hos sin dækcenter der, så kan det jo rent faktisk være, at dækkene er uegnet eller slidt ned, og så skal man kunne nå at bestille og montere nogle nye dæk, inden de skal på bilen.
0: Så hvis du vil have tid til at håndtere en eventuel hvis du vil have tiden til det og undgå en eventuel ubehagelig overraskelse, så kan det altså godt være, at det er en god idé allerede nu at begynde at kigge på de der vinterdæk, siger altså FDM og Rådet for Sikker Trafik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: 20 millioner kroner bliver nu lagt oven i prisen for Tønder Kommunes dyreste skolebyggeri nogensinde. Kommunalbestyrelsen vil bruge millionerne på at bygge en ny multisal til skolen i Skærbæk. I dag der skal eleverne nemlig gå til Skærbækcenteret, når de skal have idrætsundervisningen. Men det er ikke kun skolens elever, der får glæde af den nye multisal, siger borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.
2: Det har vist sig, det er reelt også brug for, når samlingslokaler, når man har store forsamlinger, der kniver det om, at det var, vi fik bygget dengang. Så det er behov, der har vist sig, det er større, som vi har regnet med. Og også Skærbæk, det er et sted, hvor det er rigtig god i bosætning, så vi skal følge med.
1: Da Skærbæk distriktsskole blev bygget i sin tid, så var det med flere budgetoverskridelser. Og det håber borgmesteren at kunne undgå med den nye multital. Men hans erfaring fra politik fortæller ham, at det kræver stor opmærksomhed fra politikerne at undgå.
2: Er det finanskrise dengang, der havde vi en hel række store byggerier, der blev billige som budgetage. Og nu her er det de seneste energikriser og diverse, så må man bare konstatere rundt omkring, at det sker desværre, når budget er overskridelse. Det skal vi skal være rigtig meget overdubbe og passe over, at vi ikke laver nogle forkert.

0: forkert nav, men at garantere for, det kan man i hvert fald ikke.
1: Selvom temperaturerne udenfor stadig er tocifrede, så er det alligevel ved at være tid til at tænke på vinterdæk. Det mener både bilejernes interesseorganisation FDM og Rådet for Sikker Trafik, der i dag er ude med en kampagne, som skal minde folk om at have styr på vinterdækkene. Men de folk, vi mødte på gaden i Aabenraa i dag, de er ikke helt klar til at få vinterdæk på endnu.
2: Det begynder at overveje, når vi begynder at kan se temperaturen de nærmeste frysepunkter om natten. De prognoser, man ser, så har det jo lange udsigter med, at vi nærmer os noget, der ligner vinter lige før.
3: Jeg har tænkt på det, jeg har ikke brugt tid nu, men jeg er ikke en af dem, der står, når det første sne er faldet, og man har problemer, det kan ikke lide.
1: Lød det her først fra Jesper Danielsen og efterfølgende fra Susanne Johannesen. Og der er mange, der ligesom Jesper Danielsen bruger vejrudsigten som målestok. Men det kan hurtigt blive for sent, hvis vi venter på sne i sydøjnsprognosen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Måske omkring den 1. november, så er det der, de i virkeligheden begynder at tænke på, jeg skal også have vinterhjul på. Og det er mange gange for sent, fordi så har andre, der er lidt tidligere ude, de har booket tid på dækcentrene. Så man kan sagtens komme i den situation, når man rent faktisk ikke når at kunne få sin vinterhjul på, inden sneen falder, og så må man ikke køre med bilen.
1: Sidste år der trådte nye regler nemlig i kraft, så kørsel med uegnet dæk til føret, det kan give en bøde på 1000 kroner per forkert dæk, hedder det. I aften og nat vækstende skydække, der i perioder kan give enkelte byer. Temperaturen falder til ned mellem 6 og 12 graders varme, og vinden den bliver let til frisk fra nordvest, og ved kysterne fortsat stedvis op til en hård vind eller kuling, der i løbet af natten aftager og bliver svag til jævn.
5: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag
5: med Nicoline Viola Høgh.
7: Og klokken den er blevet 6:03, og det er det her tidspunkt, hvor vi lige plejer at lytte til, hvordan det går med trafikken, Mads Rossen Nørgaard.
8: Det har været en rolig eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til stor forsinkelse for dig inde bag rattet, og alt tyder på, at du kan komme frem uden problemer.
6: God eftermiddag med P4.

0: Charlie Puth fik du her med Attention.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Udservering til fortovskanten, en udvidet gågadezone og flytning af bybusserne. Det er nogle af de forskellige ændringer, som Esbjerg Kommune har testet i Skolegade som en del af gadens fremtidige udvikling. Den seneste times tid så har borgere, erhvervsdrivende og besøgende kunne give deres besøg med på, hvordan de har oplevet den her byrumsforsøg hen over sommeren. Og der er altså stadigvæk en smule gang i det endnu. Kurt Bjergum, formand for Plan, By og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune, valgt for Venstre. Du er med os her til eftermiddag. Hvordan har sådan nogle efter i dag, hvordan har tilbagemeldingerne så været?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der har fyldt mig i forsøg, det er at busserne har skulle køre andre veje. Så man har for mange der busbrugerne har haft svært ved at komme ind til byen, og især ind til fritidshuset. Det har fyldt mig på mødet, og der er en meget stor repræsentation af de folk, der bor fritidshuset. Og så det har fyldt en del med, at det har besværligt gjort deres hverdag.
0: Der er allerede måske nogle punkter, hvor I kan se, at der er noget andet, der kan gøres om. Har det ellers været sådan positivt stemt over for det her forsøg, altså hvis vi lige ser bort fra det med busserne?
2: Jamen det tænker jeg, der er ikke så mange brugere med, der er på enkelte restauratørerne med. Og det er klart, det har givet mere liv, men det er meget afhængigt af vejrforholdene, hvornår folk har været der. Men som restauratøren siger, at nu har vi kunnet tilbyde, at man kan sidde ude, når det er godt vejr, og det har givet en bedre omsætning. Og nogle af de ting, som også var ønsket med det her, det har man opnået.
0: Og nu når I har haft folk forbi til, at ja, man kan komme og sige, hvad man synes skal laves om og så videre. Altså, hvad synes du har fået ud af det her møde i dag?
2: Altså, jeg er blevet bekræftet i, hvad vi også godt vidste, at problemet med bussen ikke kører ned forbi fritidshuset, at det fylder ved folk. Altså, de møder op og fortæller deres frustration med, at det ikke har fungeret. Og så der er man jo blevet bekræftet i det. Vi har også haft dialoger med fritidshuset om de udfordringer, de har haft med den busregulering. Men det gav sig også over i at blive konstruktiv. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi forbedre muligheden for buskørsel, samtidig med, at der skal være mere liv i gågaden? Og det var det sidste del af mødet her, hvor der kom input til, hvordan kan vi få det her til at fungere, så man kan tilgodese alle parter.
0: Og det her, det var jo altså mest af alt sådan et byrumsforsøg, kalder I det jo også. Hvad er næste skridt i forsøgsprocessen?
2: Altså nu skal vi jo lige have alle de der data ind, og vi skal have evalueret de ting ind, der er blevet sagt i dag, og så skal vi jo have en evaluering i vores udvalg over, og de faktisk de sidste 2 års forsøg, for det var også forsøg sidste sommer, med noget, hvor der var buskørsel, men man lavede nogle andre restriktioner for, så der var plads til udservering, og det skal vi så have ind og vurdere på. Hvad kan vi gøre, hvad kan vi tage de gode ting for de 2 års forsøg, og gøre de ting permanente. Det er jo det der mål med det. Men der ligger en lang, eller der ligger noget evalueringsarbejde i at få alle de indtryk ind, der er kommet fra bord. Der er lavet masser af undersøgelser med spørgeskema og hvad hedder det, interviews, og det skal vi have samlet nu og kigge på.
0: Der er nok at gå i gang med, lyder det på det hele. Her var det i hvert fald Kurt Bjergum, formand for Plan, By og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune, valgt for Venstre. Her i P4 eftermiddag, der skal vi have lidt mere musik i din radio. Vi skal en tur tilbage til de glade 80'er. 1982 blev den indspillet, den her, nemlig Michael Jackson med nummeret Thriller.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Raven Lene fik du her med Love Me Not, hvor klokken er blevet 17.49. Og lige nu der er der jo gang i åbningsdebatten i Folketinget. Den sker altid her torsdagen efter Folketingets åbning, og det er altid den første tirsdag i oktober, at Folketingets åbning ligger. Et af de øjeblikke, der er sket i dag, der har fået mig til at trække sådan lidt på smilebåndet, det skete, da Pelle Dragsted fra Enhedslisten stod på talerstolen. For lige pludselig så siger Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, stiller sig op og sætter ord på, at hun har det faktisk lidt anstrengt over, at hun har været enig med Pelle Dragsted. Det er jo to politikere, der ellers ligger ret langt fra hinanden, sådan rent holdningsmæssigt normalt. Men prøv lige at høre her, hvad hun siger, at hun faktisk var chokeret over at læse i avisen.
1: Jeg må sige, der er en morgen, hvor jeg er noget overrasket. Jeg vil sige næsten chokeret. Jeg slår op i Jyllandsposten, og så står der, jeg citerer, Enhedslisten med opsigtsvækkende melding, kolon, Inger Støjberg har ret. Tenderende til chokeret, måtte jeg jo læse det, og der stod så, hvilket jo så er rigtigt, at mange af jernmarkerne og energiparkerne, de er blevet rullet ud, og uden altså, lokalbefolkningens ønske, og hen over hovedet af dem. Og derfor havde hr. Pelle Dragsted, efter at have været ude i virkeligheden og se det her, ændret holdning til den måde, man gør det på. Og derfor så skal jeg sådan set bare spørge, hvor mange af de statslige energiparker kommer Enhedslisten til som støtteparti til den her regering og ligge i graven i den her regeringsperiode?
2: Hr. Pelle Dragsted?
3: Dem, som der ikke er en ordentlig demokratisk proces omkring, og som der ikke er en ordentlig opbakning fra lokalsamfundene omkring. Altså, vi gik til regeringsforhandlinger med det her, altså, så det var altså, og ja, altså, ja, det er ikke så tit, at, og jeg kommer forhåbentlig heller ikke til at ske igen, at jeg anerkender, at fru Inger Støjberg havde fat i den lange ende, men det havde fru Inger Støjberg her.
0: Det kommer forhåbentlig ikke til at ske igen, kan vi forstå på det hele. Ja, der er altså nok på programmet inde i Folketingssalen. I de næste mange timer, rekorden for, hvor lang tid den her åbningsdebat den varede, det var jo indtil klokken kvart i 2 om natten. Så der er altså nok at få sat på plads i løbet af i dag og i aften og måske i nat. Hvis du gerne vil holde dig opdateret på, hvad der sker inde på talerstolen og hvad der er reaktioner og så videre, så er det altså om at gå ind på dr.dk. Der kan du både se billeder og lyd på, hvad de bliver sagt, og så er der også en live-blog, hvor du kan følge med i seneste nye.

0: Det her er nyeste single fra Harry Styles, Dance No More, fra hans album Kiss All The Time, Disco Occasionally.
1: P4 Eftermiddag
2: med Nicoline Viola Høg.
0: Og selvom efteråret er over, så bliver du altså pakket varmt ind i musik i aften her på kanalen. P4 Aften tager nemlig over efter radioavisen, når klokken den har været 18.
3: Det er en samarbejdsøvelse at lave programmet. Det betyder, at jeg skal bruge din hjælp. Jeg vil nemlig gerne vide, hvilket stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Ja, det var altså stemmen på Louise Dreisig, som tager over for mig lige om lidt. Hun vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvad for noget musik du kunne tænke dig at høre i hendes program. Jeg ved, at hvis du allerede nu skriver til hende, så kommer du altså en smule foran i køen. Det er så smart. Hvis man har lyttet med lidt tidligt, så får man lige så en forlomme. Men jeg er altså på vej ud af mit studie her til eftermiddagen, når det bliver aften. Så er det som sagt P4-aften, der kommer til at tage over. Derfor vil jeg sige tak for god ro og orden i din eftermiddagsradio. Jeg har et enkelt stykke musik tilbage i min playliste, før jeg sniger mig ud. Det er Carol G og Bruno Mars. Den her hedder Still.

0: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsen Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjet.
4: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
5: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
6: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
6: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
7: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstederne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

modsatte fik du her fra Mumle i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Send mig en sms på 1212, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. P4, Mellemrum, og så din besked derefter. Vi skal høre Temper City her med Self-Aware.

ikke med her lagde ud i forhold til de forslag, der kommer i bunken med lytterønsker, altså fra jer derude. 12-12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Og så skal vi høre Scarlet Pleasure.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Livstegn fik du her fra Rasmus Sebak. Vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Janne i Marielyst, der skriver, vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. For jeg savner sådan set sommeren allerede. Den følelse tror jeg, at vi er rigtig mange, der kender.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Mille fik du her med Dagdrømmer i P4 aften, hvor jeg har fået en sms, som vi skal tælle på 12.12. Den kommer fra Jan i Aarhus, der skriver: jeg har den sidste uge hørt Claus Hemplers nyeste album på repeat, da det virker til bare at ramme mig. Og jeg tænker, det vil være et frisk nyt pus med en sang fra denne kant. Vil I spille Junior Senior, som er et rigtig godt popnummer, og så passer det godt til alle os, der står i køkkenet og laver pasta carbonara, skriver Janne altså i Aarhus. Det er et fremragende album. Jeg er enig her, det er Claus Hempler.

Christoffer fik du her med. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så skal vi en tur til USA. Undskyld, for sådan da Ariana Grande skal vi høre Hate That I Made You Love Me.

Wafande og Kaka her med give mig et smil i P4 aften, som du også kan komme med et forslag til, hvis du har lyst til at komme med et forslag, altså til musikken P4 Mellemrum, og så din besked ind til 12:12. Her hører vi Apaka om en drøm om et menneske.

To Know a Girl her fra Lucas Graham i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Carina og Rasmus, der skriver PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Hej her fra Glummeren, som de skriver. Rettetaber i labyrint, så får munter ham op. Så ville det altså være fed musik at lytte til. Ha' det dejligt i Andedammen, lyder det så til sidst i sms'en.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

21 Pilots. Fik du her med Stressed Out? Ja, Lisbeth i Herlev går og pakker til en efterårsferie i Skagen og kunne godt bruge et skønt nummer med Louis Henderson. Og det er du jo bare heldig, Lisbeth, at det er vi selvfølgelig leveringsdygtige i. Frem til Radioisen kl. 19. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson, fik du hermed gør det hele forfra. Der er mere P4 aften på den anden side af radioavisen her på P4. Den får du nu, klokken er 19.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
5: Det her er P4.

En sang om kærlighed her fra Tue Vest i P4 Aften, som er gået ind i sin anden time, og der er stadig plads i playlisten, så skal du have noget med. Så det er ind på nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn. Her er det Beyoncé.

Blond for dig her fra Sissel. P4 aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Christina Aguilera med Candyman. Det er et rigtig fedt nummer, der giver sving i den. Sidst på aften, skriver Jens fra Langeland.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12 12 skal du bruge som telefonnummer, så skal du starte en sms-besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten der. Efter det har Tina i Odense gjort og skriver, jeg vil gerne høre, hvem er det, der græder nu med Bav?

Damiano David fik du her med Born with a Broken Heart. Hej P4, vi er på vej hjem fra Amager til Kalundborg. Yngste sønnen har fødselsdag, og selvom han ikke ville holde noget, så fik vi alligevel heldigvis lov til at kigge forbi. Det blev til en dejlig dag, og nu er vi trætte. Derfor ville det være kæmpe optur, hvis vi kunne få lov at høre Oasis med Don't Look Back in Anger. Sådan skriver Hanne fra Kalundborg. God tur hjemover.

Miley fik du her med efternavnet Cyrus, selvfølgelig med Bass Persuades, hedder det her nye nummer fra hende. Der er radiovis om 22 minutter. Indtil da kan du bruge DR.dk, hvis du skal opdateres. Her får du Gops og 1-2. Du som en sommerdag i København.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi skal til en sms, der er landet i 12.12 indbakken, når den kommer fra Henrik i Åbenbrå, der skriver, jeg sidder og øver med mit trommesæt nu her. Det fungerer altså ikke optimalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Phil Collins med In The Air Tonight, fordi jeg ved, at det fungerer, skriver Henrik altså fra Åbenbrå. Og jeg tænker, hvis noget kan give motivation på et trommesæt, så må det være det her nummer med Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Coldplay fik du her med Adventure of a Lifetime. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Der er to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Og det har Lise gjort i en sms, skrevet er på vej fra Viborg mod Jules Minde efter en god træning med hunden. Jeg vil på min biltur gerne fejre Celine Dion's comeback. Ja, det er også stort. I drove all night, skal vi høre.

0: Celine Dion var det her med I Drove All Night i P4 Aften. Du kan byde ind til playlisten ved at sende mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu skal du få en radioavis her på P4. Klokken er 20.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega, men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
6: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat der kan der komme enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
7: P4. Du lytter til P4.

Kette og Jonah Blacksmith fik du her med Kender Du Det. I P4 Aften, som er programmet, du er landet i den her torsdag aften. Det er et program, vi laver sammen. Det er samarbejdet, der simpelthen er nøgleordet, og derfor har jeg brug for din hjælp. Hvad for et stykke musik, synes du, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4? 12.12 er åben. P4 Mellemrum. Skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, og lad os da så høre Madonna.

Julius Moon med Lipstick Lies. Vibeke synes, vi skal høre Malte Ebert med Sæt det fri. Bare fordi det snart er weekend. Det synes jeg lyder som en god idé.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. En hilsen fra Tina på Frederiksberg, der gerne vil høre Bo Kaspers Orkester. Mm.

0: TLC fik du her med No Scrubs. Martin fra Vejle har haft en fin og lang dag på jobbet, og nu er det træning. Det står på den næste times tid med P4 i ørerne, inden han skal have aftensmad. Og derfor så foreslår han, at vi får en lille smule gang i den. Det passer godt til, hvis man skal have pulsen en lille smule op. Og Martin foreslår, at vi skal høre Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

Teddy Swims. Fik du her med Mr. Know It All. Ja, i P4 aften, hvor vi er 23,5 minut fra en radioavis, DR.dk, kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres inden da. Her er det Maddie. My buzz is dying, but I'm feeling fine.

Mumle og Sveriges fik du her, hvor solen ikke skinner. Mere dansk musik. Det her kommer fra Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Vi skal til en e-mail, der er kommet fra Rikke på Nørrebro, der skriver, så nu skal jeg kufferten pakkes til afrejse i morgen, og jeg vil gerne til det projekt høre Bruno Mars med The Lazy Song, og så håber jeg i øvrigt, at min søster tilgiver mig for at rejse uden hende.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Christoffer fik du her med Irony i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der lægger sig op af en tidligere sms, nemlig endnu en trommeslager. Tidligere havde vi In The Air Tonight til en, der sad og øvede trommer, og nu er det den anden trommeslager, der sender en sms. Jeg skal også i øveren om lidt og øve trommer. Vi laver selv musikken, men opvarmningen er til Dua Lipa med sangen One Kiss. Den er så fed at spille til. Den er tight. Og den synes jeg da fint, vi kan høre frem til Radioisen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss, så nu får du en radioavis på P4, klokken er 21.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye frigatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer. Temperaturen ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4 Midt.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen stopper aldrig. Og sådan fik vi sat gang i den sidste time af P4-aften den her torsdag aften. Der er stadig plads i playlisten. Skulle du have lyst til at sende et bud til den, så er 1212 nummeret, du benytter. Du starter din besked med at skrive P4, laver så et mellemrum og skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk det nu. Husk at skrive dit navn. Der kommer mange sms'er uden navn. De får altså ikke noget musik i radioen. Ha' det, Duffy.

Black Eyed Peas og Justin Timberlake her. Where is the love? Hej P4, vi er stukket af fra byen og er på vej i sommerhus i øsende regn. Ingen efterårsferie til os som studerende, så vi tager forskud på weekenden og vil gerne høre bitte små ryg med Tina Dickow, så den skriver Signe og Nana i en sms til 12.

Bitte små ryg fik du her fra Tina Dickow og mere dansk musik. Den her kommer fra Mads Langer og hedder Me Without You.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

One Republic fik du hermed Need Your Love. Hanuna på 13 år har sendt mig en sms på 1212, hvor hun skriver, at jeg vil spørge, om vi kunne få lov at høre Flueben med Anton Westerlin og Lamin. Fordi den giver jo bare sådan en god vibe.

Sorry, I'm here for someone else, fik du her fra Benson Boone. Hej P4, vi er endelig på vej hjem til vores flytterod i vores nye lille hus, efter at have gjort vores gamle lejlighed rent hele dagen. Ovnen er endelig ren. Halleluja! Det vil vi gerne fejre med at høre Natasha Bedingfield med Unwritten. God aften fra Frej og Julia i Aarhus.

Stella Lefty fik du her med nummeret Boston i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten den her torsdag aften. Steven og Johanne vil rigtig gerne høre Loverboo af Blau Blume til husrenoveringen. Tak, skriver de, for det.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner i P4 aften, som stille og roligt skal til at lukke butikken ned for den her torsdag aften. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som er endt stille og roligt ind i vores playliste her på P4. Du kan roligt blive hængende her på kanalen frem mod midnat. Jeg er også længere end det. Men efter radioavisen kl. 22, der er det før natten, der tager over, og det er Stine Bram, der er din vært, så jeg kan roligt anbefale dig at blive hængende. Det skal nok blive godt med musik og godt selskab. Så der er meget at glæde sig til. Jeg siger tak for i aften med Søs Bjerre, og nummeret her, der hedder Dø Lykkelig. Merci.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare et 3-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge der stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyet fra sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et skønt nummer fra Carl William og Burhan G, der simpelthen valgte at slutte sig sammen tilbage i 2018 og lave det her fine nummer til os samme vej. Og med det bare kæmpe velkommen til et par timer her, hvor vi skal have rundet torsdagen rigtig godt af med god musik. Du får et musikalsk skulderklap om 20 minutter. Der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Det er simpelthen så fint et nummer, som på en eller anden måde er sådan lidt tidsløst. Det er i hvert fald en sang fra Kine, kan jeg godt afsløre, der rigtig tit dukker op sådan rundt omkring på de sociale medier og så videre. Det vender vi tilbage til. Lige nu her, der er det Mille at gøre noget.

Et af de helt store numre fra Billie Eilish, hvor hun synger om at forelske sig i en person og blive sammen med dem for evigt. Birds of a Feather var det her i førnatten på P4. Så springer vi lige 40 år tilbage i tiden. Der lander vi oven i The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Ja, det er noget, du kan gøre, hvis du for eksempel har et forslag til en sang, du gerne vil høre en af de senere aftentimer, der passer godt til stemningen der, hvor du er. Det er natten@dr.dk, som sagt, så lander den ind hos os. Her er det et af de nye numre fra Nick & Jay, KBH.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: Det var Barbara Moleko her, og tag min hånd.
1: Før natten på B4.
0: Med et musikalsk skulderklap på vej til dig, det finder vi en sådan lidt nostalgisk kasse, kan man vist roligt sige, lige om et øjeblik efter en lidt mere sådan festlig tone her fra Cisalle. Er det XOXO?

Der er nok nogle af os, der kender det der med at have sådan en safe space i hjertet eller i tankerne et sted, eller et minde, man kan vende tilbage til, når hverdagen måske ser lidt grå ud, eller når det hele bare er lidt for meget. Det er den følelse, den stemning, den længsel og kærlighed til noget, som Keane synger om i aftenens musikalske skulderklap. Det er nostalgi, måske om barndommen, måske om ungdommen, måske om det øjeblik, hvor du mødte et menneske, som så dig og holdt af dig for det, de så. For mig der ser det sådan lidt ud som nogle mennesker, der sidder under et rigtig gammelt træ og bare sidder, mens de kigger op på himlen, der skinner igennem mellem træernes blade. Her er Somewhere Only We Know.

Keen og Somewhere Only We Know, et nummer om det der særlige sted, som vi har. Helt unikt for den, vi er. Det der minde, der bare gør, at man måske får nervesystemet lidt i ro, når man vender tilbage dertil. Har du sådan et sted, som du går og bærer rundt på og vender tilbage til og tænker på en gang imellem, når du lige skal finde lidt ro, jamen så fortæl mig om det på nattens snabel-a.dr.dk, hvis du har lyst. Her er det Cat's Eye og Animal.

Jeg tror, vi er mange, der synes, at det er sådan lidt en tricky tid, vi lever i forhold til AI. Hvordan er det lige, vi skal forholde os til kunstig intelligens, der virkelig fylder meget lige for tiden, og også bare kommer til at fylde mere og mere. Her er en sjov historie, fordi det her nummer fra Jamiroquai fra 1996, det 30 år gammelt, ladies and gentlemen, virtual insanity. Det handler simpelthen også om, at verden, samfundet bliver mere og mere styret af teknologi og kunstige løsninger. Så allerede dengang, der sang forsanger JK, altså om frygten for, at mennesker ville miste forbindelsen til naturen og hinanden, mens de blev optaget af virtuelle verdener og teknologiske fremskridt. Så på en eller anden måde, så giver det sådan lidt ro på bagsmækken, føler jeg, at det er så en frygt, vi har levet med i rigtig mange år. Så måske skal det nok gå alt sammen.

Malebert var her med nummeret Kun med dig. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Full on. Her får du full on musik fra Sienna Spyro Material Lover.

En ringer inden Thomas Helmig selvfølgelig nu, hvor du har brændt mig i øvrigt et nummer, som han udgav sammen med det mig, der står herude og banker på, og alle de andre gode 80'er hits fra ham. Her får du Rasmus Seebach og søn og sprækker.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowatt-time, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P4.

Er hun formår at holde en fest? Katy Perry her, Last Friday Night, eller TGIF, som den også hedder. Thank God It's Friday. Det er det jo så ikke. Det er Lillefredag, er nogen, der vil kalde den her torsdag aften, hvor vi er godt i gang med at få rundet dagen godt af masser af musik. Den kommer her fra Somber. Her er Undressed.

Det er i den grad lyden af en rigtig god fest tilbage i nullerne. Alphabeats allerførste single Fascination fra de her pur unge musikere fra Silkeborg-egnen. Og så skal vi henholdsvis lidt syd og lidt nord på. Vi skal nemlig til Thy, Jonah Blacksmith og Haderslev Koldingegnen. McDess, de er gået sammen på det her nummer, der hedder Saw You Dancing.

En rigtig 80'er lyd, vi fik leveret her af Laura Branigan, der faktisk har ladet sig inspirere til nogle af de her hits i det italienske. Rent faktisk, så har hun taget nogle italienske hits og oversat dem til engelsk. Det gælder blandt andet det her nummer Self Control, som altså først opstod i det italienske. Og det sjove er jo så, at det er jo helt klart det her nummer, tror jeg, der er flest, der kender og kan synge med på. Sådan er det nogle gange, når ting bliver internationaliseret på den måde. Så Laura Branigan, altså et blast from the 80's, så er det 2026 igen, og det er det med Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: sjove Bruno, der er romantiske Bruno, og så er der også dramatiske Bruno, som du fik her. Efternavnet er selvfølgelig Mars, hvis du skulle være til Locked Out of Heaven.
1: Før natten på P4.

intro til det nye årtusind, synes jeg. Det var lige da de havde fundet på noget, der hedder Autotune, og det skulle Cher i den grad benytte sig af. Det gjorde hun så her i slutningen af 90'erne, lige inden år 2000, ikke? Det var stærkt. Ja, hun med Believe.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er her i selskab med Miley Cyrus, End of the World.

Jeg ved ikke, hvem der havde brug for at høre det her, men man kan da godt sige, at det her nummer fra Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004, er relevant den dag i dag, i hvert fald igen. Eftersom at der er så mange ting med USA, som man skal forholde sig til hele tiden, og det er ikke alle, der er sådan ubetinget begejstrede. Der er lidt forskellige meldinger om, omkring hvad der egentlig foregår derovre. Og det er ovenikøbet et nummer, som Green Day har valgt at lægge på et album, der hedder American Idiot. Så skal vi hjem igen her, og det skal vi med Christoffer, fordi han har lavet endnu en skøn single til os, som vi spiller her på B4. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Monique, det også nogle gange finder hinanden i himlen, hvis man der tror på sådan en, og synger en lille sang sammen. Det er da egentlig en ret smuk tanke, må man sige. George Michael og Aretha Franklin, her gjorde de det på jorden. I knew you were waiting for me. Og det her, det er Will Smith. Bro.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En fin og personlig sang fra Erika Jane. Hun kalder den for Sidestik. Lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Masser af musik er der selvfølgelig hele døgnet rundt, og det gælder også natten igennem. Så god fornøjelse med det, og pas på dig. Jeg lukker og slukker med Danser med Piger her, der har lavet et nummer, der hedder lige præcis det. Jeg hedder Stine Brandt. Vi høres ved.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden. Og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjet.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
3: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
4: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
2: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
2: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
3: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
3: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
3: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
3: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
3: Det er dog stadig